0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: Ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain I 40 andrano matio, antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny ten'andriamanitra zay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay zay atrehntsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.2 MHz.

Aoka hivavaka isika rehetra. Dia Andriamanitra, resanakary fanahy masonao, tsy mitsahatra ny misaotra anao izay ny amin'ny halehibeny fitiavanao izay matoy izao anay, fa tsy mba misahatafan'olona ianao Andriamanitra amin'izay ifandraisanao aminay, fa mandray ny olona rehetra ary miala nenina mba hahatonga ny olona homendrika anao. Dia ihany teninao izay izay hanitsihanao anay amin'ny fiainanay, dia mitenena araka ny habeny endra fonao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io tiryhavana dia ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sikimpantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro ho dorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy meboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy holevina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia holevina. Ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana, fa sombosombony ny fahalalantsika ary sombotsombony ny faminanintsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombony intsony, fony mbola zaza aho, dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr' izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombo ny fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia reto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Reray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana, amen. Rehafana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Teny miverimberina eto amin'ity toko ray manontolo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ity no hoe fitiavana. Arak'izay teny manan-danja ampitaina ho antsika ihany koa io. Inona moa izany fitiavana izany? Ny andininy faefatra sy ny manaraka no manolotra ho antsika ny famaritana, ny atao hoe fitiavana. Mitanisy izy eo, manomboka eo amin'io andininy faefatra io, fitanisana ny amin'izany atao hoe fitiavana izany. Famaritana lehibe indrindra ny lazany azy. Amin'ny antsipriany mihitsy ireo hamaritany azy hoe tahaka ny ahoana izany atao hoe fitiavana izany. Dia hoy izy hoe maharo-po, mora fanahy, tsy mialona, tsy mirehare, tsy meboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, mandefitra ny zavatra rehetra,
manantena ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ary tsindriny eo amin'ny andininy fahavalo aza hoe ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Famaritana ny amin'ny atao hoe fitiavana izany. Ka raha tsofoka eo amin'ny marotsivana ny fitiavana io zany, ny karazana fitiavana fantatry ny olona rehetra eto amin'ity tany ity, dia misy tsy ho tafavoaka eo. Misy ho ariana fotsiny satria tsy mahafeno ny fepetra ny atao hoe fitiavana. Ireo ny fepetra ny atao hoe fitiavana. Ary araka an'izay lazana azy eto, indrindra ilay andininy fahavalo teo hoe ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Ilay hoe tsy ho levona mandrakizay mihitsy no malasa ny saina manintona ny saintsika ankehitriny. Ka te hiteny ny fanontaniana sika hoe fa nahoana ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Ny valin'izany fanontaniana izany ry havana dia izao. Mametraka an'ireo fahamaritanareo ny fitansana azy eo amin'ny ety epistily ity. Fa ny tsy mahalevona ny fitiavana dia satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ka ilay mahaandriamanitra an'Andriamanitra mihitsy no tenenina eto. Tsy zavatra atsofoka eo amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ho an'ny mpamboly voankazo dia mahafantatra an'izany atao hoe grefy izany. Tsy mba tahaka ny grefy ny fitiavana manoloana an'Andriamanitra. Ka hoe fitiavana nalaina avy any an'aninanany dia natsofoka eo amin'Andriamanitra. Izany no atao hoe grefy. Dia ho an'ny mpamboly mahafantatra tsara an'izany hoe itsy misy hazo anankiray, dia ry misy hazo anankiray, ohatra kakisova sy kakile tena fihinana tsara rony. Dia atao grefy izany dia mamoa kaki tsara, ohatra ihany izay. Izany no atao hoe grefy. Fa tsy tahaka an'izany ny fitiavana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny maha izy azy an'Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Andriamanitra tena ny mihitsy no fitiavana. Tsy hoe manam-pitiavana Andriamanitra. Tsy izany. Tsy hoe manam-pitiavana izy. Fa izy mihitsy no ilay fitiavana. Ka ny maha izy azy an'Andriamanitra feno mihitsy izany. Ilay fitiavana. Izay no mahatonga ny izao filazana izao hoe ny fitiavana dia tsy mba ho levona mandrakizay. Satria rehefa mitentsika hoe Andriamanitra dia izao, Andriamanitra dia mandrakizay. Mandrakizay izy. Tsy hoe tapotra tretsy amin'itsy fotoana itsy ny maha izy azy an'Andriamanitra. Fa raha izany dia tsy Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra izany manam-pahataperana izany. Tsy Andriamanitra izany dimby asa mpitondranana, dimby asa mpahefana izany. Fa Andriamanitra dia mandrakizay noho izany. Raha mandrakizay Andriamanitra, mandrakizay tahaka azy ihany koa ny fitiavana, satria io ilay maha izy azy an'Andriamanitra. Ka isika raha milaza ny tenantsika hoe kristiana, dia tokony ho velon'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tokony ho velona ato anatintsika izany. Fa tsy tenenina fotsiny. Io indrindra ry havana no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza manomboka amin'ny andininy voaloka hatramin'ny andininy fahatelo hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sikipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra
sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra azy aho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona aho ary na dia omeko hoan'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotrodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa ahy akory izany. Indraindray dia ity ny fakampanangeza be mivelatra eo anatrehan'ny olona amin'izay ifandraisany eo anatrehan'ny olona rehetra, amin'izay seraserany amin'ny manodidina azy na amin'izay tsy mahafantatra azy koa aza indraindray a, dia tahaka ny olona tena manam-pitiavana be izy. Tahaka an'izany izy indraindray, fitiavana aseho ety ivelany zany, fitiavana anaromana ny maha izy azy an'ilay olona, saromana amin'ilay zavatra miseho ety ivelany ilay toetra mampomba an'ilay olona ny maha izy azy, dia variana ny olona hoe ity tokoa tena manam-pitiavana fa kay irenirehetra ireny mety levona hoy ny tenin'andriamanitra eto. Ary tsinotsinona ny fananana an'izany rehefa tsy ao anatinao na tsy ao anatiko, tsy ao anatintsika ny fitiavana. Ilay fitiavan'andriamanitra no resahina eto fa tsy fitiavana hafa. Araka nilazako azy teo hoe ireo tansana amin'ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahavalo ireo lay famaritana ny atao hoe fitiavana, ka rehefa tsy manana an'ireo isika na de manao an'iretsy zavatra tansana amin'ny andiny voaloka hatramin'ny fahatelo retsy aza de tsinotsinona zany. Arak'izay misy karazam-pitiavana mety efa retsika tany amin'ny tontolo tamin'izay ny anarantsika azy tany. Misy karazana fitiavana fa rehefa jereny ireny karazam-pitiavana ireny dia mbola hafa ihany ny fitiavan'andriamanitra, hafa ihany ny fitiavan'andriamanitra satria ireny dia ao ny mitaky tombony ho an'ilay milaza ho tia, milaza ho tia izy fa ho ambadiky ny fanehoan'ny fitiavana iny mitaky zavatra izy. De hoy ilay fitenitsika mahamindraindray izay hoe dony tapany andoherany nody mba manolotra kely de avy eo nefany a hitakiny zavatra angeza be. Fitiavana karazany anankiray zany hitatsika any amin'ny tontolo andavanandro zany, ary mazana sy matetika dia any amin'ny tontolo politika no hitantsika an'izany. Rehefa mandeha ny pré-campagne, ny fotoana any alohan'ny fifidianana, alohan'ny fampielezan-kevitra, dia mitranga aby izao olona rehetra amamilaza ho malala tanana izao, manome karazana fanampiana sy fanomezana. Tonga ny fotoana ny fampielezan-kevitra, iny fanomezana nataony mialohan'ny fampielezan-kevitra iny arantiny tsara mihitsy mba ho tsapany olona sy ho fantatry ny olona, dia tonga ny fotoana ny fifidianana alaim-panahy hifidy izany olona mahalala tanana be izany ny olona, saingy ny ankabeazan'izy ireny rehefa tena tonga eo amin'ny fitondrana tsy andriko tsara ny ankabeazan'izy ireny, mety misy amin'izy ireny ihany tena ny fiainany zany ka rehefa tonga eo izy de toy izany, fa misy kosa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana adininy ny fampanantenana samihafa izay nataony, adininy ny fanomezana samihafa izay nataony, fa manomboka mitahaky amin'izay izy. Ohatra amin'ny resaka fitondram-panjakana sy ny fifidianana zany, fa hitatsika ihany koa zany any amin'ny tontolo ny fifankatiavany lahy sy ny vavy,
milohan'ny idirana ny fanambadiana de malala tanana be re maneho fitiavana sinsisany sasany, fa rehefa tafiditra amin'le hoe tsy afa miala intsony voafatotra de tonga voagetsa, tonga toy ny andevo. Zany ny zavatra misy amin'ny akapobeany. Mila mandinika tsara isika ry havana amin'ny fiainana andavanandro, fa izanytra de tonga voagetsa, tonga toy ny andevo. Zany ny zavatra misy amin'ny akapobeany. Mila mandinika tsara isika ry havana

anam-pitiavana tokoa ty olona ty, fitiavana an'Andriamanitra ny anankiray voalohany resahako teo. Tena ho aminy tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ka iainany sy ivelomany azoan'ny mitia an'Andriamanitra sy azoan'ny mitia ny olona ihany koa izay mifanerasera aminy. Dia mametraka an'ireo andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo ireo izy. Ary ireo andininy fahefatra hatramin'ny fahavalo ireo dia maneho ny fitiavana izany olona manana ny fitiavan'Andriamanitra izany ny hafa. Ny voambolana ilazany tenin'Andriamanitra izany fitiavana ny hafa izany dia efa fantatsika hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ka ny atao hoe namana tsy ilay niara-ny lalao fahazaza, tsy ilay niara-ny anatra tany an-tsekoly, tsy ilay niara-ny asa tany amin'ny toeram-piasana isan-karazany ihany, fa ny olona rehetra manodidina anao hafa no azo ilazana an'izany. Ny olona rehetra rehefa tsy ny tenanao dia olona hafa izany. Ireny no atao hoe namana. Ary amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'izy ireny no tokony atsapahan'ireny olona ireny hoe tena velonao anatinao tokoa ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavanao an'Andriamanitra ary ny fitiavanao azy. Velonao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra. Azonao mitia an'Andriamanitra sy azonao mitia ny hafa, ilay tantarany eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo. Velonao anatinao izany, ka raha mamahatra ny momba anao ny olona dia izany no hitany. Ity no sakana lehibe tsy mba hiainany olona amin'ny fitiavana amin'ny akapobeny, satria everin'ny olona ho malemy ny olona manam-pitiavana, everin'ny olona ho tsinotsinona ny olona manam-pitiavana, everin'ny olona fa azo atao tsinotsinona ny manam-pitiavana, azo osiosena amin'izay ifandraisany amin'ny olona, dia manararaotra fatratra manao izay azo ny atao manontolo hanimba azimbanana izany olona velon'ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ny tsy manana n'io fitiavan'Andriamanitra io, ny tsy miaina amin'io fitiavan'Andriamanitra io, tonga mpanararaotra, tonga mpanjakazaka, satria tsy velon'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa ny fitiavan'Andriamanitra kosa no velona ao anaty, dia tsy mba tonga tsilo, tsy mba tonga zavato misakana ny fifandraisana amin'ny olona. Ny tsilo dia manao izay mandratra, ka tsy tonga toy izany ny fifandraisana amin'ny olona, ary tsy vato misakana ihany koa, fa afaka mifandray sy mifanerasera amin'ny olona. Eny fa na dia mbola olona tsy fantatra akory aza. Jereo tsara ny eny fitiavan'i Jesosy, na dia nanao an'izany zavatra ratsy be dehibe teo aminy izany aza, izao tontolo izao hoe no samborona Jesosy, no elohina Jesosy, no ombona tamin'ny azo fijaliana, mariky izany faneloa fanamelohana azy izany. Fa zao ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ireo olona ireo. Hoy Jesosy hoe raha io mamelany helony fa tsy fantan'izay ataony. Fa Jesosy tsy nanao tahaka an'ilay mpianatra niaraka tamin'i Jesosy indray andro, ka rehefa tsy nentina indray andro Jesosy reto mpianatra reto ilay olona tao amin'ilay tanàna, toy Jesosy hoe andao andatsahana varatra. Tsy mba nanao an'izany Jesosy. Fa reo mpianatra ireo dia nahintsin'i Jesosy, ary koa reto olona nanombo avy teo amin'ny azo fijaliana reto dia nomen'i Jesosy fianarana ny amin'ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Mba fantaro tsara hoe mba manam-pamendrehana ve isika eo anatrehan'Andriamanitra, manam-pamendrehana ve isika amin'izay fandraisantsika amin'Andriamanitra? Ny valiny tsia.

isika dia ambara ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa tsy tonga lafatra, tsy tanteraka, tsy mendrika isika fa manota. Panota isika. Manao izay tsy mamendrika eo anatrehan'Andriamanitra hatrany isika. Zao ny lazany azy any amin'ny jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo. Manamafy sy maniendry fatratra hoe mpanota isika. Hoy izy hoe raha hoy isika tsy manana oto isika dia mamita tena ary ny marina tsy mitoetra ao anatintsika. Izany no ilazany azy. Raha milazo isika fa tsy manota dia mamitaka ny tena antsika ary ny marina tsy ao anatintsika. Dia hoy le vavaka atao eo anolohan'ny alitara amin'ny fotoana fiekem-pahotana amin'ny fahavahana isan-kalahady farafahakeliny hoe nandova ota sy eloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa. Fa raha zany eloka ananantsika izany tokoa no valian'Andriamanitra, tsy misy mahajoro intsony na dia olona iray aza. Misy faty miapatrapatra manerana izao tontolo izao. Fa Andriamanitra amin'ny fitiavana azy maharo-po izy, mora fanahy izy, ka miala nenina ny fomba rehetra mba tsy hidirantsika amin'izany fahalevonana izany, mba tsy hidirantsika amin'izany fahapotehana izany. Miala nenina amintsika izy mba tsy ho mpiatsara velatsy eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona isika, ka miseho ho manam-pitiavana amin'ny alalan'ny fanaovana an'ireny zavatra lehibe mahagaga ireny kanefa tsy manam-pitiavana akory, tsisy fitiavana velona kory ao anaty. Miala nenina amintsika Andriamanitra ry havana. Hoy Jesosy izay hoe tsy ny manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa ny manao ny sitrapony indray. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny iainantsika ny fitiavana. Izay ny sitrapon'Andriamanitra, ny iainantsika ny fitiavana. Jereo tsara fa manomboka milaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny andiny fahavalo ihany hoe ny faminaniana ho levona, ny fiteny tsy fantatra hitsahatra, ny fahalalana ho foana. Izany hoe ireo zavatra matimatesantsika eto amin'ity tany ity mbola ho lao ireny, hialo ireny, hangina ireny, hitsahatra ireny, fa ny fitiavana tsy mba olevona mandrakizay. Ary amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izay tena haintsika tontolon'ny firenentsika tao anatin'ny vanimpotoanan'ny fampielezan-kevitra fahiny, fitondram-panjakana fahiny, dia ny hoe ary ankehitriny ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fitiavana, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Alahatry ny tenin'Andriamanitra io ny amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana, fa asongadiny kosa hoe ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Ny finoana any anatintsika any tsy tokony ho kobonina ao anatintsika samy rery ao, fa mila mivoaka amin'ny fiainantsika andavanandro izany, dia ny fitiavana. Io any ny fitiavan'Andriamanitra io tsy nikobonino azy samy rery tao, fa zarainy amin'ny olona rehetra. Jereo tsara ny ilazan'i Jesosy azy any amin'ny Matio toko fahadimy. Amin'ny Matio toko fahadimy dia mazava ny lazan'i Jesosy azy ry havana. Io Andriamanitra io izy tsy mizahatavan'olona. Io Andriamanitra io izy tsy manavakavaka. Io Andriamanitra io izy mandray ny olona rehetra. Izany no ilazany azy. Izao no anambarany azy mazava tsara. Io Andriamanitra io dia
mampiposaka amin'ny masoandro amin'ny tsara fanahy amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilasaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Izay no ilazany azy ao amin'ny Matio toko fahadimy io. Maneho tsy fizantavan'olona izany. Fa raha nikobonin'Andriamanitra samyrety tao anatiny izany dia tsy ho hitantsika ary tsy fantatsika velively. Dia toy izay koa ny finoantsika isika milaza fa mino an'Andriamanitra velon'izany finoana izany dia tsy mijanona ao anatintsika izany fa miseho amin'ny fiainantsika andavanandro amin'izay ifandraisantsika sy ifaneraserantsika amin'ny olona. Azontsika mizara ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny hafa ihany koa. Ny fitiavan'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika, azontsika mitia an'Andriamanitra izany ka noavantsika izay rehetra lazainy, ary azontsika mitia ny hafa ihany koa izany. Eny, fa na dia mety hoe anitsakitsaka antsika, anosoosy antsika aza ny hafa, dia afaka mbola ho tia azy ihany isika. Itony raha azy eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitaomana mba olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tokoa ireny olona ireny. Ry havana, tsy tian'Andriamanitra ho mpiatsara velatsihy isika ka iseho amin'ny olona ety ivelany fotsiny hoe manam-pitiavana, fa tena iainantsika kosa ny fitiavan'Andriamanitra araka an'ireo fitansana famaritana ao amin'ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahavalo ireo. Dia ho fantatry ny olona rehetra tokoa hoe izany no atao hoe velon'ny fitiavan'Andriamanitra, afaka mitia an'Andriamanitra ary mitia ny olona ihany koa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Isaotra an'i Jehovah lalandava aho. Ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderahana azy. Jehovah no reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandevitra ka ho faly. Miara-mankalaza an'i Jehovah amiko, ary ao ka hiara-manandratra ny anarany isika. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Salamo fa efatra amby telopolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo, izany novakiana tamintsika izany ry mpiainoavana. Entina indray mandroso ao amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'izao maraina izao, amin'nyity alarobia faharoa ny volana septambra taona 2023 ity. Na eto Madagasikara ianao no miaino na any ampitan-dranomasina any miaino amin'ny alalan'ny web radio, dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary faly manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Iny Salamo faefatra amin'ny telopolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo iny ihany koa no entina norenana indray ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao alarobi maraina nomeny tompo antsika izao. Miarabanao ny namanao Voahirana Randriamiarso izay tafiaraka aminao indray amin'ity maraina ity, ary dia mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra izahay eto ampanarahana izao onjam-peo mamintsika izao. Fandarana maraim-pifaliana moa no arahintsika izao, fandarana mamintsika izy ity tsy tapaka eto anivon'ny onjam-peo ny ala tsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enina ora maraina hatramin'ny sivy ora maraina moa izany. Anasana antsika indray satria maro ny zava-tsoa izay ho raisintsika avy amin'ny tompo ato anatin'izao fandarana izao, indrindra koa ny amin'ity tontolon'andro anio ity. Anomboka ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy isika dia manasanao hiaraka hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, raisanaka ary fanahy masina tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia ianao ilay Andriamanitra tokana tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra tokana izay ivavahanay sy iankofanay sy tompoinay. Ianao ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary ianao ihany koa no mbola manana fahefana amelanay ka mbola velatra mpamonjena izay mahatratra izao andro vaovao izao, mahatratra izao volana vaovao izao ihany koa, dia noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindramponao rery an'izany. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay Andriamanitro, fa tsara ianao, mpanao ny tsara ianao, ary ny asanao rehetra dia marina avokoa eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona rehetra. Porofo ny fitiavanao anay ny amin'ny izao mbola fahavelomanay izao, ka hahafahanay mpianakavin'ny finoana midera sy mpankalaza ary manome voninahitra anao eto amin'izao onjam-peonao izao. Ianao Andriamanitra no hoderainay, fa na dia olombelona tsy mendrika azy izahay, na dia mpanota azy izahay, na dia meloka isan'andro san'andro azy izahay, dia ianao ilay Andriamanitra fitiavana. Ianao ilay tsy mba manao hazakazaka raha hitosika aminay fa ti anay, ary raha ny fitiavanao dia efa ny aloha noho ny fitiavana ianao, ka izany tompo no isaoranay sy ravoravonay eo anatrehanao. Mamelany elokay mamindra fo aminay ary ianao amin'ity marainay ity, ary akininay sy apetraka ifeno ampelatananao ny tontolo nandroandroany izay ho atrehanay indray. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho aleanay, dia ianao anie tompo no omba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianao no hiasa manan-kery amin'ny fiainanay, ary aoka ny fanainao masina ny hotaritalananay ho amin'ny marina rehetra. Ampianatra anay hanao ny sitraponao, ary indrindra ihany koa hanoana anay mba hananana finoana velona anao Jesosy Kristy, dia ianao ilay efa namonjy anay teo amin'ny azy fijaliana. Dia jereo manandrify anao ary ny isatokantrano ny isambatan'olona, na ny alavitra na ny akaiky, na ny mandrena ny tsy mandre izao onjam-peo izao, kanefa mahatsiaro miantso ny anaranao, dia ampimpizara ho anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Dia taiza ho fotoana iarahanay sy ny mpiaino eto izao atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity, mba ho voninahitry ny anaranao rery any Jesosy Kristy. Tompo, fantatray fa manaka ambara aminay ianao amin'ity anio ity, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Dia mangataka izay ny fanatrehanao feno
ary indrindra ny amin'ny aminay tsirairay avy dia ianao no ijery ny isatokantrano ny sambatan'olona mba samy ahery sy atanjaka izahay, ary indrindra samy ahita fifaliana ao anatin'izao azakazaka min'ny fanomponanao izao. Ka mba tsy ho verimaina tompo ny fotoana izay hanomponay anao, fa andraisanay ilay valim-piti lehibe miandry anay rahatr'izay dia ny fiainana mandrakizay. Da apetraka aminao ary ny zavatra rehetra ho voninahitrao irery ihany. Amin'ny anaranao mafonjy Jesosy no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Amen.

0: Marai Pifalino.
1: Ya taorina ni vavaka isika tena naraka an'izany iraira izany ampelatananao lohateny ny iray iny ary entina osolom-pifandraisan-tanantsika izy iny ary anaovana kopatananao antsika piano rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka izahonjam-peo mamintsika izao dia ity radio feon'ny filazantsara ity moa izany tsara mandrakariva ny mametraka ny fiainantsika eo ampelatanan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina satria maro ny zavatra izay lalovantsika ity amin'ity izao tontolo izao mandalo ity eo ny tabataba izay avoakan'izao fiainana izao manoloana ny ady ny olana ny tebiteby ny orooro ny fankapanahy ny fizahantoetra mamay maro samihafa ao anatin'ny renirehetra ireny dia tsy misy afa-tsy ny fiankinana amin'Andriamanitra irery ihany tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny fiainantsika manontolo eo ampelatanan'Andriamanitra irery ihany no vahaolana ao anatin'ny renirehetra ireny fa izay eo ampelatanan'Andriamanitra no tsy misy maharomba ary sambatra izay rehetra mialoka eo aminy dia mbola manana anjarany amin'izany izao sy anao ary mbola tsy mangina ny tompontsika fa mbola mampahery antsika hatrany amin'ny alalan'ny teniny izay voiziny taonivon'izao onjam-peo izao mahery 20 minitra sady izao ny amin'ny enora maraina andeha ho arahintsika ary aloha ny zanam-pandarana voalohany atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia ny baiboly raisoka avakeo.
2: Ny baiboly
3: raiso
0: ka avakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoan'ny korintianina faharoa toko fahatelo ambifolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra ambifolo. Toy izao nyfaky nyteny amin'ny anaran'i Jesosy: izao no fanitelon'ny hakanesako aty aminareo, amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny rehetra. Efa nambarako fahiny sady milaza raha teo koa aho, toy ny nataoko fony mbola teo aminareo fanindroany ihany, ary ankehitriny raha tsy eo kosa amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra, fa rehefa tonga indray aho dia tsy hiantra. Satria ianareo mitady famantarana fa miteny ato anatiko Kristy, izay tsy malemy aminareo fa mahery ao aminareo kosa. Fa voaombo tamin'ny hazo fijaliana izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Fa izahay koa dia malemy ao aminy, nefa hiara-belona aminy ho anareo izahay noho ny herin'Andriamanitra. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo? Nefa manantenao fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo, tsy ny isehonay ho olona voazaha toetra nefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona nolavina azy izahay. Fa tsy mahavita na inona anohitra ny marina izahay, fa ampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay, fa ianareo no mahery. Ary izao no angatahinay dia ny fanatanterahana anareo. Izany no anoratako izany zavatra izany raha tsy eo aminareo aho. Fandrao rehefa tonga aho dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomeny Tompo ahy ho fananganana, fa tsy ho fandravana. Farany ry rahalahy mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, miavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olona masina rehetra manao veloma anareo. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.
2: Ny baiboly
3: raiso
4: ka
3: avakio.

Ia, isaorantsika ny tompony amin'ny nafahantsika nandrehany izay zanam-pandarana voalohany izay an, dia ny baiboly raisoka avy akeo moa an, dia anjarantsika izany an, ny korintianina faharoa manontolo an, andininy ny toko fahatelo ambin'ny folo moa izany, korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo manontolo an, izay no anjarantsika tamin'ity maraina ity, ary mahatsara antsika ny teny averina, mbola misy ny famerenana ny fandrenesana izany tenin'Andriamanitra izany, rehefa tonga ny amin'ny enin'ora sy sasany hariva izany. Mety hoe ny fiarahantsika ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao, mety alarobia faharoa ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity an, dia mirarin'ny soa, mirarin'ny tsara ho antsika rehetra izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara, ary mirary fahazotoana feno an, mirary fahavitrihana ho antsika ihany koa an, eo ampiatrehana ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay ho sahanina mandritra ity tontolon'andro vaovao nomeny tompo antsika ity indray an, mahereza sy mahatanjaha miatrika ny zavatra rehetra, fa eo foana Jesosy Kristy miahy ny fiainantsika na ny ara-tena na ny ara-panamo izany. Mampahery manokana ireo izay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao maraina izao, na iza naiza toerana misy an'izy ireny, na atokantranao, na any amin'ny hôpitaly any an, na any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa any, any amin'ny tobamasina any ihany koa an, dia Jesosy Kristy ilay tiantsika ny izy no amela ny elontsika tsirairay avy an, anasitrana ny aretina rehetra ihany koa izy, ary anafaka, ary ho avy anamarina ny teniny izay milaza hoe ho avy aho asitrana azy. Dia ho tanteraka aminao ane izany tenin'Andriamanitra izany. Dia miroso isika anatin'ny hira manaraka, ary aloha indra amintsika nitarika faran'Andriamamonjy, itondra amintsika ty hira iray ity hoe afaliana. Dia ifampizarany fifaliana eto moa isika mazava ho azy, satria izany koa no anaran'ity fandaharana fanarakintsika ity, dia ny hoe maraim-pifaliana. Ka na dia eo aza ny zavatra mifaomaofao amin'ny fiainantsika, dia hifaly eo amin'ny tompo mandrakariva isika, satria efa nentanina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe mifaly mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray a mifaly. Andriamanitra no manana ny hevitra iverana antsika tsirairay avy, dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fa tsy loza akory, ary ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra, ka aoka hifaly, aoka hisaotra ny tompo isika ny amin'ny zavatra rehetra izay ampandaloviny eo amin'ny fiainantsika, na manahoana na manahoana. Afaliana faran'Andriamamonjy.

0: Radio feno filazantsara raika amby 70 tepokaro megahertz.
1: Maraiky fifaliana.
2: Ia, isaorantsika ny tarika faran'ny mamonjy ny tonga tamintsika izany hira mahafinaritra izany nanomezana fifaliana ho antsika rehetra amin'ity maraina ity atao anatin'izao fandarana maray mpifaliana izao. Afaliana no lohateny izay hira izay ary dia isaorantsika ny tompo izay mbola mametraka mandrakariva izany fifaliana ity anatintsika izany na dia eo aza ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainantsika andavanandro eo dia isaorantsika azy avokoa ny zavatra rehetra. Mahery telo amin'ny telopolo minitra ny amin'ny enora maraina tsy ho adinoinay ny miarahapa manokana an'ireo rehetra izay manana tsingerintaona naterahana amin'izao alarobia faharoa ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo izao dia jesosy kristy anie no handrotsaka mandrakariva ny fitahiny mananambiampy aminareo rehetra mandritra ny andro izay mbola hiainana ety amin'ity tany fandalovana ity moa izany dia mampahery ihany koa ireo rehetra izay mety ao anaty ny zavatsarotra maro samihafa nizanyzany namantsika anankiray izay mangataka vavaka moa amin'ity maraina ity fa rehefa tonga ny fiafarany izao fandarana maray mpifaliana izao dia entina mbavaka eto ny namantsika izay ao anatin'ny tsy fahasalamana izay ao anatin'ny olana maro samihafa ihany ko dia izany no antom-pisiny izao onjapeo izao anisan'ny fiarahantsika mitondra izay mavesatra rehetra eo ampoditry ny azo fijalian' jesosy kristy. Miraro soa andreo zandry zanaka izay efa miverina an-tsekoly sahady amin'izao fotoana izao satria efa tazanay misy sahady ny efa miverina an-tsekoly amin'izao fotoana izao dia ny tompony no mba sy hitahy an'izy ireny eo koa ianareo ray aman-dreny mikarakara dia mahereza sy matanjà ho an'ireo izay mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra dia miraro mandrakariva ihany koa ny fahasoavan'ny tompo hoan'ny tsirairay avy ary mbola manentana izahay ny ananantsika firaisana velona amin'i jesosy kristy hatrany amin'ny fotoana rehetra. Ie, tsy ho adinoina ny fotoan-dehibe manomboka amin'ity andro anio ity mandrapatonga ny amin'ny alahady fahenina ny volana septambra ny amin'ny fanatanterahana ny isantaona sady jobily fadimy amin'ny telopolo amin'izato taona ny isantaona ny sinodam-paritanina avaratra mani izay tanterahina ny amin'ny filiovana ambano any moa manomboka amin'izao alarobia faharoa ny volana septambra izao ary mifarana amin'ny alahady fahenina septambra moa izany isantaona navaratra trmany izany dia manasa antsika kristianina rehetra indray ary hifanotrona amin'izany fivoriana masina izany anovo hery sy aim-panahy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ary dia mirary mba samy hahita fifaliana hatrany amin'izao azakazaka amin'ny fanompoanany tompo izao satria tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompontsika mazava ho azy araka ny efa tenin'ny tompo amintsika moa izany dia manokom-patanana ho antsika rehetra izay efa miomankomana andeha ho any amin'izany filiovana ny ambano any izany atrika ny isataona dia tonga afasoa daholo ary mifampivavaka isika ao anatin'izany rehetra izany irairay izay manamarika ny amin'izany iarahana ny hira ny isantaona moa izany amin'ny afelnama mahazo arivo izy ity ny lohateny dia hoe isika izao manarafinahitra tompoko.

0: Maraim-pifaliana.
1: Ya, isika izao izay no lohateniny ira iny an, izay ira iraina any amin'ny isataona no izareo avy amin'ny afelema mahazo rivo moa izany dia inona fa voaraintsika ny afatra tao anatiny izany tonikira izany ary dia tonga avy soa daholo hiaraka ny mevoninahitra an'Andriamanitra ao anatiny izany fankalazana ny isataona navaratry mani izany manomboka amin'ity anio ity izany. Ie, mandroso hatrany isika toy ny mahazatra moa ry havana dia misy hatrany koa ny lohahevitra izay voizina tao anatin'ny maraim-pifaliana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana ary anisan'ny ivon'izao fandaharana maraim-pifaliana izao ny fandrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ny amin'tianio ity dia ny hoe na misy ireo karazam-pitiavana mbola hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Na misy ireo karazam-pitiavana mbola hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no nangalana izany lohahevitra izany ary dia efa hoalefanay tsy ho ela ao amin'ny tambazotra serasera ao izany dia afaka mandray anjara indray ary ianao mifampizara izany fahatsaran'Andriamanitra izany mijoro vavolombelona ao anatin'izany lohahevitra izany hoe na misy ireo karazam-pitiavana mbola hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Ovakiny eto izany rehefa tonga ny amin'ny valora sasany dia toy izany ihany koa isaorana ianareo izay efa mandefa SMS maro be amin'ity maraina ity dia rehefa tonga ihany koa ny amin'ny valora sasany dia ovakiana eto moa izany. Ny laharana dia tsy miova fa ny 0338 38 912 00 na ny 0333 91 912 00 ary ny pejy Facebook dia ny Fohibe Loterana momba ny fifandraisana. Fohibe Loterana momba ny fifandraisana dia ao izany ianao no mandefa ny fanehokevitra ho anao izay kirakira izany Facebook izany. Ia, ny fotoana ihany koa moa rahantsika malala ny amin'ny mbola misy ny fivoriana maro samihafa mbola tsy eto an-toerana ny ray aman-dreny pastora fa dia ny tenako moa izany isika no hiaraka eto indray hiaraka hifampizara ny tenin'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola afaka hifampizahara ny teninao eto izay sy ny mpiaino ao anatin'ny lohahevitra hoe na misy ireo karazam-pitiavana mbola hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Tsampanay sahady fa tsy miova izany fitiavanao izany ka mbola matoy izao ny fiainanay. Dia mitenena ry ianao Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao izahay ary aoka ny fanainao masina no hialoha amponay ahafantaranay ny amin'ny sitraponao tokony ataonay amin'izao mbola fahavelomanay izao. Amin'ny anaranao mafonosy Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ovakitsika ary ny tenin'Andriamanitra izay nangalana izao lohahevitra izao dia ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahina maneno sy kimpantsona mikarantsanao. Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra izao ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinonao. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia tolotro hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavanao dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharipo sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy olevina mandrakizay fa raha ny faminaniana dia olevina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombotsombo ny fahalalantsika ary sombotsombo ny faminaniantsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombony intsony. Fony mbola zaza aho dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa nony efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa raha hatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombo ny fantatro, fa raha hatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Amen. Korintianina voalohany 10:10

Izany amin'ny iny tenin'Andriamanitra no vakina tamintsika teo iny a, fa eto am-piandohana ry havana raha ho fitinina fohy amintsika ny amin'ny makasika n'ity bokyn'ny Korintianina voalohany ity a, de toy izao no azo ambara. Ny mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly a no nanoratra izao epistily ho an'ny Korintianina izao tamin'ny fahadimy amin'ny dimapolo sy fahenina amin'ny dimapolo taona taorianan'i Jesosy Kristy no nanoratana izao epistily izao. Izy ihany koa no nanorina ny fiangonana tao Korinto niaraka tamin'ny Prisila sy Akwila ary ireo ekipa apostolika ny manokana nandritra ny asa fanomponana haritra valo ambin'ny folo taona nataony tany Korinto. Izay dimisionery faharoa nataony mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly moa izany. Nandritra ny asa fanomponana haritra telo taona nataony a tany amin'ny Efesosy tany no nanoratany taratasiny voalohany ho an'ny fiangonana tany Korinto, de tamin'ny diany misionery fahatelo izay nataony ihany koa izany. Tamin'izay indrindra no tonga tany amin'ny mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly tany Efesosy ny tatitra mikasika ny olana nitranga tao Korinto, satria raha ny fantatra moa de nisy olana tokoa tao amin'izany fiangonana tany Korinto izany. Anisan'izany ohatra ny fizarazarana nisy teo amin'ny fiangonana, teo ihany koa ny olana momba ny fifampitoriany samy kristianina any amin'ny fitsarana any, zany hoe mifampitory zany ny samy kristianina noho ny tsy fifankazahoana. Teo ihany koa ny olana tamin'ny fanambadian'ny mpiavana akaika sy ny fitsipim-pifehezana ao amin'ny fiangonana. Eo ihany koa ny olana mikasika ny falitompitondrantena, ny olana mikasika ny hanina terina amin'ny sampy sy ny sisa sy ny sisa. Izany tatitra antaratasy izany no nentin'ireo hiraka avy any Korinto omena ny Paoly Apôstôly nandritra ny fanompoana izay nataony tany Efesosy, zany hoe ao anatin'ny fanompoana, ao anatin'ny fitoriana filazantsara tany Efesosy zany Paoly no tonga ireto hiraka avy any Korinto ireto mangataka vahaolana, mangataka toro lalana avy amin'izany mpanompon'Andriamanitra izany izy ireo, ny amin'izay tokony ho atao manoloana izany olana nitranga tany Korinto izany. Ary de namalomo i Paoly Apôstôly nanoratra izy ny amin'izay vahaolana sy toro lalana tokony omena ny fiangonana tao Korinto izany. Ny tanjon'ny ity mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly ity a sy izay tena nokendreny tamin'ny fampianarany ry havana de ny fampianarana ny mpino mba iray fo, iray saina ary ifankaty fa tsy izarazara na ifampiandany. Izay zany tena tanjon'ity mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly ity a sy ny tena nokendreny tamin'ny fampianarany a de ny mba ampianatra ny mpino iray fo, iray saina ary ifankaty fa tsy izarazara na koa ifampiandany. Nanitsy ny fiangonana izy ary nanome toro hevitra sy toro lalana ho an'ireo kristianina tao amin'ny fiangonana tao Korinto mahakasika amin'ny fitondrantena sy ny fahadiovana teo amin'ny olona tsirairay avy sy ny fiangonana manontolo mihitsy moa izany. De ho aiso anao amin'izao vaninandro izao, amin'izao vanim-potoana izao ihany koa miatefa amintsika ihany koa izany fampianarana nentin'ny mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly izany a afatra nampitondra ny tompo azy de ny mba iraisantsika fo, iray ina ifangatia sy ny fahadiovana teo amin'ny olona tsirairay avy sy ny fiangonana manontolo mihitsy moa izany. De ho aiso anao amin'izao vaninandro izao, amin'izao vanim-potoana izao ihany koa miatefa amintsika ihany koa izany fampianarana nentin'ny mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly izany.

0: Maray pifalino.
1: Ya hisaratsika ry zareo otro mipetra fanantenana avy amin'ny FLM 67 hektara anitona tamintsika ny hira mafinaritra iny fititsy manapetra izay no lohateny izay hira izay efa novakiana tamintsika teo ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny lohahevitra anjarantsika androany ity dia ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ary efa nomenantsika teo ihany koa ny amin'ny famitinana ny amin'izay makasika ty epistilin'ny korintianina voalohany ity sy ny amin'ny asa sy ny afatrafatra napetraky ny mpanompon'Andriamanitra izay nanoratra izao epistily izao dia tsy izay izany fa i Paoly apôstôly moa izany izay nanana ny tanjona lehibe indrindra izy dia ny mba iraisantsika mpino rehetra fo iraisantsika saina ary ifankatiavantsika fa tsy zarazara na ifampiandanina ifampitsitokotoko isika indrindraindrindra amin'izao mbola fahavelomantsika izao amin'izao vaninandro izay iainantsika izao dia tia ny tompo isika tena iaina ao anatin'izany firaisam-po sy firaisan-tsaina ary fifankatiavana izany. Vizina tao anatin'ity lohahevitra ity ry havana ny amin'ny hoe fitiavana. Malalaka be lohahevitra io ka raha hojerentsika amin'ny atsipiriany dia tsy ho ampy mihitsy ny fotoana izay ifampizarantsika.

Eto a fa izay tena manandrify moa no ndeha horesaina. Raha ny baiboly manokana ny jerena dia izao hoe ny fitiavana marina dia tsy amin'ny teny ihany fa miseho amin'ny asa sy ny fihetsika. Raha ny baiboly no jerena dia ny fitiavana marina dia tsy amin'ny teny ihany fa miseho ihany koa amin'ny asa sy ny fihetsika izany. Ity Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ity a, ka ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahafito dia milaza ny teny hoe ny fitiavana dia maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo. Ny fitiavana dia tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo. Ny fitiavana dia tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Ny fitiavana dia mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Izany hoe raha fitinina izany ny fitiavana dia ny faniriana sy fahavononana hitadiny soa ho an'ny hafa, amin'ny fo sy amin'ny teny ary indrindraindrindra fa amin'ny asa. Izay izany raha fitinina ny fitiavana, faniriana sy fahavononana hitadiny soa ho an'ny hafa, amin'ny fo sy amin'ny teny ary indrindra fa amin'ny asa moa izany. Ny tena marina moa izany ndriavana dia ao amin'Andriamanitra io fitiavana io, satria Andriamanitra dia fitiavana ary efa natioran'Andriamanitra mihitsy izany fitiavana izany. Ilay tena fitiavana dia ny nanoloran'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy, ilay zanany malalany natao sorona mba ampiavanana antsika amin'izy Andriamanitra. Ny solovonantsika teo amin'ny hazo fijaliana an'i Jesosy ary nandatsaka ny rano masina sarobidy mba hamonjenantsika olombelona mpanota, satria izany isika mpanota. Fitiavana lalina ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana masina ary tsy miankina amin'ny fahamendrentsika izany fa fitiavana tena miavaka mihitsy araka ny teny izay voambarany amin'ny filazantsarany jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo any amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ary koa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany ho Jesosy, izay voambarany any amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo any. Ny tena fitiavana dia manolotra foana na dia tsy mendrika aza ilay tiavina, izay ny an'Andriamanitra ry havana. Rehefa tia izy dia tia hatramin'ny farany fa tsy manavakavaka, tsy misy fepetra, tsy mila tambiny fa manolotra foana. Fitiavana manome ary tsy mila valiny. Jesosy Kristy rery ihany no nahatanteraka an'izany ary izay ry havana ilay antsoina hoe fitia agape. Izay ilay fitiavan'Andriamanitra, fitia agape no iantsoana an'izay. Mbola iverineto ihany isika aorianany antso filazana sy ny hira vaovao fa andeha aloha arahantsika ty hirandrizareo ako ny fandresena avy any ambositra ity, ilay fitia agape izay ny lohateniny hira.

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.

0: isan-taona any ambano no antso fatsika izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Riray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
3: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fiantratakin'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
2: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région Vakinankaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
3: Tranombarotra Sahala, mitsinjo no avy zanakao.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Aodro Vakinankaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boxe 22 Galerie Commerciale fivarana santé Tsaratsotra e.
5: Fifandraisana 03415 816 04,
4: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
3: Fa izy no fihavanantsika fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Arainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahako ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andiny fahavalo tapany bi.
2: Maray mpifalino.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Maray mpifaliana.
4: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
5: Atolotry ny antsan'ny Libanona befaritra ho anao anio, hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe lay ranao izay nitete. Andeha ho arahantsika izay hira izay.
6: Maray mpifaliana.

0: Dia izay indray no hirabobontsika tamin'ny ity anoitia ilay ranao izay nitete no lohateny ary ry zareo antsany Libanona be faritra no nanolotra azy ho antsika teo. Izany iray izany dia efa horenao eto amin'ny radio feny filazantsara ary efa azonao angatana ihany koa mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: Ye hisorana trany no piano antsaina izay mbola miaraka aminay amin'ity fandarana maraim-pifaliana ity amin'izao alarobifaroan'ny volana septambra taona 2020 sy 2020 izao ary manao kopatanana ho antsika piano rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ity onjam-peontsika ity ary mirary mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina aloha tamin'ity maraina ity a dia inoana fa samy nandray izay nanandrify azy isika tao anatin'izay fandarana antso filazana izay. Nisy ihany koa moa ny hira vaovao a izay rentsika farany teo a nirahana tamindry zareo Katelem antsany Libanona avy any be faritra any a ilay rahanao izay nitete a no lohateniny ny hira iny a dia isaorana ny tompo ihany ko a ny amina fahatsika nandre izany indrindra ny afatrafatra tao anatin'iny tonkiram-panahy iny dia ny makasika an'ilay tena faratampon'ny fitiavan'Andriamanitra dia ny namonjeny asy ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy a teo amin'ny azo fijaliana moa izany ny fitiavan'Andriamanitra izay lohahevitra izay vohizintsika androany hoe na misy ireo karazam-pitiavana mbola hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Io no lohahevitra rehefa ao mitambazotra serasera ao izany dia asaina ianao a aneo ny hevitra ao a afaka mangataka hira ihany koa ianao a mifampirary soa a fahovakiana eto moa izany a rehefa tonga ny amin'ny valora sasany korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no nangalana izany lohahevitra izany. Dia nanihirantsika izay farentsika tery aloha tery ihany koa aza ny rana tamindry zareo koa ny fandresena avy any ambositra hoe life ti agape a no lohateniny hira dia samy milaza avokoa ny amin'ilay fahatsaran'Andriamanitra ny amin'ilay tena fitiavan'Andriamanitra aisianao dia ny namonjeny antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nitondra ny aretintsika izy ry havana ary nivesatra ny fahotantsika nivesatra ny fahoritsika rehetra ary niatra taminy avokoa izay mety ho famaizana ho tokony niatra tamiko sy taminao dia izay ilay fitiavan'Andriamanitra antsika mazava ho azy. Fa hoy ny voambaran'ny bokyny Romana toko fadimy ny andiny vavalo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Amen. Romanina toko fahadimy andininy fahavalo dia izay ilay fiti agape a dia ny fanolorantena lehibe nasehon'i Jesosy Kristy ho an'izao tontolo izao mba hananantsika fanavotana ao aminy. Na misy ireo karazam-pitiavana mbola hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavantsika olombelona ry havana dia azo ambara hoe tena tsy mitovy amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany mihitsy ary tena mifanipaka tokoa raha izay no azo anambarana azy. Ny antsika izao ilay fitiavana resahina andavanandro dia le hoe eros izany hoe ny fitiavany lahy sy ny vavy a na ny filia dia ny fitiavany ray aman-dreny sy ny zanaka na koa hoe ilay fitiavany mpinamana na ny fitiavany mpiavana sy ny maro hafa izany no karazam-pitiavana hitantsika eto amin'izao fiainantsika izao eo amin'ny fiainantsika andavanandro eo. Ary io fitiavantsika olombelona io a dia miovaova io ry havana. Mety hiakatra, mety hidina, mety ho tsara, mety ho ratsy. Miovaova toy izany a ny fitiavantsika olombelona. Miankina amin'ny fihetse-po ary rehefa tsy voafehy izany a dia mety handratra fo a, mety hanimba ny tokantrano a. Eny, manimba ny fiainana manontolo mihitsy aza rehefa tsy voafehy a izany fihetse-po izany. Ny fitiavantsika olombelona dia voafetra ihany. Ny fitiavantsika olombelona dia mora miova. Eny, misy tambiny ihany koa aza. Fa ny fitiavan'Andriamanitra kosa ry havana, ilay antsoina hoe fiti agape, io no mijoro, io no maharitra mandrakizay. Fiti agape, ilay fitiavan'Andriamanitra manolotra foana, tsy miandry takalo. Mbola hafa ihany io fitiavan'Andriamanitra io ry havana. Ary izany no anentanana antsika rehetra izay mbola velonaina mba hiankina amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany fa tsy toy ny an'ny fitiavantsika olombelona. Jesosy fitiavana, izy ilay naneho fanolorantena lehibe a tamiko sy taminao, mijery sy manampy ny hafa izy na mendrika izany na tsy mendrika. Ilay fitiavana tonga lafatra toy ny tiavan'i Jesosy antsika, ilay fitiagape mitiny retraretra eny fa na dia mifahavalo azy ary mivavaka ho an'ny fahavalo. Ary izany no any an-tanana antsika foana. Aoka isika tena hiankina tanteraka amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany mandritra ny fotoana izay mbola ahavelomantsika ity. Aoka isika hanana firaisana velona amin'i Jesosy Kristy ka hanana toetra tsara tsy misy fitaka, ifandray aminy ary ifandray amin'ny olona rehetra ihany koa, fa izany no afantarana fa mpianatry Kristy isika. Mitian'Andriamanitra sy mitiny namana, mitiny hafa amin'ny tsy fiatsarambelatsy. Fa hoy ny voambarany amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsy mankalany ratsy mifikira amin'ny tsara. Amen. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahasivy. Ny fitiavana marina ry havana dia tsy miankina amin'ny fihetsepo fotsiny fa amin'ny fahendrena sy ny fitarian'Andriamanitra. Dia engane izao sianao mba tena iaina tanteraka ao anatin'izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'ny andro rehetra izay mbola iainantsika. Hiaraka amin'ny tarikandrina raha mamonjy isika anambara izany fitiavan'Andriamanitra izany dia ilay fitiagape izay no lohatenin'ny hira.

Yeah, isaorantsika ny tarika andriana raha mamonjy a nanome antsika an'izay hira mahafinaritra izay a. Fidi Agape no lohatenin'ny hira iny ary voambara taony hoe ilay fitiavan'i Jesosy a, izany no ambony indrindra fa tsy misy ny toa izany. De isaorantsika ny tompony amin'ny fahatsarany rehetra ry havana ka mbola afaka mianoka misitraka izany fahatsaran'Andriamanitra izany isika indrindra ny amin'ny fitiavany aisianao, dia ny fitiavany tsy niova ho malisan'io ary mandrakizay. Jesosy Kristy ry havana no modely tsara indrindra raha fitiavana no resaina, satria dia voambara feno teo amin'ny fiainan'i Jesosy ny tena atao hoe fitiavana sy ny ataon'ny fitiavana. Izay izany, Jesosy no modely tsara indrindra raha fitiavana no resaina, satria voambara feno teo amin'ny fiainan'i Jesosy ny tena atao hoe fitiavana sy ny ataon'ny fitiavana. Ka amin'izao sisa izao ary ho aiso anao na ho lava na ho fohy ny androntsika ety dia aoka isika hiankina tanteraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary hisaotra azy amin'ny zavatra rehetra, satria efa namonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy. Aoka hiverina amin'ilay fitiavana voalohany isika manomboka eto dia ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Aoka hialana izay endrika fitiavana mety animba antsika sy mitakitambiny, fa kosa hijoro ao anatin'ilay fitiavana Agape, miaina amin'ny fahasoavana sy ny fahatsaran'Andriamanitra mba ho tonga zanaky ny ray isika ka homendrika ho ao amin'ny fanjakany maharitra mandrakizay. Ny fahaizana amin'ity sy mivavaka ho an'ny hafa izany a, indrindraindrindra ho an'ny fahavalontsika, izany no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ka dia aoka ry isika ry havana angataka ny fanahy masina mandrakariva mba hananantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia ny fo madio sy ny toetra tsara tsy misy fitaka, ka miaina amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Aoka angataka ny fanahy masina mandrakariva isika mba hahafahantsika tena manana izany hoe fitiavana an'Andriamanitra izany amin'ny fotoana rehetra, ary fitiavana ny hafa ihany koa, dia ilay fitiavana tsy ho amin'ny fiatsarambelatsia mazava ho azy.

Izany amin'iny hira izay nirana tamin'ry zareo tanoramasina itao siny a, ny tia no lohatenin'izay hira izay ary afatra lehibe ho aiso anao ny voambara tao anatin'iny tononkira iny a, ary indrindra moa ny lohahevitra antsika androany ny voambara amin'ny korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo a, dia voarakitra tao anatin'izany ihany koa a izay voambara rehetra tao anatin'iny tononkira ry zareo tanoramasina itao sy iny a, dia anjarantsika no mandinika sy mieritreritra amin'izao mbola fahavelomantsika izao ry havana, dia ny mba andehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindra hitiavantsika an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra amin'ny fontsika sy ny fanahyntsika sy ny heritsika rehetra, ary avy eo dia itia ny namantsika ihany koa isika tahaka ny hitiavantsika ny tenantsika ihany. Ampandrosan'ny Ramatovolola vetivety isika ao anatin'ity andramo ange ity a, anjarantsika amin'ity alarobia 2 septambra 1960 ity.

0: Falei?
1: Andramo nge e miaraba no amin'ny anaran'i Jesosy indray ry mpianavana eo mpanarahana ity zanam-pandarana ity izay antenaina fa hanampy anao mandrakariva amin'ny tenio ity a dia ranom-boankazo indray no anjarantsika jus tomate na ranom-boankazo atao amin'ny voatabia ireto ny zavatra ilaina maka voatabia masaka tsara ianao anakidimy na efatra karoty iray ngeza be de ray taona persila de raha misy glasy madinidinika glason a de tokony isy eo a na atao any anaty vata fampangatsiana de mila siramamy koa ianao indray de arak'izay itiavanao ny hamaminy averina indray mandeha voatabia masaka tsara ireny boribory ireny tena mety a de karoty iray lehibe ilay voatabia teo efatra na dimy de taona persila de glasy madinika glason na atao anaty vata fampangatsiana de siramamy toy izao ny fanaovana azy a sasana ny voatabia de sorina ny voniny zany hoe silatsilana izy de sorina ny voniny de tetena madinika de sasana voasana koa ny karoty a de tetena madinika na rapena de diovina ny persila tetehina koa de ampiarahana ao anaty miksera ireo rehetrarehetra ireo de miksena izy tatavanina ary rehefa voatatavana vao asiana siramamy de ampangatsiahina amin'izay raha toka misy ny glason de asotroina eo no eo asiana iny glasy kely iny fa rehefa tsy misy de azontsika atao ny manao azy any anaty vata fampangatsiahana de misotro amin'ny fotoana ilana azy averina indray mandeha fomba fanaovana azy a sasana ilay voatabia masaka tsara de silatsilana isorina ny voniny tetehina madinika sasana ny karoty a rehefa voavofy a de tetehina madinika koa na rapena diovina ny persila ny taona persila voalaza teo de tetehina ary afangaro miaraka ireo ao anaty miksera de rehefa malemy dia asiana rano azafady fa asiana rano kely a de ampiarahana ao anaty miksera de asiana rano de tatavanina asiana sira tatavanina aloha zay vao asiana siramamy ary ampiana ny rano zay tianao hoabetsahany de atao anaty vatampangatsiahana na asiana glason de afaka manandrana ianao a misotro io ranom-boankazo io amin'ny tianio ity andramo raha mbola tsy nataonao zay le hoe andramo ange
2: eny ary isaorana raha matovolola ny tondra tamintsika n'izay ranom-boankazo izay
1: manasanao ary anandrany
2: maraim-pifaliana

toy izany ihany koa ny ranom-boankazo izay mahasalama antsika, dia hotahin'i Jesosy ihany rano izay hosotrontsika rehetra. Mahery 50 minitra ny amin'ny fitoriana maraina ny atondro ny famantarana antsika amin'ny valora ianao mpiaino miditra mivantana mangataka hira mifampirary soa moa izany toy ny mahazatra ary amin'ny valora sasany kosa no famakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino dia anasana antsika avokoa izany rehetra izany. Fa maraparana isika ny amin'ny fifampizarana mahakasika ny lohahevitra hoe na misy ireo karazam-pitiavana mbola hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fa telo ambin'ny folo. Ho aisoanao izay efa nateraka indray ry havana, ho antsika izay efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia tsarovy fa manana io fitia agape io dia ny fitiavan'Andriamanitra izany. Aoka angataka amin'ny tompo mandrakariva isika mba anjaka ao anatintsika hatrany io fitia agape io, dia ilay fitiavana tanteraka mahay mity na dia ny fahavalo aza. Aoka ho ampanjakantsika eo anivon'ny tokantranontsika, eo anivon'ny namantsika, eo anivon'ny fianakaviantsika, ny fiangonantsika, ny firenentsika, eny, eo amin'ny sehatra rehetra izay hijorontsika. Aoka ho ampanjakantsika eo anivon'izany ilay tompon'ny fitiavana dia Jesosy Kristy. Amotika ny herin'ny maizina rehetra toy ny fifampiandaniana, ny fitsitokotokoana, ny fankalana, ny lolopo, ny avinavina sy ny sisa rehetra, andao hialana avokoa izany rehetra izany ary ompotena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa manomboka izao amin'izao sisa izao, dia andao ampanjakaina eo amin'ny fiainantsika kosa Jesosy Kristy ilay tompon'ny fitiavana, ka tena mba hiainantsika tokoa ireo vokatry ny fanahy rehetra izay voambarany amin'ny Galatianina toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifanoriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Galatianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io ny amin'ny fotoana izay nomenao anay sy ny mpiaino teto, nahafahanay ny fampizara ny teninao tao anatin'ilay lohahevitra hoe na misy ireo karazam-pitiavana mbola hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Hoy ianao Jesosy Kristy tompo hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianao Jesosy Kristy tompo no modely tsara indrindra ho alaina itahaka ny amin'izany fitiavana izany, dia ilay fitiavanao manolotra foana na dia tsy mendrika azy izahay. Ianao ilay efa nitianay hatramin'ny voalohany dia toy izany koa no andidinao anay mba hifankatiavanay kosa. Maro tokoa Jesosy tompo ny karazam-pitiavana hitanay ety amin'ity izao tontolo izao ity, fa mbola hafa ihany ny fitiavanao. Ary dia hifikitra ao amin'izany fitiavanao izany izay, hiankina ny amin'izany fitiavanao izany izay mandra-pialanay eto amin'ity izao tontolo izao be fahoriana ity, satria ny eo akaikinao ihany no mahatsara anay. Misaotra ny amin'ny fitiavana apetraka ao aty anatinay tsirairay avy, fa izany fitiavana izany no feny fahatanterahana rehetra, ary ny fananana izany fitiavana izany koa no marika manokana fantarana fa mpianatra ao zahay. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao ilay tsy niova ho malisy anio ary mandrakizay, ary dia mametraka izay ny toy ny fiainanay na ny ara-tena na ny ara-panahy mba tena hoe ho ambany ny fahasoavanao mandrakariva izahay, ary anatanteraka ny baikonao dia ny ifankatiavanay indrindraindrindra amin'ny mpiarabelona aminay mba ho voninahitra ao rery ihan'ny fiainanay. Ka raha manjaka ao anatinay izany fitiavanao izany, dia ho faly izahay hiaraka hifampitantana andova fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen.

0: Radio feno filazantsara raika amby 60 tepokaroa megahertz.
1: Antsofantana
2: mifalina miaraba Jesosy.
3: Maray mpifalina.
4: Eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: 033 91 912 00 912 00.
6: Maray mpifaliana zoko voahirana.
5: Ie, miarabanao bebe amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Miarabanao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Mitoko.
6: Makasitaka indrindra amin'ny fahafizantena vao maraina. Miaraka amin'i Jesosy ianao fa tsy irery.
5: Ie, mitoko.
6: Na misy aza ireo karazam-pitiavana, dia mbola hiafa ihany fitiavan'Andriamanitra.
5: Marina izay.
6: Kristianina voalohany, toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany, fahatelo ambin'ny folo. Toko anie momba ny fiantsonanao. Ianny anao hery mpanjaka ary fahasalamana lalandava.
5: Sotra toko.
6: Sotra toko. Ratoany vao mahay andreza rehetra. Izany akonako vao maneva ny asitra ndraiky fandiasa mambara any amin'ny toerana misy azy tsirairay azy. Teny mama de hoe de zao ara-poka kristianina ny zaty. De zaro izy fa naty zaza tsy mialan'izany. Oatsika rehetra tanora koa de nazavany bebe an'izany fa tsy havana fa ray ihany isika ao amin'ny tompo e.
5: Marin' izany.
6: De misaotra betsaka fa diafa ihany miaraka amin'ny tompo e. Mieny esy tanjaka lalandava. De kokoa daholo fa ho betsa amin'ny bebe fa tsy havana.
5: Eny tompoko.
6: De mangataka hira bebe.
5: Da ho ary fa fotoanany izao hoe.
6: Hiran'ilay zadelina.
5: Le misy amin'ny.
6: Le misy mifandraika amin'ity loha hevitra ity.
5: Ay, ataontsika an'le fifankatiavana izany.
6: Mety fifankatiavana unodidy.
5: Eny ary.
6: Dia atolotra ho an'ny zoky voalohany indrindra.
5: Misaotra tompoko.
6: Dia atolotra ho an'izay mandre mahendrehetra. Dia mpinankiray atolotra ho an'ny tenako sy ny akonako rehetra dia fikiry mafy ao ka te ambady vonaky. Mihaino ampifaliana tompo de miraha tontolo mahafinaritra ho antsika de kokoa daholo tsy adino rehetrarehetrarehetra.
5: Ie, kokoa fao be mankasitraka indrindra bebe atahin'i Jesosy eo.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo.
1: Miarahaba anao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, tonga soa indray ianao.
1: Ie,
0: inona vaovao bebe Maria? Tena vaovao lehibe ary izany. Ie, satria mbola miaina ao anatin'ny fahasoavana isika izao. Ie. Na vaovao. Ie, afaka miteny mafimafy kely ve ianao? Ndao ary fa fotoanan' izao, inona ilay hiranao? Ie, fa be dehibe koa ny hirany ako ny lanitra Fort Dauphin ao a. Akoatran'izay. Akoatran'ny ekecre an. Misy maromaro ato.
1: Atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra eto Talata. Atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastera ao amin'ny fiarovana ndraiky izao. Atolotra ho an'ny mamantsoa e. Atolotra ho an'ny mazamin'olomenakary. Atolotra ho an'ny olona rehetra ao amin'ny radio filazantsara mpanolotra rehetra ao.
0: Misaotra tompoko.
1: De mirasoa tompoko.
0: Eny ary, misaotra indrindra. Tahin'i Jesosy a, de ho amin'ny manaraka indray ary miantso indray bebe Maria. Ty izao hirany ankolo lanitra Fort Dauphin hoe ekeko ny ity a, tsara be koa izy ity bebe Maria.

0: Marai Pifalino. Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Marai Pifalino.
0: Ie, Marai Pifalino.
1: Betsaka fanazavana momba ny fiainana.
0: Ie, soratsika Jesosy. Ndao ary fafotaonany izao hoe. Inona hoe zafady?
1: Tena tsara, 534.
0: Ay, atolotra ho an'izy.
1: Tsambatra
0: kanto eny toko. Ie, misaotra betsaka anareo. Ie, kopa tanana ho anareo amin'ny tsambatra kanto ao hoe io ndroarin'ny hery.

0: Raisina ny antso manaraka maraim-pifaliana.
1: Raim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Mba mahafantatra ny iran'ny TVLM Fujanahary.
0: Le hoe?
1: Le hoe misy azy. Le dia atolotra ho andro mandresa ny farisy ry Kaleba ry Estera ary faniry ny mandro tsara.
0: Ay.
1: De ry Mariolay ho antsongo. Atolotra ho azy mahay ny rehetra e.
0: Avy amin'iza ho ny afatra?
1: Avy amin'ny
0: Iny ary.
1: De mirarotra tompoko.
0: Misaotra betsaka.
1: Ny lohevitra de mirarotra indrindra tompoko.
0: Iny ary. Io ary le hiranao e.

0: Misy ady velany mavoizanahary zany rehntsika izany ao anatin'izay no andraisana ny antso manaraka. Maray mpifaliana,
1: maray mpifaliana,
0: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miaraba zoko voahirana amin'ny anaran'i Jesosy teo.
0: Ieny tompoko, miarabanao.
1: Toy izany teo ny mpiainy rehetra manaraka izao fandaharana izao. De misaotra an'Andriamanitra lehibe indray sika fa nomeny mpiandro vaovao ity, nafahantsika ny heona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao.
0: Ieny tompoko.
1: De misaotra anao koa tamin'ny loha hevitra tsika androany.
0: Ieny Jesosy nisaorantsika.
1: De mba mangataka ny fahafaha 8:15 SPM. E Jehova ny mpiandry ahy.
0: Ieny tompoko.
1: De atao amin'ilay feony anankiray.
0: Ay, da hoary fa ataontsika an'izay. Atolotra ho an'izy.
1: Atolotra anao aloha voalohany indrindra ny hira.
0: Sotra betsaka mamany Etelsa.
1: Atolotra koa ho an'ny akohonako rehetra, fiavana kely eny misy Stadiary, Lalaina sy Fikely, Rivo sy Tiserana ary Fejoro, Ravaka sy Mamy, Pastor Emila sy Ramato Rosety, Madamo Tina Mianakavy eny amin'ny FLM Mamboimena, ny eny Ranoro Sosy Bebe Ramartorina. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny FLM Mandroso, indrindra ireo izay iomana handeha hamonjy ny isan-taonan'ny SPAM any ambany. Dia ao ry Papa Edmond Vady, Hitsiry, Ramse Samy Vady, Jilien sy Fanjamianakavy, Ramatoa Arbertina, Monsieur Parany Mianakavy, Monsieur Marceau Mianakavy eo Tombontsoa, eo koa ireo mpiaramonina mese antso Madame Voangy mpetra mianakavy eo amin'ny Bisainky raha matorandinina eny Manazary. Iatolotra koa ho an'ny sakaiza rehetra isaorana izay efa nanomotra hira tamin'ny ity maraina ity, ireo sakaiza izay efa tafiditra teo aloha. Iatolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pielezana rehetra eny amin'ny FLM Mandrano Velona Betafo, ao ry Ramatovolola Mianakavy Tsitamaso, Toto Clarisse Nekena, Noro sy Fabrice mivarotra ao tena Sabotsy, Pastora Zakobosenina sy Madamo Lala Zaotista ary Fita Mianakavy kely eo Tsitsena. Ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira na iza na iza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. De mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko, ho tahiry Jesosy daholo e.
0: Ie, misaotra betsaka mamany Etelsa, ianao koa ho tahiry Jesosy ianao sy ny ankohonanao a, mandra-piona indray.

0: Raisina indray ny antso manaraka ary maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Faly miaraba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy, Monsieur Jean de Dieu, avy amin'ny roa point vers le trône.
0: Eny tompoko, faly mandre ny feonao indray, Monsieur Jean de Dieu.
1: Sotra tompoko, ie. Mankasitra anao isoko voahirana amin'ny ampianarana ny teny soratra masina fa tafafaka tsara tokoa amin'ny firairay iaby.
0: Ie, misaotra an'i Jesosy.
1: Andriamanitra manaka repasoavana ane ombanao sy ny ankohonanao.
0: Sotra tompoko.
1: Torakizany aby keo reo amin'ny lafin'ny teknika ao sy ny mpiasa rehetra ao amin'ny radio ao.
0: Sotra tompoko.
1: De mba mangataka hira moa zany mazava ho azy isoko voahirana.
0: Ndaoary.
1: 409 de adina ny VHF efa ela de atolotra manokana ho anareo amin'ny studio a, atolotra ho an'ny vady aman-janako a, atolotra ho an'ny mpiaino refefa rehetra saka tia maroampoin velatoromete a, atolotra ho an'ny messionnaina parka de l'est ny angelo avy ny lavatezana i monsieur roger masoloa rano a, mamane delsa a, i mamia, i mama berta, i madame edifice belvary, i mama miti sy mama miangala, i bibera mahatorinina sy nyenylalao a sy ny ankohona rehetra. De ampiampiaina ira ho an'ny kristianina rehetra tiaka anavaka ao amin'ny FLM masina tombao a, zay tarihany ray aman-dreny pastora lay menaka azy. Mikasitrahana anao zoko voahirana anaray andaya andriamanitra manakarapasaran'ny ombanao sy ny ankohonanao samy ho hitahiny andriamanitra daolotsika rehetra to.
0: Ie, misaotra indrindra monsieur Jean de Dieu, dia ianao sy ny ankohonanao ihany koa tahiny Jesosy hatrany.
1: Sotra to.

0: Raisina indray ny antso manaraka. Ie, nanandrana fotsiny moa izany namantsika dia lasa afaka miverina ianao a, miantso mihitsiny. Maraim-pifaliana.
1: Allô.
0: Allô, maraim-pifaliana.
1: Eny
0: tompoko.
1: Eny, salama tompoko.
0: Salama ve?
1: Nene tia lahabe andrakotavaka ihany.
0: Inona ny vaovao any andrakotavaka any?
1: Tsena androany.
0: Tsena, aive.
1: Varotra dia mangingina ny tsena.
0: Izany, ao fa mandefa olona eo foana Jesosy e.
1: Efa napetraka tamin'ny Jesosy mahalala izay maso e.
0: Izay mihitsy ny tompoko.
1: Mangataka i.
0: Iza moa izao ny anaranao?
1: Neny ny anarako, izay fanalahadinina aty.
0: Ay. Indao ary
1: ino ny tsy any faran'ny antsany libanona be faritra iny.
0: Antsany libanona be faritra ha. Atolotra ho an'iza moa izany hery izany?
1: Atolotra ho anay ankizy mpivarotra rehetrarehetra aby eo koa mitiatra eny amin'ny masinina. Ho an'ny izay manomana ho any amin'ny fotoana any ambaniny eo amin'ny filevan'ny farina ena.
0: Aye, manomboka androany.
1: Eny, antsany libanona be faritra ihany koa any lorana an'izany hira izany.
0: Ay ve.
1: Mahere izao hoe amin'ny asan'ny tompo. Ie, dia atolotra ho anareo ao amin'ny radio ihany koa.
0: Misaotra betsaka.
1: Izay rehetra neno an'ny radio fiofina izany tsara ihany koa dia anytolorana amin'nyhira.
0: Ie, misaotra indrindra nanolotra mihira.
1: Ie, misaotra tompo dia mankasitraka.
0: Mirasoa dia malafosa be a.
1: Io ary
0: ilay hira andro farany. Misaotra tompo.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Ie, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, fa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, tompoirana.
0: Ie, ny tompoko.
1: Ie. Mangataka hira moa izany a.
0: Ndao, iza moa izao?
1: Madame Simone ty amin'ny fiangonana Mora Rano.
0: Mora Rano, Madame Simone.
1: Dia mangataka hira amin'ny laharana FM.
0: Firy?
1: Efatra amby folo amby zato.
0: Efatra. Tapaka moa izany ny antsony namantsika Madame Simone avy any a inona moa izy teo fa tsy taditiko ilay toerany. Mora Rano angamba izy teo. Dia indro an'ilay hiranao fa efa voaray amin'ny misaotra betsaka.

0: manjary mpifalianao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny tompoko. Rosy avy amin'ny masoarana.
0: Faly mandray anao indray ary izay.
1: Misaotra betsaka sokatra fahirana. Misaotra betsaka ry ireto aloha manaiky ataon'i Jesosy fitaovana manapita ny afatr'Andriamanitra mankaty aminay aty kely. Mahay fafy aminy ataon'i Jesosy napetraka ny aminareo Jesosy sokatra fahirana.
0: Misaotra betsaka tompoko.
1: Mandatra ila sokatra fahirana azafady indrindra.
0: Ao ary fa fotoanany izao.
1: Mahereza. Atolotra ho ampindritra rehetra naisanaisa toerana misyasy a na ny amitokantany izy na ny ambony fiara na ny ampivarotana de atolotra ho azo mira sady isorotia izy ireny soko voirana atombatombasan' Jesosy Kristy amin'ny toerana zay misy azy a amin'ny alalan'ny radio fivilazanta misy zany a ndaotanokeo alohizy ireny fiatanany zay amin'ny Jesosy. Atolotra ho anareo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny studio a sy nakona anareo tsirairay avy.
0: Misaotra tompoko.
1: Tompoko. Ao koa ny sakaiza rehetra misy sondede sy ny ankonany a ao i mamany Teresa atansinao tsena sabotsy sy ny mpiainy rehetra tsena sabotsy a madamo malala dia natsina vohitra misy riva dia natsongo a tayerotezany sy ny ankonany a mamia bebezoza sy ny ankonany a fafara tontofala dia natalato Yonjelo avy amin'ny lavatezany tatafaraka dina talato madamo Charlina ndraiky ny Tsaramanga misy Rafika avy amin'Antsongo a madamo Miendrika avy amin'Antsongo a Liva sy ny ankonana avy amin'ny Felema sy ny Tanambao ao koa ry madamo Idrisy farany soko voirana raha mba misy ny fotoana atika tantely Ravalison lokoloina
0: tompoko
1: matolotra ho ampindrehetra sy ny ankonako. Sotra betsaka ny fandraisana zoky a ho amintsika ny fidanany Jesosy.
0: Sotra betsaka tsika rehetra misaotra anao ny antso a io ary ny iranao e.

Mahery roapolo minitra izao ny amin'ny valora maraina ny antondro ny famantaranandrontsika. Mbola eo ao anatin'ny antso mifantana hatrany isika izao a, andraisanao mpiaino anjara amin'ny alalan'ny 0338 38 912 00 na koa ny 0331 912 00 a, hatramin'ny valora sasany moa izany ny fotoana izay andraisana ny antsontsika. Ade ao anatin'izany hira ndry zareo ka tia ambady finaky izany hoe mahereza ary no iandrasantsika ny antso.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Eny tompoko. Ay, efa alimandray ianao indray ary.
1: Angataka hira zoky.
0: Ndao fa fotoanany zao ary.
1: Hirany tafama hoe fanoratena.
0: Ay, atolotra ho an'izy.
1: Mba ampiana ny hirany groupe ny avy. Le hoe fiantanantako.
0: Fiantanantako.
1: Ho anay ato an-trano aloha voalohany indrindra. Dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetrarehetra. Ny fivavaka amin'ny FLM Mahazoarivo rehetra indrindra ny tafamaha de indrindra ho anareo amin'ny Radio Cécile Santa
0: sotra betsaka
1: indrindra
0: toto. Eny ary miraro soa ny tantin'ny irina sy ny ankohonany a io ary le hire.

Ao anatin'izany irany ry zareo tafama taratry ny fahazavana avy ao amin'ny mahazo arivo izany no anaovana kopa-tanana ho antsika mpiaino rehetra tsy akanavaka naiza naiza ka mandreza onjam-peo mamintsika izao a. Ho anareo izay nangataka vavaka eo ny amin'ny tsy fahasalamana, eo ihany koa ny amin'ny mandalo olana dia hoentinambavaka eto ianao amin'ny fiafarany ny fiarahantsika eto a ao anatin'izao maraim-pifaliana izao moa izany. Dia kely sisa ny fotoana izay afahantsika miditra mivantana, mbola afaka miantso ianao mahery 5:20 izao ny amin'ny valora maraina.

0: Maray mpifaliana, efa tafiditra ianao 53 ans farany a. Ie, lasa ihany moa izany izy. Ndao ary aloha mpandrosoana indray bebe. Ndao ary bebe ô. Maray
1: mpifaliana.
0: Ie, maray mpifaliana.
1: Manaraban'ny
0: zoky voahirana. Ie, ina vavao.
1: Maraim-pifaliana.
0: Ie, ao anaty maraim-pifaliana izao tsika. Ie, angataka hira.
1: Tsy mangataka hira.
0: Hira n'iza hono? Hira n'iza? Tia zaza telo ambin'ny folo sy valonjato a. De atolotra ho an'iza hono izay?
1: Ay,
0: eny ary, de atolotra ho an'iza ny hira?
1: Atolotra ny ankizy rehetra.
0: Ny ankizy rehetra rehetra?
1: Atolotra bebe zao.
0: Ie, aiza bebe zao izao eo akaikinao eo? Ie, kopantarana ho anazy ao e. Ie, ie, dia
1: kopakopa tanana ny koa.
0: Ie, dia kopa tanana ho andry ihany koa.
1: Mazotoa.
0: Ie, misaotra betsaka tianareo koa mazotoa e. Mbola tsy mianatra? Ie, nare.
2: Kopa tanana Jesosy ianao tao a, dia ovombiny indray raha ivoaka.
0: Misaotra betsaka.
2: Dia mahafa be amin'ny asan'ny tompo a.
0: Ie, tompoko. Misaotra indrindra. Tahian'i Jesosy ihany koa ianao bebe a, ianao sy ny ankohonanao moa izany.
2: Dia mankasitra ke.
0: Ie, mandra-piona e.
2: Eny e.
0: Rahampitso indray.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana. Mirina ny avy tia fatsika.
0: Aiha.
1: Mba ampiana ilay ilay indrindra raha mamonjy hoe raha salama.
0: Raha salama, ie.
1: De atonto antsika rehetrarehetra ilay hira.
0: Ie.
1: Masotra
0: sotra betsaka anao ary dia atolotra ho anao koa izany hira izany. Hojerentsika eto ary izany hira izany nangatahany namantsika ny rina moa izany raha salama ny lohateny, dia mirary ny sombo rarintsara ho antsika hatrany eo am-panarahana izao onjam-peo izao.

Ye, izay le hira hoe rahasalama nitarika andriana raha mamonjana angatahny namantsika fa mbola ho alefa manontolo feno eto moa izany ao arinany amin'ny sivy ora ka hatramin'ny folo ora alina izay anasana antsika ny andrenesantsika tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao a fa ray minitra sisa no iandrasantsika ny antso manaraka dia raha mbola misy dia raisintsika fa raha tsy misy ka tapitra izay ray minitra izay a dia isento kely aloha isika dia aorinan'izay ovakina ny sms sy ny fanehokevitra avy amintsika piaino izany amin'ny ity maraina ity a dia tahian'i Jesosy daholo.

Eny ary katroka tsara ny valora sasany mifarana entony antso mivantana tamin'ny maraina ny alarbi 2 septambra 2020 sy roa arivo ity isaorana betsaka isika izay nandray anjara ho an'izay mbola tafiditra ka maniry hiditra ihany koa moa raha pitso mbola misy indray fa isentikely aloha isika amin'ny alalan'ny hira andry zareo ventsikira ao anatin'ilay hira hoe mielina avokoa dia rehefa avy eo miverina eto ihany.

0: Arrêtez Faline.
1: Arrêtez Faline.
2: Ia ny ary izany amin'ny hirany rana tamin'ny ventsikira iny hoe mielina avokoa dia mahery 33 minitra izao ny amin'ny 8:00 maraina iroso ary izahay ao anatin'ny famakiana ny SMS sy ny fanionkevitra avy amintsika mpiaino izay isaorana antsika sahady ety am-piandohana ary raha sanatria moa misy ny tsy voavaky dia tena ialana tsy ny teny mialoha satria marobe ianareo no mandefa izany amin'ity maraina ity fa efa eto foana ihany koa ny tomponandraikitra natanteraka izany aoriana ny fiarahantsika eto moa izany miarabany manasa ondra izay miaraka hamaky ny SMS sy ny fanionkevitra amin'ny tenako eto dia tonga sondray e.
3: Miarabanao namana voahirana ary ampifaliana tany no iarabako ny mpiainony radio feony filazantsara rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ie, dia misaotra anao ihany koa nanaiky niaraka eto indray isika miaraka eto isika amin'ity maraina ity. Ndao ary hovakiana vetrany isa ondra ny SMS izay voaray marobe izy ireo.
3: Marobe, tena marobe tokoa namana voahirana fa aza matahotra anareo fa izay tsy voavaky eo dia tsy maintsy ho alefa ny hira mandra-pahatonga ny amin'ny folora alina. Ny SMS tonga voalohany dia tamin'ny 8:30 minitra avy amin'ny sandrikelin'i Jesosy. Fiadanana mangataka ny hirany TVLM mambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny mponinao mora rano atsimo ao ao anaty tonkirao no misy ny afatra mankasitraka tompoko. Avy amin'ny madamy Marlina maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny hirany TVLM mambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ao ambatotokanao sady mpitondra filoevana mankasitraka ny mpamaky tompoko.
2: Avy amin'ny superfanina fifaliana avitry ny aina salamo miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Ny fitiavan'Andriamanitra dia lehibe mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao fa fitiavana manolotra ny ainy hamonjy ny mpanota. Fitiavana tsy mivadika fa maharitra mandrakizay. Koa ataovy manjaka ao am-ponao ary eo ary ivon'ny fiainanao ilay Andriamanitra be fitiavana. Mangataka ny hirankatelema feno fihavanana manaritsy hoe very ny fiantsonanao Sikerobi Makatso mibanjina anao. Mankasitraka indrindro.
3: Avy amin'ny Pascal fiadanana mangataka ny hirany TVLM mambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra misaotra tompoko. Salame mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisakina milanao Madagasikara atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra ao anatonikira ny afatra. Merci.
2: Avy amin'ny lycée privé le Bambaimboronomby Antsirabe miaraba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirankatelema firaisakina misaora sy misy tsy ay atolotra ho an'ny mpikambana velona firaisakina rehetra atolotra ho amin'ny pastora tojo mivady ihany koa misaotra tompoko.
3: Avy amin'ny Razafy Mananjara Voangy fiadanana mba mangataka ny hirany TVLM mambatotokana mifona atolotra ho an'ny kristianina rehetra mankasitrako. Avy amin'ny Dilanina fiadanana mangataka ny hirany TVLM mambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny presidenty VLM rehetra tahiny Jesosy daholo.
2: Superfan harmanana salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba laharao ny hirankatelema firaisakina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpanolotra nyfandarana sy mpiainy rehetra mankasitraka tompoko dia mirarosoa aby tahiny Jesosy.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Alasoa miomana miambena sy temi zandrin'i Jesosy atolotra ho an'ny mpiainy rehetra dia maheresa daholo tahian'i Jesosy misaotra tompoko. Sitraky ny avo nofy ity fiadanana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM mbatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra tsy adiny koa nareo ao amin'ny studio misaotra.
2: Superfanina tiajy Antsirabe Shalom mamia misaotra ny Jehovah noho ny famindrampony ka tsy nalany ritrantsika fa novelomindray afaka miatrika ity andro vaovao ity mba handahatra ny hirankatelema firaisakina hoe misy tsy ahy ny mpitendry rehetra no alorana ny hira misaotra.
3: Maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira mpira fifoazana fanilo firaisakina milanao Madagasikara dia mirarosoa antsika rehetra tompoko. Marepifaline, miaraba menaran Jesus, mba mangataka niran vele, mba tutukana mifun, atulta wan pianere fefreta, mangasita ko.
2: Avem nirina kristiana, na misireo karaza ptiavana mbulafa, ftiavana andemant. Marun karaza ptiavana, on ftiavana ulundu, ni ftiavana zavabuar, fantena le bendinda de ftiavana an andemant. Andemanta di ftiavana satina tulun zanan ba munzetsikia, izkunu mbulana metumbunando aviluma na sati ratsini ftiavana di atsinisi izao tontolo izao. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay fa ny fitiavan'olombelona no fitiavana miovaova sy mila tambiny. Ka tsy ao mandrakariva ary ilay fitiavana voalohany dia ny fitiavan'Andriamanitra izay maharo-po sy tsy mila tambiny, tsy atao amin'ny firehariana anefa izany. Ka tsy ao mandrakariva ny fanahy masina hiasa ao anatinao ary matoki azy. Mangataka ny rantafama hoe afa-patorana atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra, indrindra izahay ato an-trano sy ny sy hasina mianakavy any akaiky miparaky anjara soa mankasitraka anareo.
3: Avy amin'ny Erlina kely. Fiadanana mba mangataka ny iran'ny TVLM mba tokana mifona atolotra ho ampiambana VLM rehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny Malalatina. Fiadanana mba mangataka ny iran'ny VLM mba tokana hoe mifona atolotra ho an'ny Kristiana rehetra amin'ny FLM mba tokana tahin'Andriamanitra daholo.
2: Avy amin'ny Superfan ny fity maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritso fiavanana mikaiky sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakiana milanao Madagasikara atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra misaotra tompoko.
3: Avy amin'ny Zokinaina ihany. Salame mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo milanao Madagasikara atolotra ho an'ny Kristiana rehetra ao anatin'ny kirany hafatra misaotra tompoko. Tsara maraina aby eo mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisakiana milanao Madagasikara dia mankasitraka indrindra tompoko.
2: Superfan ery valimbavaka maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM mafanasina mba tokana mifona sika tela mafakiria mba tokana misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny VLM mba tokana atolotra ihany koa amin'ny pastora Ernest mivady misaotra betsaka dia tahian'i Jesosy daholo e.
3: Avy amin'ny Tsiorin'Andrasana. Fiadanana mangataka ny iran'ny fanasina ambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny malagasy rehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny Kevin. Fiadanana mba mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny zokinirina mankasitrako.
2: I José Alfred no mangataka ny hiran'ny katela mafakiry ambatokana hoe tena fiainana dia mankasitraka tompoko tahin'i Jesosy.
3: Avy amin'ny Irina. Fiadanana mba mangataka ny iran'ny VLM mba tokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpivarotra ao alakamisy rehetra mankasitraka indrindra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny Alasoa miomana sy miambena dia tahian'i Jesosy daholo eo misaotra tompoko.
2: Ierinirina maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM mba tokana mifona atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra amin'ny VLM mba tokana misaotra tompoko dia tahian'i Jesosy aby.
3: Avy amin'ny Rafaly Mesajoa. Fiadanana mangataka ny iran'ny VLM fanasina mba tokana mifona atolotra ho an'ny kristianina rehetra manerana Madagasikara. Avy amin'ny Renakely maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny iran'ny TVLM mba tokana mifona atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko.
2: Avy amin'ny Elize aingonirina maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny hira fahenina amin'ny 77 sy ny hirany Alfa Manazary hoe indro aniraka ny hirako sy ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity atolotra ho an'ny fafaratahiry ary ny hirany fafaratahiry ekeko atolotra ho an'ny mpikambana rehetra VLM Manazary sy Alfa Manazary ary ny kristianina rehetra ho Manazary atolotra ho an'ny beberatahina sy pastora Randriamanantena mirary fahasalamana feno anareo tompoko ary atolotra manokana ho an'ny fitahina sy mario sy iaina sy tsiory sy parany ary toavina azadinoina hono ny mamonjy isataona indrindra amin'ny anjarantsika VLM misaotra ny mpamaky ny hafatra ary mirary tontolo andro mafinaritra ao antsika rehetra samy mitahin'Andriamanitra.
3: Avy amin'ny Lantsofaniry. Fiadanana mba mangataka ny iran'ny VLM mba tokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpitendry rehetra mankasitraka tompoko. Avy amin'ny Madame Voangy maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina mba tokana mifona atolotra ho an'ny diakona rehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny fanasina mba tokana. Fiadanana mangataka ny iran'ny VLM fanasina mbatokana mifona atolotra ho an'ny mpiandry rehetra hotahin'Andriamanitra daholo eo.
2: Superfanina malala soantenana ifaliana miarabe misaotra ny Jehovah Andriamanitra raha indray no ny tombonandro mbola omeny iainantsika androany. Mba andahatra nylahirany katelema firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho ampiasan'ny onjapeo rehetra ho ampiaino misaotra.
3: Maram-pifaliana ao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe siloama mankasitraka tompoko. Maram-pifaliana ao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe siloama atolotra ho an'ny mpiainona rehefa ao anaty tononkirany hafatra.
2: Avy amin'ny superfanina Flore ny riko maram-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irankatelema mbatokana hoe misaotra sy velema fanasina mbatokana mifona atolotra ho an'ny mpiainona rehefa rehetra makasitraka etahin'i Jesosy daholo e.
3: Maram-pifaliana mba mangataka ny irany katelema gefa Getsemane fanantenana mba mitondra lohateny hoe siloama misaotro. Maram-pifaliana mba mangataka ny irany katelema afakiria mbatotokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra.
2: Superfanina VLM fanasina mbatokana salama daholo miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany VLM fanasina mbatokana mifona atolotra ho an'ny pastor Ernest Mivady sy ny kristiana rehetra amin'ny VLM mbatokana misaotra tetahin'i Jesosy aby.
3: Bonjour RFF. Mba mangataka ny irany KTLM alasoa anjo maralanitra soa lazaina miomana sy miambena mankasitrako. Maram-pifaliana mba mangataka ny irany KTLM alasoa ny paradisa sy tsy irery atolotra ho an'ny PNRFF tsiankanavaka maheresa daholo eo misaotra mpamaky ny hafatra.
2: Avy amin'ny RH Daniel maram-pifaliana mba mangataka ny irany koralina feon'ny fahazavana vontovorona ny manompo anao dia atolotra ho an'ny PNRFF rehetra ny hafatra dia andeha isika anao ny asan'i Jesosy ampitiavany.
3: Maram-pifaliana mba mangataka ny irany tafama afa-patorana atolotra ho an'ny PNRFF rehetra. Maram-pifaliana mba mangataka ny irany katelema tafama afa-patorana atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko.
2: Avy amin'ny sarobidy kely maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso mikaiky sy kerobi makatso efa pare atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko.
3: Maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpira fifoasana fanily firaisankina milanao Madagasikara misaotra tompoko. Maram-pifaliana mba mangataka ny irany katelema fefima every ny fiantsonanao sy temi misaotra anao atolotra ho antsika rehetra na ny PNRFF na ny ekipan'ny radio dia mirary fahazotoana sy fitahian'i Jesosy daholo eo.
2: Maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso mikaiky sy kateavimbady vinaky fikiro mafy atolotra ho amin'ny mama nomena misaotra tompoko avy amin'ny nantenaina raha fanomezantsoa izay hafatra izay.
3: Maram-pifaliana mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanilo firaisankina milanao Madagasikara sy ny FFPM fahavalo amby roapolo atolotra ho antsika PNRFF rehetra. Salama tompoko mba mangataka ny irany tafama hoe afa-patorana mahazoto daholo ianareo.
2: Avy amin'ny Roni Sam maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso mikaiky sy tanora masina eto sy mbola adala atolotra ho ampikapana rehetra misaotra tompoko.
3: Fiadanany mba mangataka ny irany mpira mitory miaraka feno hoe torimasom-panahy sy tafama afa-patorana merci. Fiadanany mba mangataka ny irany tafama afa-patorana sy VLM makatso mahereza misaotro.
2: Maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany VLM manaritso mikaiky sy tanora masina eto sy milanao atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko avy amin'ny Dado Mira izay hafatra izay.
3: Fiadanany mangataka ny irany andian'ny mpiandry Mino misaotra sy ny dera sy ny fanevany fahavalopolo amin'ny zato taonany baiboly andeha ampielin'ny baiboly. Fiadanany bonjour RFF mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanily firaisankina milanao Madagasikara dia atolotra anareo ao amin'ny RFF ny hira misaotro.
2: Avy amin'ny nana hasi maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso mikaiky sy tanora masina eto sy tsy ambelako atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko.
3: Maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanily firaisankina milanao Madagasikara dia mirary soa antsika rehetra. Maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Ba mangataka ny irany katelema fefima everin fetsonanao dia tolotra ho ampiandrehetra sotra tompoko bonjour ny taolo
2: avy amin'ny manandrian'ny ana tafita soa ny irina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelema Getsemane ny fanantenana mora rano gefa hoe amboary lalan'i Jehova sy siloama atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra tompoko
3: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany katelema fakria mba tokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpiandrehetra fefrehetra finaritra mba mangataka ny irany katelema afakria mba tokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpiandrehetra fefrehetra
2: dia mbola izay ihany koa namanasa ondra no angatany namantsika ato ary izareo katelema afakria mba tokana mangataka izay hira izay hoe tena fiainana dia atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra tompoko
3: dia mbola izay ihany koa namana voahirana maraim-pifaliana mangataka ny irany katelema afakria mba tokana tena fiainana mankasitraka tompoko bonjour RFF mangataka ny irany tafama hoe afa-patorana
2: ie avy amin'ny santea anjarako batistina tena hafa mihitsy ilay fitiavany tsy takatry ny saiko mangataka ny irany velema mahavatsy anaraka anao aho saotra tompoko
3: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany zoara famonjenam-boamahazo hoe mahereza no eliany no manolotra ny afatra dia atolotra ho an'ny dia atolotra ho an'ny any ambatony kila rehetra any misaotro maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velema manazary hoe ity tenatsika ity misaotro
2: ivoary tiana nomenjanahary maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema fakri tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainy rehetra mankasitraka tompoko
3: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany karehetra any misaotro maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velema manazary hoe ity tenatsika ity misaotro
2: ivoary tiana nomenjanahary maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema fakri tena fiainana

0: ao anaty tonikirany hafatra misaotra tompoko
1: avy amin'ny nantenany amin'ny natiora salamaby eo isaorana jehovah andriamanitra ray a ny fahavelomantsika androany ray satria noho ny fahasoavany sy ny famindrampony no mbola hafatsika miaina mba mangataka ny rankatana amin'ny firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho antsika tia miderany jehovah rehetra merci
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany KTLM ambatokana hoe misaotra sy ny VLM matoky atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana dia atolotra ho anareo amin'ny studio ihany koa Claudien ihany no mandefa ny afatra maraim-pifaliana mba mangataka ny irany KTLM fefima avainao ao Jesosy sy didy vaovao atolotra ho an'ny PNRFF rehetra dia eno tsara fa ao anatonkiro ny afatra misaotra RFF
1: namantsika mitsiky no mangataka ny hirangetsemana ny fanantenana hoe siloama makasitraka tompoko misaotra
0: salamo mba mangataka ny hirankatelema afakiry ambatokana hoe tena fiainana misaotra mba mangataka ny hirany velema manazary dia atolotra ho an'ny parany fanomezana mami ary mambra rehetra ao amin'ny velema misaotra
1: avy amin'ny superfanina soso andriany aina fiadanany mba mangataka ny rany velama fanasina mbatokana mifona sy tanora masina etosy hoe matoky dia atolotra hono ampiaino misaotra betsaky
0: fiadanany mba mangataka ny rany afakiry ambatokana hoe tena fiainana mangasitrako mangataka ny rany taberna kely tsy efa atsapako sy velama manazara ity tena tsikity merci maraim-pifaliana mba mangataka ny irany getsemane fanantenana mora rano hoe siloama atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko mamany fahabiany
1: superfanajatiana samson maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irankatelema getsemane fanantenana hoe siloama atolotra ho an'ny PN rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany getsemane fanantenana hoe siloama atolotra ho an'ny mpikambana getsemane rehetra sy ny PNRFF misaotra tompoko salama tompoko mba mangataka ny irany katelema firaisankina hoe misy tsy ahy izany dia atolotra ho an'ny PNRFF rehetra samidy tahiny jesosy daholo
1: avy amin'ny mix stefan light sy maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompo mangataka ny iram-pira fanilo fifoazana mila anao madagasikara sy leza deolina mila fanasitranana atolotra hono amin'ny malagasy rehetra misaotra ny mpamaky ny afatra
0: avy amin'ny dina ihany miaraba mba handahatra n'ilay irany KTLM firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra merci avy amin'ny fanomezatsoa shalom mba mangataka ny irankatelema firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho antsika rehetra misaotra
1: avy amin'ny velema manaritso fihavanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana hoe mikaiky atolotra ho ampianinyrff rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velema mbatokana hoe mifona dia misaotra sy mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra tahiany jesosy maraim-pifaliana miaraba avy ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema mbatotokana mifona misaotra
1: avy amin'ny tokony ana joela maraim-pifaliana na misy ireo karazam-pitiavana mbola hafa ny fitiavan'andriamanitra mangataka ny iram-pira fifoazana fanilo firaisankina hoe mila anao madagasikara mankasitrako
0: salama daholo mangataka ny irany tafama hoe afa-patorana atolotra ho anay ato an-trany ny irina no manolotra miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany sklm fanekena sy ffpm laharana 7 atolotra ho an'ny mpanaraka ny rff rehetra tahiny jesosy daholo
1: irovany any francia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velm manaritso fihavanana mikaiky sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina mila anao madagasikara atolotra ho an'ny mamafara iavitra misaotra tompoko
0: avy amin'ny madamy lalaina tana manjaka maraim-pifaliana mba mangataka ny irany temi toloro tanana sy ny tarika fanilo aizany lanitra ianao misaotra tompoko maraim-pifaliana mba mangataka ny irany VLM ny irany fefima hoe avainao ao jesosy atolotra ho ahy sy ny mpanolotra sy ny mpamaky ny afatra misaotra dia mirary ny fitahiny tompo amintsika rehetra
1: avy amin'ny Razaka Jeremy Day maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velona mamanaritra mikaiky tanora masina eto sy fantatra ao ny amiko atolotra ho amin'ny mpianina.

0: Varehitra misaotra.
1: Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hira mivelona fanasina mba hatokana mifono atolotra ho an'ny PNRFF rehetra. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany izahay MTF misa fotofoto sy zara fitsapana atolotra ho an'ny zoky manampy sy ny ankohonany. Misaotra.
0: Hirandria manampisoa avitry ny aina sy ravelo santojony irina dia samy mangataka ny hirany fehifima avokoa izy ireo a, evero ny fiantsoana anao a, dia mivava ihany koa atolotra hony a ho an'ny mpamaky ny hafatra, atolotra ho ampiaino a, dia atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra ho mora hita ao a, tahin'i Jesosy daholo. Misaotra betsaka.
1: Salame finaritra avy ety andrany velona Ambatolampiany. Mba mangataka ny hirany feonanjomara andrany velona mitondra ny lohateny hoe Jesosy mifidy anay. Misaotra. Fiadanana mba mangataka ny hirany Afakiry tena fiainana mankasitrako.
0: Avy amin'ny miora Andriarilala, maraim-pifaliana fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo, amen. Mba mangataka ny hirany koralina feo ny fahazavana vontovorona FLM re dia atolotra ho an'ny mpiainy rehetra tahin'i Jesosy.
1: Salame mba mangataka ny hirany Tafama hoe afa-patorana sy ny hirany FDL Alfa Mahamaso Arivo ekeko atolotra ho anay etỳ Mahamaso Arivo. Fiadanana mba mangataka ny hirany Tafama hoe afa-patorana atolotra ho anay ato an-trany hoy Mamany Irina.
0: Avy amin'ny fanantenana fanomezan-tsoa maraim-pifaliana, na misy ireo karazam-pitiavana dia mbola hafa ihany ny an'Andriamanitra. Fitiavana mandrakizay izay tsy mivadika ary tsy misy tiantsika mihoatra an'Andriamanitra izany, dia nanolorany zanany ho avitra ho antsika. Mangataka ny hirany koralina feo ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny manompo anao misao.
1: Ny hirany korahita esory amiko sy ny hirany groupe ny avo ho aiza ianao atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra madamo Lalaina manolotra ny afatra. Salame mba mangataka ny hirany kartele mambatotokana Afakiry misaotra, dia atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra.
0: Ye, efa latsaka telo minitra sady na manasa ondrany amin'ny sivy ora, dia reto fanehokevitra sy afatra anankiroa reto no amaranako azy, dia ianao ihany koa mamaky roa toy izay a, dia hijanona aloha isika ny amin'ny anio. Super fanambinjanahary fanomezan-tsoa fandeferana maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe misy tsy ahy atolotra ho ampiaino ny RFFA rehetra, dia atolotra ho ampiaino a. Thank you. Nandrianona Rakotomalala maraim-pifaliana hoe miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe Siloama mankasitraka tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Tafama afa-patorana atolotra ho an'ny PNRFF rehetra. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Alasoa miomana sy miambena atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ny mpiaino rehetra. Misaotra.
0: Ieny ary, dia atreto indray ary aloha no mamarana ny famakina ny SMS sy ny fanehoan-kevitra tamin'ity maraina ity a. Misaotra betsaka na manasa ondra ary inoana fa mbola maro no tsy voavaky aho a, dia toy izany ihany koa ny amin'ny fanehoan-kevitra fa mbola eto foana moa ianao, ianao ny tompona andraikitra ny amin'ity fandaharana fandaminana ny hira nangatam-piaino ity, ary dia tsy maintsy ho alefa avokoa izy ireny sa tsy izay ve?
1: Tena izay mihitsiny, fa aza matahotra nareo fa tsy maintsy ho alefa daholo ireo mandra-pahatonga ny amin'ny folora alina izay taperany fandaharantsika.
0: Eny ary, tapa-potoana farany ao anatin'ny fitondrana mbavaka isika izao riavana, dia manasanao hiaraka hivavaka isika hitondra mbavaka ny namantsika ary hametraka ny toy ny fotoana eto. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tompona eo fa tanteraka soamantsara indray ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'ny ety Alarobia faharoan'ny volana Septambra taona 2020. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto tamin'ityanio ety, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofona rehetra. Eny Tompo, fantatray fa tsy mangina aminay ianao fa mbola manaka ambara aminay hatrany a, ary ny tanjonao anatin'izany dia ny anananay firaisana velona aminao Jesosy Kristy Tompo, ary ny tombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao amin'ny fanolorany tena ho anao mba azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Ianao tokoa Jesosy Kristy Tompo no ilay modely tsara indrindra ho alaninay tahaka amin'ny resaka fitiavana, dia ilay fitiavanao manolotra foana na dia tsy mena.

0: mitsika azy izahay. Ianao la efa nitianay hatramin'ny voalohany dia ianao ihany koa mandidy anay ny fangatiavanay. Maro tokoa Jesosy ny karazana mpitiavana hitanay eto amin'ity izao tontolo izao mandalo ity, fa mbola hafa ihany ny fitiavanao, dia ianao lay nanolotra ny ainao amonjy anay. Dia ampio izahay hifikitra amin'izany fitiavanao izany, na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Mivavaka izahay amin'ity maraina ity ho an'ireo namanay izay ho anatin'ny tsy fahasalamana. Ianao no mahita azy ireny Jesosy io, ao an-tokantrano any amin'ny tobim-pitsaboana maro samihafa any. Efa nitondra ny aretinay tokoa ianao ary ny diakapoka taminao ny fanasitranana anay. Jereo amin'indra fonao izy ireny Jesosy Tompo, ary tendreo ny loharanona aretiny, afao izy ireny ary amariny fa ho avy ianao hikarakara azy, hitsabo azy, anoana azy eo amin'ny farafara izay hitsaboana azy. Ary ny fanafody rehetra izay ampiasaina dia taio amasino mba hitondra fanasitranana ho an'izy ireny. Ny mpitsabo ihany koa dia omeo saina, tolory saina, anome ny fitsaboana manandrify ka mba ho sitrana soma tsara ireny namana ireny. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no anonana ny fanasitranana feno ho ampanomponao tsirairay avy izay mangetaheta fanasitranana amin'izao maraina izao. Ireo namanay izay ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny fahoriana lalina, dia ianao no mahita. Ianao ihany koa Jesosy no ametrahanay azy ireny. Ianao no ka ampahery ampitraka azy ireny. Aza velao kivy, aza velao ketraka manoloana ny ady sarotra lalovany tsirairay avy. Fa ataovy mahay mijery ianao mandrakariva, dia ianao ilay tompony finoanay sy mpanefa azy. Amarino Jesosy fa androso eo alohanay tsirairay avy, ianao andravina mikitaotaona rehetra, anorotoro ny varavarana varaina ary anapatapaka ny hidivia eo amin'ny fiainany tsirairay, ka andresy izy ireny fa tsy horesy, satria efa nampanantena fandresena ho an'ny mino anao ianao Jesosy Tompo. Dia ankehitriny ireo izay manana ady maro samihafa iny koa dia mbola apetraka feno ampelatananao. Ny faniriany tsirairay avy, na ny fikasana, na ny fanaovana, apetraka feno ampelatananao koa izany rehetra izany Jesosy Tompo. Apetraka aminao ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjapeo izao mba ho voninahitra ao rery ihany. Dia mangataka ny fanatrehanao mandrakariva, ary aoka ny voninahitra ao no hamirapiratra aminay tsirairay avy. Ampanginina ny asan'ny satana rehetra, tsy hananjara fahefana amin'ny fiainanay sy ny ankonanay, na dia patsy ikondra monjy aza. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no anaovana ny vavaka sy ametrahana toy ny fotoana rehetra eto voninahitra ao rery ihany. Amen. Ieny ariavana mifaranetiny fandarana maraim-pifaliana tamin'izao alarobia 2 septambra izao, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Mirary tontolony andro mahafinaritra ho antsika eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay miravavy moa izany niaraka tamintsika teto any namanao voahirana randria miaroso ny teto amin'ny fanolorana sy teo amin'ny lafin'ny teknika, nanampy tamin'ny fanolorana ihany koa ny famakinana SMS ny namana Sahondra. Misaotra betsaka Sahondra, dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tahin'i Jesosy koa.
1: Mandra-piona namana voahirana, ary dia manao veloma finaritra ny mpiandrehetra koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
0: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Ja ram babaka isi chareche. Dera laza vunaita no tulta na wanje mantro. Nunyale bien fiti avanau ze mamunze na unbel na panuta mahantre. Amlelala nzana kau Jesus Christi. Apitumboi ni funua nai fa Jesus ririan na fa kamamunze nai. Amni fautanai kamana mea nai fiaina na mantrakzai. Nun famunze na zena tauni. Amlenaran Jesusi. Amen. Fale meu nome não deria, amne lalan zau, fandahara na fahano arniun kui zau. Me rabanau amne naran Jesus manara katan tifto neiti, arm sota na remante, si que se tinha de bem fitia avanço fam drampuni, mbola na mesan tumba na rundai ka na sana nau, e hina na sakaf panaje ma velan fanatike, amne lalan tifto neiti. Dieni anumeza na tika indai ni tieni amnio broto kufa rua, nendini fefeta mbinfulu, hata mnendini fa adime mbinfulu jani. Hebreo tukufa rua, nendini fa efeta mbinfulu, sinendini fa adime mbinfulu, tuizao nipubaka nteni amnianara njesuse. Kwa satia mana na nufo mandrani zaza, tembana ndai zanku izi, baandingyanani amni fafatesana, lai mana na nihirin fafatesana, tieni devuli arambana fani zereta nandani ni fiainani reta tamni fanandevuzani noho ne tautan fafatesana rire masno manamasinana yam famarinana ni tenanao no fahamarinana amen ri pihaino malala omlaone nfasoavana sin fiadanana avy amin'andriamanitra raitsika Si Jesus Kristi tumpu, Amen. Manana nufo mandran zaza. Zan no tua tenu manaita. Amle lalan zau tenian zara tike izau. Zane lumtareke tike, nyamni na tunga van Jesus, utunga ulumbeln, na numka tamfa sa zana. Satia ulumbeln na nufunzeni, kade tsumaiti, Naka ni tuera na misi nulumbelna isi. Tsimainti tunga nufu Jesus. Izanu ambara mne lala nzote nzau. Tsimainti tunga nufu isi. Satia ulumbelna nufu mandra. Ni ulna na tauni havutana. Izanu nitina ni tomzote ntulu zau. Kana atungava ni ulumbelna. Mana pitu vina mnulna. Satia nulumbelna mitafu nufu mandra. Numila fana havutana. Mila famunzena, mila fanavauzana, kadetunga ulumbelna, ta katsike Jesusi, hafan manatantere kezan famunzen zani. Tzimisi hafa kamanavtan zana kulumbelna, amne fautana, sinihirin satana, rati ulumbelna yani. Kadejane na tungan Jesusi, utunga ulumbelna, mat Jesusi, Mbandrava nirin satana. Iom nireu zay minu. Iuri avan. Nuendu chana krai. Aita tzitja kuwa ni herin fafatesan Jesus. Tunga ulumbelnis. Matan sul nulumbelna. Bafani manafta. Nulumbelna rita. Am ni herin ni uta. Anafa kasreni. Am ni tautan fafatesan. San kuwa ni atu chana krai. Na atungan Jesus in tafu nufo mandra. Mba afani manafaka nyurna amni erin fafatesana. Am divuli, ari indinda indinda. Afan manafaka anau am tautan fafatesana. Zemampi ururu no martu kuwa. Am sawandro afeluma tziki zau. Katia manafaka tziki amni tautan fafatesanisi. Kamapana tena aziren ni fiaina na mandra kasai miara kamnandri mandra. Jan uita tzike, amne lalan zau teni anzara tzike izau. Ripia in malala, afatra sarbit tu izani, numenan remantra nau. Amne fa atungavan Jesus Christi hunufu, bafani, manresen devuli, armanafaka tzike, amni herin fafatesan. Naona munula zain zani, naona nuturin zani, Am zau andro afiluma nou zau. La zaina si turin zani. Ba anana no fifalina kua. Sa tia ianau. Le vogeja nfa fatesan. Ar de tia nou ian.
fahazolazaina fa na maro mihitsy satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. Dia nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafy ny satan'ny anjely aza izy, raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraka Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedrainy fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenainy fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory zany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanan'ny tompontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy hananan'ny Satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafy ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao zany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty
ufamunzene izao tontolo izao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ary fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

faizy no fiavanantsika mpandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, mpandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny sivy ora sy fefany ka hatramin'ny folo ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeha ho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany dia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazavana katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Dia ombantsika mianakavy ny izy Andriamanitsika, hitahy sy hitaridalantsika lalandava.

Mamindrafo amiko tompo, fa mitaraina aminao manontolo andro aho. Tsara fo sy miatra ianao ary be fitiavana amin'izay rehetra miantso anao. Amen. Dia ankafaliana mandrakariva trany iriavana no entiko iarabana anao amin'izao larobia maraina izao fotoana izay ahafahantsika miombavaka eto amin'n'ity onjam-peo ity, ary dia faly manasa anao hiaraka miombavaka eto isika. Andriamanitro, sitraky Kristy endrik'ilay voninahitra ao ny nahafony tena noho ny fitiavanao tamin'izy naka ny toetranay olombelona sy ny nanetry ny tenany ho tsinotsinona ho anay, ary dia nyafaratra amin'ny fahafatesana tamina hazo fijaliana. Fa ianao kosa nanandratra hazo ambony koa ambany fanainao masina izahay hanomeanay ny toe-panahinao Jesosy mba ho entany ny fitiavanao hatrany izahay ny vonona nyetry tena eo anatrehanao sy eo anatrehan'ireo namanay, ka aiaka tahaka ny zanakao hatrety an-tany mba imbonanay anjara aminy mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.

tiantsika loatra Andriamanitra, indre no menin'ny zanany tokana mba hisolovonantsika. Matetika nefa isika dia manalavitra azy ny fotsika, manao izay mampalahelo azy isika noho ny tsy fahaizantsika manetry tena, fa mbola misy ny avinavina, ny fitiavatena, ny tsy fahamarinana, hany ka takona Kristy. Dia arelo e, hifona isika, angataka famelana aminy satria diso ao anatin'izao antsa hifonana izao.

0: Engany ka amidra fo amintsika Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary mila nyfotantsika ka hitondrantsika ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
0: Dia ary isika anao ny antsam-piderana ka iredona ny voninahitra.

0: fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny teninao dia efa nilomelohan'ny diako, fahazavana eny an-dalako. Sambatra izay miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy ao am-pony. Izao ara dia hovakiana amintsika ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, nalaina tao amin'ny taratasy nosoratan'ny masindapoly apôstoly ho an'ny Korisianina, toko voalohany, indininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Korisianina, toko voalohany, indininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ny teny fahamarinana izay vaovao mahafaly efa tonga aty aminareo dia tonga amin'izao tontolo izao koa.
1: I Paoly apôstolin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy i Timotea rahalahy dia mamangy ny olonao masina sy ny mpino havana ao amin'i Kristy Jesosy any Kolôsy. Ombanareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Tsy tapaka ny misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fivavahana ataonay ho anareo hatramin'ny nandrenesanay ny finoanareo any Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra noho ny fanantenanareo ny valosoa miandry anareo any an-danitra araka ny renareo tamin'ny teny marin'ny evanjely. Ny evanjely efa tonga aty aminareo dia tonga amin'izao tontolo izao mihitsy sady vokatra sy mitombo tony aty aminareo koa hatramin'ny andro nandrenesanareo azy sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ny marina araka ny fampianarana noraisinareo tamin'ny Epafrasy izay namanay malalanay amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy mpandraharahan'i Kristy mahatoky tokoa ao aminareo. Izy no nandrenesanay ny fitiavanareo ara-panahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
2: Saranane Andriamanitra.
0: Retsika tamin'ny tenin'Andriamanitra teo ary fa ny fisaoranan'Andriamanitra no nentin'ny Paoly nanomboana ny taratasiny ho an'ny Kolosianina izay amelabelarany momba ny fiambonian'i Jesosy Kristy amin'izao tontolo izao sy ao amin'ny fiainan'ny kristianina. Ankoatr'izay ihany koa dia teo ny fampielezana ny evanjely amin'izao tontolo izao sy ny vokany ao Kolosy. Andiniana izany tenin'Andriamanitra izany ary dia andeha ho tanisaina ny Salamo 15:50.

Fototra liva maintsy mavana ao an-tranon'Andriamanitra. Matokiny hatsaram-pon'Andriamanitra mandrakizay antaranona. Izao hiteranao no niasanao ry ilay mandrakizay. Hitory ny anaranao izay tsara anolohan'ny mpivavaka aminao.

0: Aleluia, aleluia. Ny Tompo naniraka hitondra vaovao mahafaly amin'ny malahelo ary hitory fahafana amin'ny Babo. Aleluia. Tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa ihany koa ao. Izany no evanjely masina izay aroso amintsika amin'ity anio ity izay nalaina tao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny Masinda Lioka toko faefatra ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny faefatra ny fapolo. Lioka toko faefatra ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny faefatra ny fapolo.
1: Tamin'izany andro izany, noho ny nitsangana niala tao amin'ny sinagoga i Jesosy dia niditra tao an-tranon'i Simona. Sendra azo ny tazo mahery ny rafozam-bavin'i Simona tamin'izay ka niangavian'ny olona izy hanasitrana azy. Niondrika teo amin'ny marary izy nandidi ny tazo dia niala ny tazo ka nitsangana niaraka tamin'izay rahavehivavy ary nampihinana azy ireo. Noho ny maty ny masoandro izay nanana marary na inona na inona aretiny dia samy nitondra azy teo aminy ka nametra tanana tamin'izy ireo tsirairay avy dia nahasitrana azy. Nisy demony nivoaka tamin'ny olona maro koa niantso hoe: ianao zanak'Andriamanitra? Fa norahonany tsy hiteny izy ireo noho izy nalala azy hoy Kristy. Raha vao naraina ny andro dia lasa nankany amin'ny toerana mangingina anankiray izy. Vahoaka maro no nandeha nikaroka azy ka noho ny tonga tao aminy dia nitady hiazona azy tsy hisaraka amin'ny tsony fa hoy izy taminy: tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho. Fa izany no nany rahainahy dia nitory teny tao amin'ny sinagoga ny Galilea manontolo izy. Izany ary ny teniny Tompo.
2: Lerany ho anao ry Kristy.

hivavaka isika. Andriamanitra, tsy mitsahatra izahay ny mideranao, fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao. Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra lehibe ary lehibe amin'ny zavatra rehetra. Tsy takatry ny sainay ny alehibiazanao sy ny herinao, ary ny fahefanao Andriamanitra. Ampitomboy ny finoanay ary ataovy matoky anao izahay. Ary tsy aminay ny fanahinao masina. Ankehitriny ampiteny sy ampiaino anay fa ny teninao no fiainanay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Andraisantsika fampaherezana ny tenin'Andriamanitra nohenontsika avy amin'ny vakiteny teo fa ho tsongaintsika manokana ny andiny fahatelo ambiny efapolo hoe: tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho, fa izany na ny rainahy. Lioka toko faefatra andiny fahatelo ambiny efapolo. Ny zavatra isarihana ny saintsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny mahakasika ny toetran'i Jesosy Kristy. Mpanaiky dia izy mpanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izay naniraka azy. Mahatoky izy sady mpanatanteraka no mahatanteraka, fa tsy hoe ny raha nanao asa dia manao kanefa tsy mahatanteraka ny asa izay nanirahana azy. Mony teny eto ny amin'ny asa nanirahina azy dia tsy inona fa ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Sarihana koa ny saintsika fa i Jesosy Kristy raha efa nanaiky anao iraka dia tena fanekena tsy misy ambaamba sy nisy tao aminy, izany hoe tsy anao indray aho, ka izany indrindra no nahatonga azy ny teny hoe tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho. Ho antsika kehitriny ny fitoriana io fanjakan'Andriamanitra io no hoe fitoriana ny evanjely, ary ny hitoriana izany no afany taloha andiny akarany any an-danitra. Ka hoy izy: mandehana ianareo amin'izao tontolo izao, mitoriana evanjely amin'ny voary rehetra. Izay ino ka atao batema dia ho voavonjy, fa izay ino dia ho eloina. Marka toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Voafaritra tsara araka izany ny tanjona kendren'Andriamanitra dia ny famonjena. Lalana ao amin'izany dia ny finoana. Ny finoana mitarika ny fanekena atao batema. Raha miteny no hoe famonjena isika dia apetraka amintsika ny fanontaniana: fa nahoana isika no vonjena? Inona no zavatra banjiny izany hoe famonjena izany? Ny valiny tsotra sady mifantana dia izao: Andriamanitra dia manomana ny olona tsy ankijanona ary tsy mety sasatra izy ny amin'izany. Manomana ny olona amin'ny fanjakany, fanjakany izay maharitra mandrakizay, mahery, feno fahombiazana sy fahasambarana. Fanjakana tsy toy ny fahitantsika eto amin'izao fiainana ianantsika izao, feno tebiteby sy korotana, mandriandrirana tsy lavy izao. Tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho, fa izany no nanirahinahy, hoy Jesosy Kristy. Satria raha nahita ny zavatra izay nataony ny olona dia te hiazona azy, tsy hisaraka aminy. Lioka toko faefatra andiny faharoa ambiny efapolo. Nahita ny herin'ny fiasan'Andriamanitra ny olona tamin'izany, araka ny hoe: noho ny matin'ny masoandro izay nanana marary na inona retiny dia samy nitondra ny azy teo aminy, ka nametra tanana tamin'izy ireo tsirairay avy izy dia nahasitrana azy. Nisy demony nivoaka tamin'ny olona maro koa niantso hoe: ianao ny zanak'Andriamanitra? Fa norahonany tsy hiteny izy ireo noho izy nahalala azy ho Kristy. Ny fahitana izany rehetra izany no nahatonga ny olona nitady azy tony. Anio apetraka amintsika amin'ny fanontaniana hoe: manao hoana kosa ny fitadiavantsika azona Jesosy Kristy tsy hisaraka amintsika intsony? Misy ve izay faniriana izay? Raha misy ary tokony isy
dia angataintsika izy tompo fa ho tanterahany ny fikasantsika. Oka tsy ady irery isika fa angataka aminy mpamonjy mora azo izy ary manatanteraka ny tokony omena araka izao. Andriamanitra no arintsika sy heritsika, famonjena azo mandrakariva amin'ny fahoriana. Noho izany, tsy manantahotra isika na hikoro azy ny tany, na hihetry any ambany ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na misamboaravoara sy mandroatra aza ny onjan-dranomasina fa mampiroory ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Salamo toko fahenina ambin'ny efapolo andiny faharoa hatramin'ny fahefatra. Ny andriky izao fiainana izao no ambarany izany, ka dia amin'izany no hitokintsika faharitsika serintsika Andriamanitra. Angatao hitoetra amintsika i Jesosy Kristy, ilay nirahin'Andriamanitra monjy antsika ary mbola mifona ho antsika eo ankavanan'Andriamanitra ankehitriny. Manana tanjona lehibe Andriamanitra dia ny hidiran'ny olona izay no ariany ao amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy manam-piafarana izany mandrakizay izany, ka ho tanterahany ho an'ny izay mino azy, manaiky azy, koa satria nomeny saina fo fanahy isika ary namboary ny hitovy endrika aminy, dia sady afaka miresaka aminy no tiany raha teo tempoliny. Koa nahoana no isala

salany amin'ny fanekena sy fandraisana azy Andriamanitra. Novidiana Andriamanitra isika riavana, koa satria tiny dia novidiny. Ka inona ny tokony ampisalasalantsika ny amin'ny fanekena famonjena tovy endrika aminy, dia sady afaka miresaka aminy no tiny raha teo tempoliny. Koa nahoana no isalasalany amin'ny fanekena sy fandraisana azy Andriamanitra? Novidiana Andriamanitra isika riavana, koa satria tiny dia novidiny. Ka inona ny tokony ampisalasalantsika ny amin'ny fanekena famonjena

Na ny fanahy sy ny finoana ny marina ary ny evanjelinay no niantsony anareo amin'izany mba hahazonareo ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho atomo era tsara ny rahalahy ary tany ny fampianarana noraisinareo na ny tamin'ny teny ambavy na ny tamin'ny taratasinay. Engane Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fanalana lay elo mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hanafaka alahelo ny fonareo sankaheranareo amin'ny asa tsara amanteny soa rehetra. Tesalônisianina faharoa toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho fa izany nanyrahanahy. Fitiavana antsika ao amin'ny fanjakana no hitorina izany fanjakana izany fa mahavariana tokoa Andriamanitra ary havana. Efa ela isika no nofidiny tao amin'i Jesosy Kristy araka izao voasoratra izao. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitsotrano antsika tao amin'ny Kristy amin'ny tsotra rehetra ara-panahy any an-danitra. Nifidy antsika tao aminy talohan'ny naharina izao tontolo izao mba ho masina sy tsy manantsiny ho anatrehany sika ary nanendry antsika raha teo tamin'ny mpitiavana araka ny sitraky ny fony mba ho zanaka hatsangany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Nampamirapiratra ny voninahitry ny fahasoavany izany dia amin'ny fahasoavany nanasoavany antsika ao amin'ilay malalany. Izy nahazontsika fanavotana amin'ny rany sy ny famelana ny fahotantsika araka ny haben'ny fahasoavany izay nomen'Andriamanitra be dia be ho antsika tamin'ny fahendrena. Ny mampahalalana rehetra fa nampafantariny antsika lahatra ny safidim-pony izay novidinina an-tsara-pony ho tanterahiny. Efesianina toko voalohany andiny fahatelo hatramin'ny fahasivy. Araka izany dia Jesosy Kristy ny fototry ny zavatra rehetra. Izy no mpamonjy, izy no nafonainy na nanaikina tao sorona ary izy no ankasitrahan'Andriamanitra araka ny hoe: satria fantatrareo fa ny nanavotana anareo ho afaka tamin'ny fitondrantena adala nentim-paharazana dia zavatra mety simba toy ny volamena na ny volafotsy fa ny ra sarobidin'i Kristy ilay zanak'ondry tsy manantsiny amankilema dia ilay talohan'ny naharinan'izao tontolo izao no efa voatendry. Fa tamin'izao andro farany izao ny voanaseho noho ny aminareo tamin'ny alalany nahazoanareo finoanan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty sy nanome voninahitra azy ka zary fanantenanan'Andriamanitra koa ny finoanareo no hianareo efa nandio ny fonareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana sy efa nylatsa-tenany tamin'izany anaraka ny fitiavana marina ry rahalahy dia mifankatiava fatratra amin'ny fo tokoa. Piera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Feiny nandrasan'Andriamanitra amintsika dia natonantsika an'i Jesosy Kristy mpamonjy amin'ny finoana sy ny fibebahany mba nitovantsika amin'ny fiainana mandrakizay dia fanjakan'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Hivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitray noho ny fitiavanao. Matoky izahay mangataka ny fombanao lalandava. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no hanandratana izany vavaka izany. Amen.

0: Tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho fa izany no andranonay. Miaina ampinoana izany tenin'Andriamanitra izany tsika ko dia ary hanavao ny fanoratenantsika ka hanao ny fehikibonoana.
1: Izaho mihinon'Andriamanitra tokana, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita masina na ny tsy hita. Izaho mino an'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'ny taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina.

0: Tere Christus natau, ire fumba mangrai, arizun na rinan savatarit, isikia unbelna sinifam zelantik, nunidina na vianandant, anakanuf tam mari virginis, nunien fanai masna, katunga unbelna, nufantina tam las fizalina, wantikia indraiku, tam nyanum pons plati, nizale arnalevna. Nitsanga kuverina tamnyan fatel, arakan volaza ni sutra masin. Nyakatane nand, tientete kayoka fanan rai. Bula wari ambun naita indai, hitsara verina sin mati, artsiana pata perna in fanzakan. Izahumin fanai masin, tump guaram nain, aviam raisin zanak. Tsauna siumibun naita. Miaraka mraisin zanak, arntenta mvavam pamnan. Izao min neglisi, irai, masna, katolik, apostolik. Izao makatum batem tukan, ufanan lanan fautan. Arzao miandun izanganan mati, sinifena kuavi. Amen.
1: Se manetry tena dia sandratra. Mampana tena tsika Jesu Kristy fa oekeny ny vavaka asandratsika amin'ny anarany. Vavaka amin'ny mpianatry tena, vavaka avy amin'ny fo madio, tian'Andriamanitra sy ny namany. Kondehary angataka amin'isika ao anatin'izao ranom-bavaka izao.

Andriamanitra, misaotra anao era-po era-saina izay nananganao ny fiangonana, anangonanao ny zanakao rehetrarehetra. Dia misaotra ny nanomezanao an'ireo tompona andraikitra amin'ny fiangonana tsirairay ireo, manambara ny teny mpitiavanao anambatra anay io ray. Dia engane fanahy masinao hiasa mangina amin'ny tsirairay isam-piangonana, ka mba ho tanteraka tokoa ny tenin'i Jesosy manao hoe ora ihany izy rehetra. Izany Jesosy no angatahnay aminao. Tompo, enohy ny vavakay.

Vavaka aminao izay ry Jesoa Kristy zokinay io ho an'ity firenena malagasy ity izay firenena efa voafidinao tokoa, kanefa ry Jesoa mbola maro no miaina ao anatin'ny fanompoan-tsampy mandeha amin'ny lalany izao tontolo izao tokoa, kanefa dia matoky izay ry Jesoa ary mivavaka aminao ihany koa mba hamanginao ny malagasy tsirairay avy mba hiverina aminao fa ianao ilay lohany amin'ny zavatra rehetra. Ao ihany koa ry Jesoa ny fitondra isan'ambaratonga ny amin'izao firenena izao apetraka fianampelatananao fa nainao masina no hiasa amin'ny tsirairay avy a manomboka amin'ny ambony indrindra ka hatramin'ny ambany indrindra, ka mba ny sitraponao no aoko tanteraka eto amin'ity firenena ity fa tsy ny sitraponay amin'ny maha olombelona no famandrahanay.

Mivavaka izahay ho an'ireo izay marary, na ara-batana na ara-panahy. Jereo amin'ny finao be fiandra izy ireny. Ianao anie Jesoa, anafaka ny fangiry firiny sy ny fanahintainany ka anamaivana ny aretin'ny nofo. Indrindra koa Tompo, ao ireo izay tratra ny ady-panahy. Ampahery azy ireo ianao ka ho zary ho fifaliana ny ady izay atrehany. Ary engane izy ireny hitodika any aminao ka atoky fa ao aminao ihany no misy ny famonjena, ary ny dikapoka taminao no anasitrana anazy. Izany no vavakairy Tompo.

Ry Andriamanitra ray be indra fo aho, mangataka aminao zahay ho an'ireo izay ao am-ponja rehetra. Ny fanahinao masina ne ampahery azy ireo mba tsy ho kivy eo ampanefana ny sazina, ary mba tsy ho very fanantenana izy ireo fa mba hahay anankina ny fiainany aminao isan'andro. Ho an'ireo kamboty sy mpitondra tena, mba ho tanteraka amin'izy ireo anie ny teninao manao hoe tsy hamelanareo ho kamboty aho.

fotoana indray fa nay mitondra mbavaka ny fikambananay dia ny fifoazam-panahyn-katôlika izany. Ianao Jesosy Kristy no nanangana ny fikambanana io ary ianao ny asa manan-kery ao anatiny io ary tsy misy marombaka izay eo am-pelantananao matoky izay fa raha ianao miasa ao anatin'ny fikambananay dia tsisy masakana. Petraka fenao am-pelantananao ihany koa ny mpikambana tsirairay hafa. Aza vela izazana anandrakanjana natongavany ao fa tena hoe ahitany voninahitrao ary ahitany fahasoavanao mirotsaka amin'ny tsirairay avy. De mangataka izay Jesosy. Aza vela herikerika izay na ana fa atoky tanteraka anao ary ianao mihitsy no anjaka ao anatin'ny fikambanana io. De aza vela hijery olona ihany koa izay fa hibanjina anao ilay Jesosy Kristy tompo ny finoanay ary omeo fiadanam-po izay tsirairay avy fa matoky izay tompo. Feno sy tanteraka amin'ny fifalianay amin'izay rehetra ataonao dia ianao ary ny aproborobo ny fikambananay. Ianao ny azona anio amin'nytananao mitady mazaka ny fitiavanao ary ny fahasoavanao no arotsaka ao.

andriamanitra eo, matoky izahay fa mijery sy mitsimbina anay mandrakariva ianao, ka izany indrindra no nanomezanao izao onjam-peo izao ho fitaovana ifandraisanay izahay samy izahay. Mahay ny zavatra rehetra ianao andriamanitra, dia nomenao koa izao hampitana ny teninao, dia nyteny fiainana hampitombo ny fahalalana anao ka hinoanay ianao bebe kokoa hatrany. Arovy amin'izay mety hasoparana na tsy fetezana izao onjam-peo izao. Ho totosa arak'izay sitrakao sy voninahitra ho any izay ataonay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.

0: andanitra ho amasina ny ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio ny haninay isan'andro avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay aza velanao ho azy ny fitaovan ratsy zahay fa manafanay amratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manakizay amen
1: fahasoavana ombampiadanana sy zava-tsy ho sesehena no sitrak'andriamanitra tolotra antsika koa ny fiadanan'i jesosy kristy tompontsika ny ombantsika tsirairay avy izay rehetra manatra tena dia hetry ary izay manetry tena dia asandratra eny ry jesosy mahagaga sy mampandinika lalina ny fiainanao tetỳ an-tany hitokoa ny lalana makany ny fiainatsambatra koa ampianaro izahay akatahaka anao mba hanana fanetretena mandrakariva izahay misaotra an'andriamanitra lehibe ary isika ry havana noho ny fitiavana antsika sy ny fantaterahan'ny fotoana teto ary dia andeha isika hanao ny antsa fisaorana

0: dia mifarany eto ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia mame fotoanantsika indray amin'ny heriny ano toy izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny akapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ho ambontsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia hitsodranontsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

faizy no fiavanantsika, fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny sivy ora sy fefany ka hatramin'ny folo ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeha ho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bia.

0: Nofinaina ho antsika anio dia arak'izay hita ao amin'ny Genesisy toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Genesisy toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary izao no tantarany Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona ny arabelona taminy. Eny, niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ary Noa niteraka zanaka telo amin'ny rahalahy dia Sema sy Hama ary Jafeta. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady henidoza. Dia hita an'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy. Ary ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambony ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mbi eto anatrehako, satria efa endoza ny tany noho ny amin'ny olona, ka indro efa andringana azy ambanin'ny tany aho. Koa manaova samy fiara ho anao amin'ny azo gofera, ary asianao efitrefitra ny samy fiara ka hopetahanao dity ao anatiny sy eny ivelany, ary ho toy izao no hanaovanao azy: hakio 300 ny lavany samy fiara, hakio 50 ny sakany, ary hakio 30 ny aavony, ary hasianao fidirana mazava ny samy fiara, ary amin'ny akio iray no ahavitanao azy hatreo ambony, ary asianao varavarana sy rindrin'ny samy fiara. Hataonao efitra telo mifanongoa izy, ary indro izao efa ahatonga safidrano ambonin'ny tany handringana ny nofo rehetra izay manam-pofonaina mba amin'ny lanitra. Dia ho faty izay rehetra eo amin'ny tany. Nefa kosa haorto ny fanekeko aminao, ary hiditra ao anatin'ny samy fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mba amin'ny vonantonao vavy miaraka aminao. Ary ny zava-manana rehetra dia ny nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazany ho ao anatin'ny samy fiara ho velomina miaraka aminao, ho lahy sy vavy avy ireo, ny vorona samiaraka ny karazany avy, ary ny biby samiaraka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samiaraka ny karazany avy. Dia roa avy isan-karazany no ankeo aminao ho velomina. Ary analaoko anao ny zavatra rehetra izay mety ho fihinana ka angony ho eo aminao, dia ho fihinana ho anao sy ho an'ireo koa izany. Dia nataon'ny Noa izany arak'izay rehetra nandadian'Andriamanitra azy no nataony. Amen.
1: Ray maso, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Mbola ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tantara milaza ny amin'ny Noa sy ny safidrano no hitantsika eto. Tantara izay voarakitra ao anatin'ny soratra masina, andraisana lesona, azahoantsika manazava lohevitra ihany koa, dia ny hoe miteza hiasa amin'ny finoana. Ity tantarany Noa sy ny safidrano ity dia tsy mipetraka ho tantara fotsiny ihany, fa malaza indrindra indrindra ny toetran'Andriamanitra izay nahary izao tontolo izao, toetran'Andriamanitra izay mikarakara izao tontolo izao, ary ny toetran'Andriamanitra izay mitondra sy mitantana izao tontolo izao. Ireto ary no toetran'Andriamanitra izay ambaran'izao tantarany Noa sy ny safidrano izao. Masin'Andriamanitra ka tsy mandefitra amin'ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Marin'Andriamanitra ka mitsara araka ny rariny. Be fahasoavana sy be fitiavana Andriamanitra ka mamindra fo sy mamonjy ireo izay miorina tsara amin'ny finoana. Mandray lesona avy hatrantsika ry havana malala, manoloana izany fanambarana ny toetran'Andriamanitra izany. Tahaka izany ve ilay Andriamanitra tompontsika, Andriamanitra masina, Andriamanitra marina, Andriamanitra be fahasoavana sy be fitiavana, Andriamanitra fantatra ao amin'i Jesosy Kristy izay tonga ety amin'izao tontolo izao hitady sy hamonjy ny very. Efitra roa ry havana no misongadina atao anatin'izao tantarany noa sy ny safidrano izao. Ny efitra voalohany dia ny hoe ny olona miasa amin'ny finoana dia miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ary ny efitra faharoa dia ny hoe ny olona miasa amin'ny finoana dia mankato na dia tsy takatry ny sainy aza ny ataony. Ndeha ary horaisintsika tsirairay a ireo tenin'Andriamanitra ireo. Ny olona miasa amin'ny finoana dia miara-mandeha amin'Andriamanitra. Noa dia lazaina eto amin'ity soratra masina ity fa olona marina tsy misy tsiny ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahasivy no ahitantsika an'izany a. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Noa dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona izay niara-belona taminy, eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ny dikan'ny anarana hoe Noa dia fitsaharana na fiadanana. Ary misy koa mpandinika izay mandika azy hoe fampiononana na fampaherezana. Noa dia ray mpianakaviana manambady aman-janaka. Voatantaran'ny soratra masina fa olona manana ny fahitsiana ary olona manaja ny fahamarinana. Niasa tamin'ny finoana izy ary dia niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Ny hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra dia izay rehetra nataony toerana nisy azy teo ihany koa Andriamanitra. Eo amin'ny asa fanaony andavanandro a niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy, na dia nisy aza fizahan-toetra, na dia nisy aza fahoriana, fakapana, niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy ary tsy lavo tao anatin'izany fakapana izany. Ny tontolo niainan'ny Noa dia tontolo feno faharatsiana hitan'Andriamanitra izany. Eo amin'ny andininy fahadimy no ilazany ny soratra masina izany faharatsiana izany. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy ao amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehovah nanenina noho ny nanaovany ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehovah, haringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforonitro hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba mivoromanidina, fa manenina aho noho ny nanaovako azy. Ry havana malala, izany no milaza fa feno faharatsiana ny tontolo niainan'ny Noa. Tsy misy izay fahamarinana, tsy misy fahitsiana fa rakotry ny faharatsiana ny tontolo manodidina azy. Kanefa tao anatin' izany tontolo feno faharatsiana izany dia nijoro tamin'ny fahamarinana, niaraka nandeha tamin'Andriamanitra ary tsy nivilivily lalana Noa. Ry havana malala, raim-pianakaviana no resahan'ny soratra masina eto amin'izao fotoana izao ny hoe mbola misy ve ray mpianakaviana tahaka ny Noa na dia miaina eo anivon'ny tontolo feno faharatsiana aza dia mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny fahitsiana ary mijoro amin'ny finoana marina eo anatrehan'Andriamanitra. Misy ve izany? Raha mandinika ny zava-misy ankehitriny sika dia maro tokoa ny faharatsiana izay misy eo amin'ny fiarahamonina, maro a ny zava-dratsy izay ataon'ny olona, ao ny tsy fahamarinana ara-pitantanana, ao ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, ny famonoana olona isan'andro vaky izao tsy fisiny ny fandriam-pahalemana, ao ihany koa ny kolikoly izay mianjady eto amin'izao tontolo izao. Ireny kolikoly ireny dia mamotika ny toe-panahy maha-kristianina, mamotika ny etika kristianina, dia ny fitiavanamana sy ny fihavanana ary ny fifankatiavana izany. Riavana malala ny fahoriana sy ny faharatsiana izay mianjady eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mariky ny fanalavirana an'Andriamanitra sy fahatokiana an'Andriamanitra. Koa ianao izay efa mijoro tsara, mitandrema fandrao lavo, ianao izay efa nahafantatra sy nahalala ny tenin'Andriamanitra, mijoro amin'ny finoanany, miara-mandeha amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia tahotra sy tebiteby no mameno ny sain'ny olona, kanefa raha mitodika amin'Andriamanitra isika, mandinika tsara ity tenin'Andriamanitra ity, rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia mahita fahombiazana. Izany hoe tsy mandeha amin'ny herin'ny tena, tsy mandeha amin'izay heverina ho fahalalana, tsy miankina ihany koa amin'izay vola sy ny harena, fa miara-mandeha amin'Andriamanitra. Maro ny mpanompon'Andriamanitra izay lazai ny tenin'Andriamanitra fa niara-mandeha tamin'Andriamanitra. Tahaka izany ohatra Abrahama, niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy ka na inona na inona nasain'Andriamanitra nataony dia nitanterahany avokoa izany. Fa Andriamanitra manana hevitra heverana azy, hevitra ho amin'ny famonjena fa tsy loza. Riavana malala, andeha ary isika anapa-kevitra, andeha tahaka ny Noa hiara-mandeha amin'Andriamanitra, eo anivon'ny asa, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anatrehan'ny asa fanompoana rahateo amin'ny fiangonana, andeha re hiara-mandeha amin'Andriamanitra isika, fa izany no ahitantsika fahombiazana. Ny hevitra faharoa izay hitantsika eto riavana dia ny hoe ny olona miasa amin'ny finoana mankato na dia tsy takatry ny sainy aza. Izany eve riavana fa Jehovah Andriamanitra ny baitro any Noa, ny hoe manaovy anao a samy fiara avy amin'ny hazo gofera, asio dinty atiny sy ivelany. Dia nataony izany, tsy beadevitra Noa fa avy dia nankato ary nanomboka ny asa. Manome antsika toromarika ny tenin'Andriamanitra ny hoe tsy ampy ny mino fotsiny, fa Noa dia mino sady miasa. Izany hoe ny finoana nananao izany a dia arahina asa. Nampanaovin'Andriamanitra sambo fiara izy, sambo lehibe, araka ny voalaza eto a dia mahatratra 300 akio ny lavany, izany hoe 70 metatra eo eo, ary mahatratra dimampolo akio ny sakany, izany hoe telo amby roapolo metatra eo eo, ary ny avony de mahatratra telopolo akio, izany hoe efatra ambin'ny folo metatra eo eo. Satria ny akio anankiray dia eo eo amin'ny dimy amby efapolo santimetatra eo eo. Nataony zany ary naharitra fotoana ela nanaovany an'izany, na dia tsy mbola nisy aza oranandro a, na dia tsy mbola nisy aza ny safidrano a, dia no tanterahany zany. Ary ireo manodidina azy a de nome azy: inona ty ataon'ity? Tsy misy na inona na inona eo, kanefa manao sambo fiara izy. Ary ny sambo fiara zay nataony a itia tanety, fa tsy misy rano a izay andehanan'izany sambo fiara izany. No tanterahany Noa ny baitro, ary nankatoaviny ny tenin'Andriamanitra, na dia tsy mbola takatry ny sainy aza izay ho avy raha pitso raha afaka pitso. Io zany ryavana no ilazana amintsika ny hoe finoana miasa. Tsy finoana ka mijanona ao anaty ao fotsiny, tsy finoana ao am-po ao fotsiny, na finoan'ny saina fotsiny, fa finoana arahina asa. Ryavana malala, zany no antso antsika fiangonana indray amin'izao volana septambra izao, miteza hiasa amin'ny finoanany. Efa nametrahan'Andriamanitra finoana ao anatinao, satria ianao vita batisa, ianao mpandray mifanasan'ny tompo a, ianao tompony andraikitra ao amin'ny fiangonana, efa nomen'Andriamanitra finoana ianao. Fa izany finoana izany a maniraka anao a hiasa, na dia tsy mbola fantatrao aza ny ampitso. Ryavana malala, aoka isika tsy toetra fotsiny ao anatiny zany finoana izany, fa ny finoana zay ao anatintsika, finoana an'Andriamanitra ray, finoana an'i Jesosy Kristy, finoana ny fanahy masina no maniraka antsika anatanteraka asa. Noa dia niasa, na dia tsy mbola takatry ny sainy aza ny zavatra ho avy, fa rehefa tonga tokoa ny safidrano dia iny fa nitsingevana ilay sambo fiara, ary voavonjy tao anatin'izany sambo fiara izany a ry Noa valo mianaka. Ryavana malala, tsara ho marihana fa marina eto a ny tenin'Andriamanitra manao hoe minoan'i Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankohonanao, izany hoe ny finoana n'ity raim-pianakaviana ity, izay raim-pianakaviana lehilahy marina tsy manantsiny niara-nandeha tamin'Andriamanitra, dia nitondra famonjena ho an'ny ankohonany ihany koa. Ryavana malala, simba ny fahotana izao tontolo izao misy antsika, ny tontolo misy antsika feno herisetra, manao ahoana ny fijoroanao amin'ny finoana marina, na dia ao anivon'ny tontolo feno faharatsiana aza? Manao ahoana ny fanatanterahanao no fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, na dia eo anivon'ny tontolo feno adalàna aza, feno fahotana aza? Ny fahotana ryavana dia manimba ny tany, manimba ny fiarahamonina, ary manimba ny fiainana andavanandro mihitsy. Ny fahotana ryavana dia hitan'Andriamanitra ary miakatra eo anatrehan'Andriamanitra, ary zany mahatonga an'Andriamanitra nanenina noho ny fahotan'ny olona. Ny fahotana ryavana de mitarika ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra, ary rehefa tombo zay fitsaran'Andriamanitra zay a, na isika mahazo ny famonjena tahaka ny Noa miditra ao anatin'ny sambo fiara, na isika livina ao anatin'ny safidrano. dia ny mbola misy ny fotoana, dia mbola misy ny fialanina. Aseho n'Andriamanitra amintsika, andeha re, iorina tsara amin'ny finoana, andeha re, hiara-mandeha amin'Andriamanitra, eo akaiky n'Andriamanitra, fa izany no famonjena ho antsika. Riavana malala, ny samy fiara, hitondra famonjena ho antsika izay mino, ho antsika izay miara-mandeha amin'Andriamanitra, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no famonjena, fa tsy misy anarana hafa azahoantsika ny famonjena raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Koa andeha re, handray an'i Jesosy Kristy anjaka ao am-po. Andeha re, hino an'i Jesosy Kristy ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, mba azahoantsika ny famonjena eto amin'ity izao tontolo izao feno faharatsiana ity. Riavana malala, ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, nonofidian'Andriamanitra ho tahaka ny Noa, andeha hiaraka amin'Andriamanitra, manaja ny fahamarinany, manaja ny fahitsinany, ary nofidian'Andriamanitra hiditra ao anatin'ilay samy fiara. Meteza, iorina tsara amin'ny finoana, ary meteza hiasa, andeha ao amin'i Jesosy Kristy mba azahoanao sy ny ankohonanao ny famonjena. Izany ary no tenin'Andriamanitra izay omenanao, anio ny olona miasa amin'ny finoana miara-mandeha amin'Andriamanitra, ary ny olona miasa amin'ny finoana manatanteraka asa izy na dia tsy takatry ny sainy aza, mba azahoany izany famonjena izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho aminao ny fitahiny. Amena.

0: Hivavaka isika, andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay mampianatra anay mba andehananay amin'ny fahitsiana eo anatrehanao, andehananay amin'ny fahamarinana eo anatrehanao. Hiara mandeha aminao zahay amin'izao fotoana izao dia tahotra sy tebiteby no mahazo ny ankamaroan'ny olona, fa zay matoky anao kosa dia tsy atahotra sy hitebiteby, fa hiara mandeha aminao, ary ianao a no fiarovana mafy ho any ireny mpanomponao ireny, vatolampy fiarovana amin'ny fahavalo. Misaotra anao ihany koa zahay noho ny fampianaranao, noho ny amin'ny teninao, fa izay miasa amin'ny finoana dia manatanteraka sy mankatòa ny teninao, na dia tsy takatry ny saina aza ny amin'ny ho avy. Dia ampianary zahay ry Tompo ny asan'ny fananao masina mba hankatòa ny teninao, na dia tsy fantatray aza ny ampitso. Tsy fantatray tokoa zay avoaka ny ampitso, ampioreny tsara zahay ankatòa ny teninao. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masonao matoky izahay, renao zany fangatahanay zany, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao zahay. Tsinjovy mandrakariva ireny mpanomponao ireny, izay miara-mandeha aminao, izay miasa amin'ny finoana, na dia tsy fantatra aza ny ampitso. Vavaka aminao zahay ho an'ireo zay tsy salama ihany koa, na aiza na aiza misy azy, na inona na inona ataony, dia ianao Jesosy Kristy Tompo, ianao no irinay mba hanasitrana azy, ianao no irinay a hanome aza ny fahasalamana tanteraka. Vavaka izay ho an'ny fiarahamonina misy anay, fiarahamonina zay anjakan'ny herisetra, fiarahamonina anjakan'ny zava-dratsy maro samihafa. Mifona aminao zahay Tompo ho an'ny firenenay, mifona aminao zahay ho an'ireo malagasy mpiraitandrazana aminay. Ampivereno zahay ry Tompo mba hiara-mandeha aminao, ampivereno zahay a mba hiorina tsara amin'ny finoananao, amin'ny fanarahana anao, fa tsy misy vaaolana azonay atao raha tsy eo aminao irery ihany. Ny teninao manoro lalana anay, ny teninao a manampy anay mba azahonay mahita ny fahombiazana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Da io ny mpitondra anay hatrany amin'ny faratapony zany ka hatraty amin'ny fokontany, mba andeha amin'ny fahendrena ihany koa, ary ny fahatahonanao Andriamanitra noko hibaitro azy ireny. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay lay vavaka nampianaranao anay manao hoe:
1: Ataonay sitraponao, izay ny amin'ny

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsos filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: isan-taonany ambano no antsofantsika izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Ry Ray aman-dreny mpianatra, izay iratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
3: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitratakin'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
2: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région fakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
3: Tranombarotra Sahala, mitsinjo no avy zanakao.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Aody ry fakinakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
5: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara saotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Ô biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 12:00.

0: Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'ny zato andiny ny fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

aoka hivavaka isika rehetra, dia andriamanitra ry zanakary fanahymasinao tsy mitsahatra ny misaotra anao zay ny amin'ny alehibeny fitiavanao izay matoy izao anay, fa tsy mba misahatavan'olona ianao andriamanitro amin'izay ifandraisanao aminay, fa mandray ny olona rehetra ary miala nenina mba hahatonga ny olona homendrika anao. Dia ihan'ny teninao zay zay hanitsihanao anay amin'ny fiainanay dia mitenena araka ny habenendra fonao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'andriamanitra zay torena amintsika amin'ny tian'io tiriavana dia ny epistily voalohany ho an'ny korintianina toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voaloha ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sikimpantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro ho dorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy meboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy holevina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia holevina. Ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana, fa sombosombony ny fahalalantsika ary sombotsombony ny faminanintsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombony intsony, fony mbola zaza aho, dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombo ny fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia reto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Reray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana, amen. Rehafana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Teny miverimberina eto amin'ity toko ray manontolo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ity no hoe fitiavana. Arak'izay teny manan-danja ampitaina ho antsika ihany koa io. Inona moa izany fitiavana izany? Ny andinin'ny fahefatra sy ny manaraka no manolotra ho antsika ny famaritana, ny atao hoe fitiavana. Mitanisy izy eo, manomboka eo amin'io andinin'ny fahefatra io, fitanisana ny amin'izany atao hoe fitiavana izany. Famaritana lehibe indrindra ny lazany azy. Amin'ny antsipriany mihitsy ireo hamaritany azy hoe tahaka ny ahoana zany atao hoe fitiavana izany? Dia hoy izy hoe maharo-po, mora fanahy, tsy mialona, tsy mirehare, tsy meboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, mandefitra ny zavatra rehetra,
manantena ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ary tsindriny eo amin'ny andininy fahavalo aza hoe ny fitiavana tsy holevona mandrakizay. Famaritana ny amin'ny atao hoe fitiavana izany. Ka raha tsofoka eo amin'ny marotsivana ny fitiavana io zany ny karazana fitiavana fantatry ny olona rehetra eto amin'ity tany ity, dia misy tsy ho tafavoaka eo. Misy ho ariana fotsiny satria tsy mahafeno ny fepetra ny atao hoe fitiavana. Ireo ny fepetra ny atao hoe fitiavana. Ary araka an'izay lazana azy eto, indrindra ilay andininy fahavalo teo hoe ny fitiavana tsy holevona mandrakizay. Ilay hoe tsy holevona mandrakizay mihitsy no malasa ny saina, manintona ny saintsika ankehitriny. Ka te hiteny ny fanontaniana isika hoe fa nahoana ny fitiavana tsy holevona mandrakizay. Ny valin'izany fanontaniana izany ry havana dia izao. Mametraka an'ireo fahamaritanareo ny fitansana azy eo amin'ny ety epistily ity. Fa ny tsy mahalevona ny fitiavana dia satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ka ilay mahaandriamanitra an'Andriamanitra mihitsy no tenenina eto. Tsy zavatra atsofoka eo amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ho an'ny mpamboly voankazo dia mahafantatra an'izany atao hoe grefy izany. Tsy mba tahaka ny grefy ny fitiavana manoloana an'Andriamanitra. Ka hoe fitiavana nalaina avy any an'aninaninany dia natsofoka eo amin'Andriamanitra. Izany no atao hoe grefy. Dia ho an'ny mpamboly mahafantatra tsara an'izany hoe itsy misy hazo anankiray, dia ry misy hazo anankiray, ohatra ka kisova sika kile tena fihinana tsara rony. Dia atao grefy izany dia mamoa kaki tsara, ohatra ihany izay. Izany no atao hoe grefy. Fa tsy tahaka an'izany ny fitiavana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny maha izy azy an'Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Andriamanitra tena ny mihitsy no fitiavana. Tsy hoe manam-pitiavana Andriamanitra. Tsy izany. Tsy hoe manam-pitiavana izy. Fa izy mihitsy no ilay fitiavana. Ka ny maha izy azy an'Andriamanitra feno mihitsy izany. Ilay fitiavana. Izay no mahatonga ny zao filazana zao hoe ny fitiavana dia tsy mba holevona mandrakizay. Satria rehefa mitentsika hoe Andriamanitra dia izao, Andriamanitra dia mandrakizay. Mandrakizay izy. Tsy hoe tapotra tretsy amin'itsy fotoana itsy ny maha izy azy an'Andriamanitra. Fa raha izany dia tsy Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra izany manam-pahataperana izany. Tsy Andriamanitra izany dimby asa mpitondranana, dimby asa mpahefana izany. Fa Andriamanitra dia mandrakizay noho izany. Raha mandrakizay Andriamanitra, mandrakizay tahaka azy ihany koa ny fitiavana, satria io ilay maha izy azy an'Andriamanitra. Ka isika raha milaza ny tenantsika hoe kristiana, dia tokony ho velona izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tokony ho velona ato anatintsika izany. Fa tsy tenenina fotsiny. Io indrindra ry havana no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza manomboka amin'ny andininy voaloka hatramin'ny andininy fahatelo hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sikipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra
sady manana ny fahalalana rehetra ary na de manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana de tsinotsinona aho ary na de omeko hoan'ny mahalahelo aza ny fananako rehetra ary na de atolotro odorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho de tsy mahasoa ahy akory izany. Indraindray de ity ny fakampanangeza be mivelatra eo anatrehan'ny olona amin'izay ifandraisany eo anatrehan'ny olona rehetra, amin'izay seraserany amin'ny manodidina azy, na amin'izay tsy mahafantatra azy koa aza indraindray a, de tahaka ny olona tena manam-pitiavana be izy. Tahaka an'izany izy indraindray, fitiavana aseho ety ivelany zany, fitiavana anaromana ny maha izy azy an'ilay olona, saromana amin'ilay zavatra miseho ety ivelany ilay toetra mampomba an'ilay olona ny maha izy azy, dia variana ny olona hoe ity tokoa tena manam-pitiavana. Fa kay irenirehetra ireny mety levona hoy ny tenin'andriamanitra eto, ary tsinotsinona ny fananana an'izany rehefa tsy ao anatinao na tsy ao anatiko, tsy ao anatintsika ny fitiavana. Ilay fitiavan'andriamanitra no resahina eto fa tsy fitiavana hafa. Araka nilazako azy teo hoe ireo tansana amin'ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahavalo ireo lay famaritana ny atao hoe fitiavana, ka rehefa tsy manana an'ireo isika na de manao an'iretsy zavatra tansana amin'ny andiny voaloka hatramin'ny fahatelo retsy aza de tsinotsinony zany. Arak'izay misy karazam-pitiavana mety efa rentsika tany amin'ny tontolo tamin'izay ny anaratsika azy tany. Misy karazana fitiavana, fa rehefa jereny ireny karazam-pitiavana ireny dia mbola hafa ihany ny fitiavan'Andriamanitra, hafa ihany ny fitiavan'Andriamanitra, satria ireny dia ao ny mitaky tombony ho an'ilay milaza ho tia, milaza ho tia izy, fa ho ambadiky ny fanehoan'ny fitiavana iny mitaky zavatra izy. De hoy ilay fitenitsika mahamindraindray izay hoe dony tapany andoherany mody mba manolotra kely de avy eo nefany a hitakiny zavatra angezabe. Fitiavana karazany anankiray zany hitatsika any amin'ny tontolo andavanandro zany, ary mazana sy matetika de any amin'ny tontolo politika no hitantsika an'izany. Rehefa mandeha ny pré-campagne, ny fotoana any alohan'ny fifidianana, alohan'ny fampelezan-kevitra, de mitranga aby zao olona rehetra amamilaza ho malala tanana izao, manome karazana fanampiana sy fanomezana. Tonga ny fotoana ny fampelezan-kevitra, iny fanomezana nataony mialohan'ny fampelezan-kevitra iny arantiny tsara mihitsy mba ho tsapany olona sy ho fantatry ny olona, de tonga ny fotoana ny fifidianana alaim-panahy hifidy izany olona malala tanana be izany ny olona. Saingy ny ankabeazan'izy ireny rehefa tena tonga eo amin'ny fitondrana, tsy andriko tsara ny ankabeazan'izy ireny, mety misy amin'izy ireny ihany tena ny fiainany zany ka rehefa tonga izy de toizany, fa misy kosa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana adininy ny fampanantenana samihafa izay nataony, adininy ny fanomezana samihafa izay nataony, fa manomboka mitahaky amin'izay izy. Ohatra amin'ny resaka fitondram-panjakana sy ny fifidianana zany, fa hitantsika ihany koa zany any amin'ny tontolo ny fifankatiavan'ny lahy sy ny vavy,
milohan'ny idirana ny fanambadiana de malala tanana be ry maneho fitiavana sy ny sisa ny sasany, fa rehefa tafiditra amin'ilay hoe tsy afa-miala intsony voafatotra de tonga voagetsa, tonga toy ny andevo. Zany ny zavatra misy amin'ny akapobeany. Mila mandinika tsara isika riavana amin'ny fiainana andavanandro, fa izany no tanysanyny andinin'ny voaloka hatramin'ny fahatelo eo. Zavatra ety ivelany, zavatra ety ivelany, fa mametraka famaritana mba hahafahanao mamaritra tsara, hahafahanao mahalala tsara ny atao hoe tena manam-pitiavana tokoa ity olona ity. Fitiavana an'Andriamanitra ny anankiray voalohany resahako teo, tena ho aminy tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ka iainany sy ivelomany. Azoan'ny mitia an'Andriamanitra sy azoan'ny mitia ny olona ihany koa izay mifanerasera aminy. De mametraka an'ireo andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo ireo izy. Ary ireo andinin'ny fahefatra hatramin'ny fahavalo ireo de maneho ny fitiavana izany olona manana ny fitiavan'Andriamanitra izany ny hafa. Ny voambolana ilazany tenin'Andriamanitra izany fitiavana ny hafa izany de efa fantatsika hoe tiava namanao tahaka ny tenanao. Ka ny atao hoe namana tsy ilay niara-ny lalao fahazaza, tsy ilay niara-ny anatra tany an-tsekoly, tsy ilay niara-ny asa tany amin'ny toeram-piasana isan-karazany ihany, fa ny olona rehetra manodidina anao hafa no azo ilazana an'izany. Ny olona rehetra rehefa tsy ny tenanao de olona hafa izany. Ireny no atao hoe namana. Ary amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'izy ireny no tokony atsapahany ireny olona ireny hoe tena velonao anatinao tokoa ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavanao an'Andriamanitra ary ny fitiavanao azy. Velonao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra. Azonao mitia an'Andriamanitra sy azonao mitia ny hafa, ilay tantarany eo amin'ny andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo. Velonao anatinao izany ka raha mamahatra ny mombanao ny olona dia izany no hitany. Ity no sakana lehibe tsy mba hiainany olona amin'ny fitiavana amin'ny akapobeny, satria everin'ny olona ho malemy ny olona manam-pitiavana, everin'ny olona ho tsinotsinona ny olona manam-pitiavana, everin'ny olona fa azo atao tsinotsinona ny manam-pitiavana, azo osy osena amin'izay ifandraisany amin'ny olona de manararaotra fatratra manao izay azo ny atao manontolo hanimba azimbanana izany olona velon'ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ny tsy manana n'io fitiavan'Andriamanitra io, ny tsy miaina amin'io fitiavan'Andriamanitra io tonga mpanararaotra, tonga mpanjakazaka, satria tsy velo ny fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa ny fitiavan'Andriamanitra kosa no velona ao anaty, dia tsy mba tonga tsilo, tsy mba tonga zavato misakana ny fifandraisana amin'ny olona. Ny tsilo dia manao izay mandratra, ka tsy tonga toy izany ny fifandraisana amin'ny olona, ary tsy vato misakana ihany koa, fa afaka mifandray sy mifanerasera amin'ny olona. Eny fa na dia mbola olona tsy fantatra akory aza. Jereo tsara anie ny fitiavan'i Jesosy, na dia nanao an'izany zavatra ratsy be dehibe teo aminy izany aza, izao tontolo izao hoe no samborona Jesosy, no elohina Jesosy, no ombona tamin'ny hazo fijaliana, marika izany faneloha fanamelohana azy izany. Fa zao ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ireo olona ireo. Hoy Jesosy hoe
raha io mamelany helony fa tsy fantan'izay ataony. Fa Jesosy tsy nanao tahaka an'le mpianatra niaraka tamin'i Jesosy indray andro, ka rehefa tsy nentina indray andro Jesosy reto mpianatra reto le olona atao amin'ilay tanàna, to izy izy hoe andao andatsahana varatra. Tsy mba nanao an'izany Jesosy. Fa reo mpianatra reo dia nahintsin'i Jesosy, ary koa reto olona nanombo avy teo amin'ny hazo fijaliana reto dia nomen'i Jesosy fianarana ny amin'ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Andao andatsahana varatra. Tsy mba nanao an'izany Jesosy. Fa reo mpianatra reo dia nahintsin'i Jesosy, ary koa reto olona nanombo avy teo amin'ny hazo fijaliana reto dia nomen'i Jesosy fianarana

dia ambaran tenin'Andriamanitra mazava tsara fa tsy tonga lafatra, tsy tanteraka, tsy mendrika isika fa manota. Panota isika. Manao izay tsy mamendrika eo anatrehan'Andriamanitra hatrany isika. Zao ny lazany azy any amin'ny jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo. Manamafy sy manendry fatratra hoe mpanota isika. Hoy izy hoe, raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy mitoetra ao anatintsika. Izany no ilazany azy. Raha milazo isika fa tsy manota dia mamitaka ny tenantsika ary ny marina tsy ao anatintsika. Dia hoy le vavaka atao eo anolohan'ny alitara amin'ny fotoana fiekem-pahotana amin'ny fampom-pivavahana isan-kalahady farafahakeliny, hoe nandova ota sieloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa. Fa raha zany eloka ananantsika izany tokoa no valian'Andriamanitra, tsy misy mahajoro intsony na dia olona iray aza. Misy faty miapatrapatra manerana izao tontolo izao. Fa Andriamanitra amin'ny fitiavana azy maharo-po izy, mora fanahy izy, ka miala nenina ny fomba rehetra mba tsy hidirantsika amin'izany fahalevonana izany, mba tsy hidirantsika amin'izany fahapotehana izany. Miala nenina amintsika izy mba tsy ho mpiatsara velatsy eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona isika, ka miseho ho manam-pitiavana amin'ny alalan'ny fanaovana an'ireny zavatra lehibe mahagaga ireny, kanefa tsy manam-pitiavana akory, tsisy fitiavana velona akory ao anaty. Miala nenina amintsika Andriamanitra ry havana. Hoy Jesosy izay hoe, tsy ny manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny manao ny sitrapony indray. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny iainantsika ny fitiavana. Izay ny sitrapon'Andriamanitra, ny iainantsika ny fitiavana. Jereo tsara fa manomboka milaza ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andinin'ny fahavalo ihany hoe, ny faminaniana ho levona, ny fiteny tsy fantatra hitsahatra, ny fahalalana ho foana. Izany hoe, ireo zavatra matimatesantsika eto amin'ity tany ity mbola ho lao ireny, hialo ireny, hangina ireny, hitsahatra ireny. Fa ny fitiavana tsy mba ho levona mandrakizay. Ary amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izay tena haintsika tontolon'ny firenentsika tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fampielezan-kevitra fahiny, fitondram-panjakana fahiny, dia ny hoe, ary ankehitriny ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fitiavana, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Alahatry ny tenin'Andriamanitra eo ny amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana, fa asongadiny kosa hoe ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Ny finoana any anatintsika any tsy tokony hokobonina ao anatintsika samy rery ao, fa mila mivoaka amin'ny fiainantsika andavanandro izany, dia ny fitiavana. Io any ny fitiavan'Andriamanitra io tsy nikobonina ho azy samy rery tao, fa zarainy amin'ny olona rehetra. Jereo tsara ny ilazan'i Jesosy azy any amin'ny Matio toko fahadimy. Amin'ny Matio toko fahadimy dia mazava ny ilazan'i Jesosy azy ry havana. Io Andriamanitra io izy tsy mizahatavan'olona. Io Andriamanitra io izy tsy manavakavaka. Io Andriamanitra io izy mandray ny olona rehetra. Izany no ilazany azy. Izao no anambarany azy mazava tsara. Io Andriamanitra io dia mampiposaka amin'ny masoandro, amin'ny tsara fanasa, amin'ny ratsy.

nasy ny tsara fanahy ary mampilasaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zay no ilazany azy ao amin'io Matio toko fahadimy io. Maneho tsy fizantavan'olona zany fa raha nikobonin'andriamanitra samyre tao anatiny zany de tsy ho hitantsika ary tsy fantatsika velively. De toy izay koa ny finoantsika isika milaza fa mino an'andriamanitra velon'izany finoana izany, de tsy mijanona ao anatitsika zany fa miseho amin'ny fiainantsika andavanandro amin'izay ifandraisantsika sy ifaneraserantsika amin'ny olona. Azontsika mizara ny fitiavan'andriamanitra ho an'ny hafa ihany koa. Ny fitiavan'andriamanitra mitoetra ao anatintsika, azontsika mitia an'andriamanitra zany ka noavantsika zay rehetra lazainy, ary azontsika mitia ny hafa ihany koa zany. Eny fa na de mety hoe anitsakitsaka antsika nosoisy antsika aza ny hafa, de afaka mbola ho tia azy ihany isika. Itony raha azy eo anatrehan'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitaomana mba olona ao amin'ny fanjakan'andriamanitra tokoa ireny olona ireny. Ry havana, tsy tian'andriamanitra ho mpiatsara velatsihy isika ka iseho amin'ny olona ety ivelany fotsiny hoe manam-pitiavana, fa tena iainantsika kosa ny fitiavan'andriamanitra araka an'ireo fitansana famaritana ao amin'ny andiny fahefatra ka hatramin'ny fahavalo ireo. De ho fantatry ny olona rehetra tokoa hoe zany no atao hoe velon'ny fitiavan'andriamanitra, afaka mitian'andriamanitra ary mitia ny olona ihany koa. Voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: fifaliana ho an'ny radio feon'ny filazantsara miaraka amin'ny ratsana tantara no manolotra ho anareo tantara nampitondrana ny lohateny hoe
1: afo nandoro ny lambako.
0: Asa soratra Rasoa Mamonjy Felany Irina Ema. Ireo mpilalao:
2: Tina Mampionina, Mirana, Nadia Valla ary Daniel Gabin.
0: Nanantotosa:
2: Nadia Hantralalaina. Kirakira tamin'ny lafiny ara-teknika:
1: Harena Sarobidy.
0: Anio no andro fahatelo. Orkala, félicitations aloha fa vita ny eksamina. Dia ahoana? Inona ny tena sarotra tamindry tao?
3: Tena marary be ke ny lohako izany. Aza ny tanindry momba ny intsony aloka.
0: Fa ahoana?
3: Ndao mihitsy aloha ke mba siana pilaora hariva. Sady somary teo koa ny andro. Tenena daholo ny ankizy dia mba mivoakitsika prôma sady amin'izay koa mba miaraka nareo roa kely. Kevinina bôgôsy raha miseny rova bôsista.
0: Anoko ana disy ny adalandry a. Efa ankizy miorak' iny a, sao dia disipaika eo ndry. Fa le pro aloha azo atao amin'izay e, fa tsy miandry alina be fotsiny tsika vao mody.
3: Inona ary ty zaza endry be ty e? Mba miaraka amin'ny ankizy rehetra ve ky dia aningana? Manalaza ry piso a.
0: Aiza koa? Eno a e, raha miaraka aminareo dia akaiko fa raha kôtre dia tsy hitambarantsika. Fa izany ho aloka eo ihany a. Fa raha masoto ndry a, dia do hiaraka amin'ny kony mba vohatra amin'ny faran'ny volana. Sady dry raha teo koa mikasa andehandehako.
3: Tiako be izany. Raikitra izany e. Fa raha oviana ilay mandeha aloha e. Mba tsy amin'ity semaine tiako kosa aloha a. Izaho mbola misy pro sady mbola tsisy vola mihitsy. Mba mila manana argent de pôsy koa sipaka.
0: Fa ndry ve aloha mba tamanana mba vohatra e? So mantsy dia hoe tonga any dia ody aho ody. Any mantsy sao mitovy amin'ny aty a. So indray dia tonga any dia hoe ody ah e, ody ah e. Tsy mitovy amin'ny fiainana aty mantsy ny
3: ahy. Tsisy an'izany ry kala. Tsika nge mba zanaka tatsaha ihany
0: e. Izany eo.
3: Efa fotsiny hoe noho ny asa amin'ny papanay dia lasa aty. Dia izao lasa zanaka arivo izaoko.
0: Mahay manetsa izany ry io.
3: Haiko izany.
0: Hitantsika eo izany e. Raikitra izany a. Fa mbola iresaka amin'ry dada aloha izaho fa ampiomanandry zareo. Sady manam-bahiny sady sy mpamanja kely ny arivo. Misy ana daky sy livatera izay ry ty any a. Mba mety amin'ndry sady izy any akibôkôsy be de tante. Ndry koa amin'izay mba ny belle sœurako.
3: Tsisy hoe belle sœur aky fa anaova kosa no atao any a.
0: Sao mba misy coup de foudre.
3: Ndry koa.
0: Ary tao fanitika be ry tony e. Ka matahotra no lasa vadiny zokinay kala. Vasivasy izany sao dia raisindry tena izy eo a. Tonga dia homanzao ny bagage a dia amin'izay tsisy adiny. Botrabotra ny vomanga sy ny ronono ndry
3: verina vary a. Izaho efa zatra mihinana izany. Izaho izay dia efa miteny a. Aleo tsika misaraka fa mbola nomana lera hariva.
0: Danary.
3: Alaiko kiala raha hariva fa nomana lolo fotsiny a.
0: Ok ary.
3: Dia manaova manjamanja. Ataontsika rarakivy mihitsy ny Kevin iny.
0: Eno ahy e. Efa ndry mihitsy angamba ny taramony fa mody izany atsafainay hoe. Mazotsy indrindra ampidiriko aminy.
3: Ok, à tout à l'heure, Kia.
0: Ok, Kipiso.

0: Orikala?
1: Ha?
0: Ovina ihany kely mikany ambanivohitra reo? Sa hoe hijanona indray?
1: Mbola miandry akia? Fa mbola tsy nahazo ny dadazo mihitsy aho e. Kala mandrefa ho plus tard alahady a. Sady efa te hahita ny zokinay koa izao dri e.
0: Dia inona ki ny idirako a?
1: Farafarana retsy aho. Omany retsy ny bagazy aho.
0: Jaiza. Fotoana izany sasa ny andrasana dia lazo zao raha tsy mibolisatra.
1: Okeky a, izaho mbola andamindamina kely fa hijery zavatra hoentina ho azy mianaka e. Dia mba mijere koa zavatra ho an'ny zokinay indri a.
0: Aleo tokoa indri mba mankany an-trano dia any indri misakafo atoandro e.
1: Ok, tsy maninona.
0: Après midi indri mba manao ny commission indri. Mety ve?
1: Mety ka, tsy maninona izany. Raikitra ki izany a, sady mba hamangy an'ny papanareo koa e. No miteny azy ny programa fa sao manapoka azy mantsy.
0: Mety ki izany neny a. Rehefa vita ny zavatra tao indri dia ndao amin'izay andeha.
1: Ndao, ndao.
0: Mbola hijery zavatra kely any an-tsena vao mody a.
1: Inaky hijery indri any?
0: Azy zavatra hitako amin'ny fonjika izay tokony hoentintsika.
1: Oui, vitaky a. Iomana kely vetivety dia lasa izao. Vetivety fotsiny.
0: Ok ary dia aza ela fa aingakaingana ihany.
1: Tsy ela amin'ny zavatra izany kitsika.

tena tonga ihany ty fotoana ny andrasana efa firy taona izay hitako eto sady ny hafaliany dada sady kialarovako no milaza efa hidina ary koa mbola mitondra namana ihany keo sody mba niondrana ty izany aleo aloha ity eo e andamina ny vary efa nateriny monsieur compagnie aloha zany aloha de avy eo indray mandamindamina ny zavatra rehetra zay tokony atao mandra-pahatonga ny dada velo kira hoe ey kay mo velo a avy aloha za mba ampio e taonany reto vary reto

0: Tavela ilay ihany kitsika. Zahay efa tsindrindona mihitsy ahita azy mianaka. Indrindra moa fa hidata.
1: Kalma kiva efa andalana ny atsika izao e. Zary zao efa mahatsiaro hoe efa mba hafa mihitsy zany rivotra iainako izany. Miha malefaka, mahatony fo sady manainga saina andinika ny akanton'ny natiora kia. Miala ny rotoroto sy ny tabataba ny arivo.
0: Ah, zay e. Ary to lasa poeta vetivetera matokely rindra. Sa malahelo an'ny...
1: Lazaindry fa malahelo an'izy indray ary. Hitako fa tena hafa mihitsy ny tontolo ambanivohitra izany a. Ny rivotra madio, ny rano tsy vidiana fa mbola loha rano. Ny rotoroto dia lavitra azy fa fitoniana sy filaminana kiny hita tia.
0: Izany ny aty aminay rikala. Retsy aho, tonga soky itsika. Andraso loha hiezaka iantso andritra izaho dia sitrany hoe mba tsenantsika e. Tokony hitsenantsika mihitsy moa izany izy.
2: Fa makia hoe zany kely ty e. Zavatra taony mbola tsy vita akory e.
3: Ory dada, fa ngady efa tena be loatra ny zavatra manahirana anareo dia tsy tsaroana intsony hoe efa tonga ngerovy e. Nefa dia ianao indray tiny manao hoe makao aiza makao aiza. Nefa dia ianao izao mihitsy no tsy nahandra izay dinany atiako.
2: Ahoana tsara hoe ilay ty, fa nga moa ilahy efa niteny tamiko tamin'izany e. Aza mba manany ihany fiainana ry Lerita fa mandreraka.
3: Dada, tena matotra nge izany. Zavatra ohatra izany ve dia mbola isariko adalana ray. Ndeha hitsena za io fa avizaka kosa hono izy sady iza nge ka nylaza hoe misy namana hiaraka aminy hono e. Alamino mihitsy ny anao nysainareo ka sao dia hanimba zavatra io.
2: Marina lesy izany e. Dia inona ary ny tokony atao amin'izany
3: e. Ehe, dia inona moa izany ry dada fa dia dada aloha izany mamarana ny asa rehetra rehetra ato a. Tsy dia elany izany hoany e. Izay fa lasa aloha.
2: Marina izany e. Tena hampabaraka ny zanako aho Marina. Na mifatongavana aza dia tena tsy fantako akory nefa mivavitokanako. Losy ity Marina. Enjana Marina fa tena mampiasa saina ty famadihana ty a. Ory saloy a! Saloy a! Isamboreko matavy lovonono e.

Sain ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:10.

Miarabanao manaraka ny radio feony filazantsara amin'izao alarobia tolakandro izao. Zoky Omega indray no miaraka aminao ato anatin'ny fandaharana vaovao mafaly. Fandaharana izay atolotra ny fikambanana Child Evangelism Fellowship na fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy. Miaraba ny ankizy tsy akanavaka, andeha antsika hanomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Andriamanitra iray be fitiavana no misaotra anao izahay, fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao no mbola matoy izao anay. Velonaina izahay noho ny famindramponao. Andriamanitra ho fantatrao, hitanao nefa ny fahadisoanay, ary ireny dia angatahanay famelan-keloka avy aminao. Mifonina aminao izahay satria indraindray dia fanahininay izy ireny, ary na ny tsy fanahininay koa dia hifonanay aminao. Feno fitiavana ny fonay Andriamanitra, mba aizanay mitiny namanay, ka na dia manao ratsy aminay ary izy ireny a dia tsy hamaly azy ireny izahay, fa ataovy manana fo tahaka anao, mahay mamindra fo, mahay mamela, ka anao soa amin'izy ireny aza araka ny sitraponao. Misaotra anao izay fa mbola afaka manaraka ny fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara, dia mangataka ny fanainao masina hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, dia apetraka eo am-pelatananao feno izao fandaharana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.

0: manitra tokana.
1: Ie, lay Andriamanitra tokana dia Andriamanitra be fitiavana sady be famindram-po. Noho ny famindram-pon'Andriamanitra no matoy izao antsika. Raha toka tsy be famindram-po Andriamanitra ka manafaiso manasazy avy hatrany ny fahadisoana sy ny fahotana izay vitantsika, dia angamby efa ringana daholo izay isika. Fa soa fa be fitiavana sy be famindram-po Andriamanitra. Rakizy a, asadininy misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany may izy azy a lehibe sy tsara izany. Ary raha zanak'Andriamanitra ianao dia tian'Andriamanitra koa ianao a anana toetra tahaka ny toetra an'Andriamanitra, be fitiavana sy be famindram-po. Jesosy zanak'Andriamanitra tamin'ny tetỳ ambonin'ny tany a dia naneo an'izany a fitiavana sy famindram-po izany, ka na dia nisy olona tsy tia azy aza, nikasanao ratsy azy aza, eny tena nanao ratsy aza mihitsy aza, dia tsy mba namaly an'ireny Jesosy ny vavaka ho an'ireny ary nataony, na mpianatra azy ireny a namindra fo tamin'ireny izy. Noho izany raha zanak'Andriamanitra ianao a tetian'Andriamanitra anahaka ny toetran'i Jesosy, zanak'Andriamanitra ihany koa izy ange afaka manampy anao ho be fitiavana sy ho be famindram-po e, ary ahay amela ny fahadisoany namanao. Eny fa na dia ny andro fahafahanao aza dia hain'Andriamanitra ny manampy anao a anana toetra tahaka ny toetrany. Angatao aminy izany fa afaka mamaly vavaka anao izy a sy afaka manova ny toetranao izy.

Nanomboka tamin'ny heriny a dia niainy tantara misionery sika, tantaran'ireo foko woka izay mipetraka any a anaty ala mikitroka any a, izay tsy mba nahalala n'ilay Andriamanitra tokana be fitiavana sy be famindram-po, fa tsy mba nisy olona tonga ny zaran'ny filazantsara tamin'izy ireo, noho izy ireo tena masika ary tena mamono olona. Nantsoiny olon-drehetra hoe woka izy ireo. Androany dia andao indray toizany izany tantaran'ny woka izany sy ireo misionera tonga nitory filazantsara tany amin'izy ireo. Manasanao ary a anaraka hatramin'ny faran'ny fandaharantsika. Efa nisy fotoana ve nao te hamaly faty tamin'ny olona nanao ratsy anao? Ny ankamaroan'ny olona dia te hamaly faty izay manao ratsy azy. Dia izany koa ange no nataon'ireo woka e. Nandritra ny taonjato maro a dia nanafika izay rehetra manatona akaiky ny tany ny woka. Mifanafika, mifamono zareo. Ny tompo sy ny alehibe tamin'ny tahotra an'ireo olona izay mety hanafika azy a i Daioma kely. Tadidinao ve Daioma? Ilay zazavavy kely woka mipetraka any anaty ala any. Nieritreritra izy fa raha misy olona mitady hamono azy dia andositra avy hatrany izy a ary tsy hiverina intsony. Tamin'izy mbola zatovo vavy ary a dia nisy nanafika ny fianakaviany. Nanao izay hamonoana ny fianakaviany rehetra ireo mpanafika reo. Tamin'izay fotoana izay dia niazakazaka nandeha nandositra Daioma. Mafy dia mafy ny fiazaka izany. Nataon'izay fomba rehetra nialana tao anaty ala mikitroka. Elany ela tonga tamin'ny tanàna kely iray izy ary feno olona avy any ivelany io tanàna io, izany hoe tsy olona avy amin'ny fokon-dry zareo woka fa vahiny any ivelany. Natahotra be izy tamin'izay satria efa nahafaran'ireo fianakaviany hoe ny olona avy any ivelany a dia hanao ratsy azy foanafoana. Kanefa rehefa tonga teo amin'io tanàna io i Daioma dia gaga izy fa tsara fanahy ireo olon'ireo, na dia tsy fantany aza ny fitenin'ireo olon'ireo izay faly izy ary zava-dehibe taminy fa tsy nanao ratsy azy ireo olon'ireo. Teo eo amin'ny 8 taona teo Daioma tamin'izay. Nanapa-kevitra hipetraka teo amin'io tanàna io ary a i Daioma ary hiasa ho azy ireo. Rehefa nandeha ny fotoana rakizy dia nianatra ny fitenin'ireo olon'ireo izy ary lasa zatra ny aina miaraka tamin'izareo. Nefa indraindray mbola malahelo ny fiainany tany anaty ala mikitroka tany ihany Daioma. Lasa saina izy hoe mbola velona ary izay mamako, nanao ahoana ary izay niavako. Fa na dia nalahelo ary izy a natahotra mafy izy ny iverina any. Noho izany naleo ny janona tamin'io tanàna io. Tsy Daioma irery no natahotra ny woka. Misy olona tena te hiona amin'izy ireo a fa matahotra an'izy ireo koa. Fantatrao ve hoe iza ary ny te hiona amin'izareo e? Mazava ho azy a fa ny misionera. Ny misionera dia olona mandany ny androm-piainany a manambarany amin'i Jesosy amin'ny olon-kafa. Ny misionera dia maniry a naniry a ny anambarany momba an'i Jesosy tamin'ireo woka ireo, kanefa tsy nisy tamin'izy ireo afaka nanao an'izany. Tena sarotra sy mampidi-doza ny manao misionera any anaty ala mikitroka izany. Na dia tsy any amin'ny faritra misy ny woka aza dia mandrakariva mampidi-doza ny asa atao any anaty ala mikitroka. Indraindray misionera dia mila mandeha tongotra lavitra mandritry ny andro maromaro
ho any amin'ny tanàna ny anaty ala any. Indraindray ny misionera misy manafika na misy bibidi mamely azy. Dray andro ary nisy misionera zay a no kekery ny biby lava misy poizina. Ary be io misionera io tamin'izay fotoana izay. Kanefa ny asa tany anaty ala lavitra tany, ahoana ny fomba ahafahana mahazo fanafody aingana hitsabona azy, na ahoana ny fomba atongavany dokotera any na hitondrana azy any amin'ny dokotera? Nisy misionera izay niezaka nanampy ny olona narary, kanefa tsy nanana fotoana nahazoana fanafody ara-potoana izy. Ka na dia te hanampy an'ilay narary aza ilay misionera, dia tsy misy fomba azahoana fanafody aingana dia maty ny olona marary. Fa Andriamanitra dia momba sy miha mandrakariva ireny mpanompony izay manao ny asany ireny, manoro hevitra, miantso olona, maniraka olona izay manana talenta manokana na manana fahaizana manokana amin'ny sehatra maro isan-karazany. Misy aingeny misionera dia dokotera, misy mpampianatra amin'ireny misionera ireny. Fa izay tena ilaina izao a any amin'ity ala mikitroka ity dia mpitondra fiaramanidina na hoe mpitondra roplanina, mba ahafahana mahazo ainganareo zavatra ilaina rehetra any anaty ala mikitroka any. Tsaroanao ve ny misionera ny resantsika izay te hitondra fiaramanidina izy? Ny asa tiany atao dia te hitondra fiaramanidina, kanefa tsapany sy fantany a fa tian'Andriamanitra ho misionera izy. Tadidinao ve iza ny anarana? Ie, Inety Saint izy a, ilay lehilahy izay tena tia fiaramanidina, tia manamboatra fiaramanidina ary te ho mpitondra fiaramanidina na mpanamory fiaramanidina, kanefa te ho lasa misy.

Tony rakoa izy. Andriamanitra raka izy dia niasa tao amponiny ity lehilahy ity mba ho misionera mpitondra fiaramanidina izy. Aiza ary izany no andehana ny médecin hanao ny asa misionera fitondrana fiaramanidina? Nanaiky izy raka izy ho misionera mpitondra fiaramanidina any amin'ny alan'ny Ekwateur tany Amerika Atsimo. Tamin'ny 8 Septambra 1877 dia tonga tany Ekwateur i Ned Saint sy ny vadiny anao ny asa misionera. Ary tamin'ny taona 1877 ihany koa no taona nandrosirany Daioma avy any anaty ala. Mahagaga izany. Iza marina.

0: sao ambarao ambarao ira ira teso no tomponao.
1: Ie, henoko nge afaka mizara momba an'i Jesosy na dia mbola tsy tonga tena hoe misionera aza. Inety sy ny vadiny a dia nanaiky niraky ny tompo a ho misionera tany amin'ny Ekwateur any Amerika Atsimo. Dia izy a ho mpitondra fiaramanidina afaka hivezivezy a hitondra ny zavatra ilain'ireo misionera izay miasa any anaty alany. Inareny zavatra mety ho ilain'ny misionera ka mila entina amin'ireo planina na fiaramanidina e, ohatra hoe sakafo, ohatra hoe fanafody, ohatra hoe fitaovana isan-karazany. Ie, miresaka amin'ny alalan'ny radio ireo olona any anaty alany a miantso ny vadiny nety, ary indraindray koa ny vadiny nety no miantso an'izy ireo manontany izay zavatra ilaina. Dia avy eo a ampiasany nety a ny roplanina hanaterana an'izany. Ampidinina avy eny amin'ny roplanina ny entana rehefa avy eo. Nisy fotoana nety a mitondra apony, mitondra osy azafady, ary nampidinina avy eny amin'ny roplanina izany. Aingana kokoa nge ny atongavan'ireo zavatra ilaina tany anaty ala noho ny fisian'ny roplanina. Raha tokony ho asa mandany iray volana dia vita nety tao anatiny indray andro fotsiny. Izany hoe fomba mora sy azo antoka ny fiaramanidina ahafahana manatanteraka ny asan'ny misionera. Nampiasain'ny nety ny fahaiza-manao manokana nomen'Andriamanitra azy a anaovana ny asan'Andriamanitra. Ianao koa izao a mety manana talenta na fahaizana manokana nomen'Andriamanitra, tena tsara be izany ampiasainao amin'ny fiainanao anampiana ny hafa, fa indrindra ihany koa ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fitoriana filazantsara. Ny fanahy masina dia afaka manoro hevitra anao ny amin'ny fampiasana izany a amin'ny tokony ho izy. Enoy ny fitarihan'ny fanahy masina anao, fa mitarika anao amin'izany Andriamanitra. Indray andro nety rak'izy a dia naheno hoe misy lehilahy maromaro a mikasa anafika foko hafa mipetraka any anaty ala. Tamin'izay dia tiany nety ampandrenesina mialoha izy ireo. Inary nataony neto ny roplanina dia nametaka fanamafisam-peo izy tamin'iny roplanina iny, dia nisidina teny ambonin'ny tanàna n'ilay kasaina hotafiana. Ary dia niteny izy hoe tandremo, mitandremo ianareo fa misy olona mikasa anafika ianareo, mitandremo ianareo. Izany no antsoantsony nety a avy ao amin'ny fiaramanidina nivoaka tamin'ny fanamafisam-peo. Dia enin'ireo vahoaka izay nipetraka tao anatin'io tanàna io izany. Tamin'izay fotoana izay a efa nahay ny fiteniny olona tany amin'io tanàna io a inety. Dia tinety izany a ny anakana ny tsy fisin'ny famonoana olona maro tamin'izay fotoana izay. Ary ny tena loza ngeraka izy rehefa mamono olona tahaka an'izao, misy manafika tahaka an'izao tanàna, dia tsy manaiky koa iny voatafika iny fa mandeha mamaly faty a andreo nanafika azy izy ao aoriana. Ka tsy mety hifarany izany fifanafihana izany, ka dia olona maro maty. Izany angeny maharatsy an'ilay hoe mamaly faty. Rak'izy a raha efa mino an'i Jesosy ianao dia tandremo a fa fahotana sy mampalahelo an'Andriamanitra ny valy faty izay ataonao. Eny e, indraindray tena marary ary tena mampalahelo ny ratsy ataony namanao, ary dia to misy faniriana malaky dia amaly azy. Ohatra hoe namelona totondry ianao izy dia tianao tonga dia valiana totondry. Ohatra hoe naka ny zavatra ao izy dia tianao tonga dia hosimbaina ihany koa ny fananana. Izany ny atao hoe faniriana te amaly faty. Ary raha tanteraka ary izany a, dia tena ratsy, tena ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ahoana ny lazain'ny Baiboly? Ahoana ny sitrapon'Andriamanitra? Andriamanitra dia miteny hoe aza mamaly ratsy ny ratsy fa valio soa ny ratsy. Ahoana hoe? Raha misy manao ratsy ianao a, dia tsy valiana ratsy izy fa soa no atao azy. Ho vita ve izany? Ay ve izany? Mahay ny zavatra rehetra ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy e! Jesosy ange efa nanao an'izany tety ambonin'ny tany, dia afaka mampianatra anao izy a sy manome an'izany toetra izany ao anatinao koa. Ahoana ny tokony ataonao raha tezitra ianao na malahelo a na marary noho izay ratsy ataony namanao? Voalohany indrindra aloha dia mivavaha ianao. Resao amin'i Jesosy izany alahelonao izany. Resao amin'i Jesosy izay marary anao ary mangata azy a mba hanasitrana anao. Mangata azy a mba hanala ny atezerana ao anatin'ny fonao. Ao aorian'izay dia mangata fanampiana aminy hoe ahoana ny ataoko Jesosy a manoloana n'iny olona izay nanao ratsy ahy? Rehefa mifanena aminao izy dia arabao saoma tsara ihany, fa tsy hoe andeha angarongarika akory ianao, fa arabao saoma tsara izy. Raha misy fotoana izy mila fanampiana na tsy miteny aminao azy izy dia avy hatrany ianao dia manatona manampy azy. Mety ho gaga be izy izao mahita an'izany. Kanefa ao anatin'izay a dia tena mijoro fahavolombelon'i Jesosy Kristy ianao. Ho hitan'izany olona izany hoe tena manana an'i Jesosy ao anatinao ianao. Mie ary mivavaho azy, mivavaho an'ny fahavalonao izay nanao ratsy anao. Angatao Andriamanitra mba hiasa ao anatiny a, anampy azy, anafaka azy a mba tsy hanao ratsy aminao sy amin'ny hafa intsony izy. Matoky ianao fa Jesosy a mahay manao ny zavatra rehetra. Afaka miasa ao anatinao izy ary afaka miasa ao anatin'ireny olona izay nanao ratsy anao ireny. Aoka ho madio mandrakariva ny fonao a manoloana ireo olona izay nanao ratsy anao. Angatao Jesosy a anadio an'izany fonao izany. Jesosy angeka be fitiavany sy be famindrampo e, dia afaka mameny fitiavana sy mameny famindrampo ao am-ponao koa Jesosy. Miankina tanteraka amin'i Jesosy ianao. Tiava ny namanao, eny fa na dia ny fahavalonao aza. Tena tian'Andriamanitra raha anao tahaka an'izany ny zanany. Ny oka nefa rakizy tsy mba nafantatra an'Andriamanitra dia tsy mahay an'izany mamindra fo izany, fa ny amono olona sy ny amaly faty ihany a no tian'izy ireo atao. Ka izany indrindra nahatonga ny nety a nanao ny fomba rehetra mba hanakanana ny fifamonoana sy ny fitohizan'ny valifaty, ka nampitandrina an'ilay tanàna izay nisy ny kasa anafika. Rehefa vita ny nety ny fanambarana fa tokony hitandrina ny olona ao amin'io tanàna io fa misy mitady anafika, dia lasa indray izy a nandehana kany amin'ireo fahavalo izay kasa anafika, ka dia nisidina ambany dia ambany teny ambonin'ny tanànan'izy ireo izy a. Ary ny teny mafy indray tamin'ny fanamafisam-peo hoe efa nampandrenesina ireo olona kasainareo tafiana, efa vonona ny andro anareo izy noho izany, aza manafika azy ireo nareo, aza manafika anareo. Izany ny fampitandremana nataony nety sy ny namany a an'ireo olona izay nikasa anafika tanàna anankiray. Nataony izy ireo izany a mba hiarovana hain'olona maro sy mba tsy siny valifaty fitohizan'ny famonoana eo amin'ireo a foko mipetraka ny anaty ala ireo. Mety ve sa tsy mety ny nataonay tsy sy ny namana? Tena mety. Nampiasain'Andriamanitra ny fahaizany nety a, fahaizany manao amin'izay nahain'olona tsy ho faty. Tamin'izay dia tena nisaotra an'Andriamanitra nety a, ny amin'ny nanomezany an'izany fahaizany manao manokana izany, ahafahana manampy ny hafa. Nangataka tamin'Andriamanitra koa nety, ny vavaka ihany koa nety a, ny amin'ny fomba ahafahany manampy ny oka, ny amelan'Andriamanitra azy mba hanampy ny oka andre ny filazantsara. Indraindray dia tsy maintsy na ny sidina teny ambony tanàna ny oka inety. Fa nampitandremin'ny misionera namana izy hoe tandremo a, mampatahotra be ireo olona ireo raha lany eny am-pandehanana eny ny solika ny fiaramanidina ka mienjera ao faritry ny alan'izy ireo fiaramanidina dia tonga dia ho vonoiny oka ianao. Kanefa raha naheno an'izany ary nety dia tsy mba tezitra na natahotra ny oka izy. Nanoratra taratasy tany amin'ny ray aman-dreniny izy a ny tantarany momba an'ireo oka ireo. Tamin'izay dia nanoratra inety hoe nateny izahay fa indray androany a ndreo mpilanina dia ho lasa fitaovana lehibe a anatrarana an'ireo oka amin'ny filazantsara. Manasa anareo a mivavaho an'izany asa lehibe izay miandry anay izany. Miandry sy mivavaka ho an'izay andro izay izahay. Izany ny taratasy a nosoratanineto ho an'ny fianakaviana. Izany hoe tena navesatra tao amponinety a ny fitoriana filazantsara amin'ireo olon-doza be tany anaty alabe teny oka izany. Tian'ireo oka ireo nety ary te hanampy azy. Tapa-kevitra ary izy a fa iresaka amin'ny Rachel nabaviny rehefa tonga nitsidika azy tany tany Ekoatera ny anabaviny dia noresany azy izany.

Ra. Jesosy dia ti asy anao na dia maditra asika. I net sy dia ti ireo okary koa na dia fantany aza fa mpamono olona izy ireo sy mpamalifaty. Ary izany indrindra no nahatonga azy te hitory ny filazantsara an'i Jesosy Kristy any amin'izy ireo. Rehefa tonga tany aminy namangy azy Rachel nabaviny dia noresahany tsara ny momba ny oka. I Rachel dia misionera ihany koa ary rehefa zatra ny anatra fiteny vaovao sy nanoratra an'izany fiteny vaovao izany mba afaka hanatonta ny baiboly amin'ny fiteny isan-karazany. Ozy izy naitra ny tantara taminy. Misy olona atao hoe okana na talamikitrokany tsy mbola nisy olona nyresaka tamin'izareo momba an'i Jesosy. Fa nahoana tsy mbola nisy misionera mihitsy nandeha tany amin'izareo hoy Rachel? Ka vonoin'izareo daholy ange zay olona tady hiditra amin'ny faritra ny alany e. Torahan'izareo lefina dia nandropy lanina misidina eny ambonin'izareo koa aza. Rehefa henin'ny Rachel ny amin'ny oka dia fantatra Rachel fa tokony hianatra amin'ny fitenin'izy ireo izy mba hahafahany mampianatra azy ireo momba an'Andriamanitra sy mandinika ny baiboly koa amin'ny fitenin'izy ireo mba ho vakiana. Aika izany samy te hanambara momba an'i Jesosy amin'ny oka na i Net na i Rachel nabaviny. Tadidinao ve? I Rachel nabaviny le ny tantara tamin'ny Nety tantara misionera marobe tamin'izy mbola kely. Anefa ahoana ny fomba aizany Rachel ny fiteniny olona oka? Raha zareo no mandeha mankany amin'ny oka hianatra ny fitenin'izy ireo dia avy hatrany dia ho vonoiny zareo izy. Fa mila olona avy amin'ny oka izany mivoaka ny anaty ala ampianatra azy ireo ny fiteniny. Aiza nefa no ahitan'izany olona izany zareo? Misy ve? Misy ve rakizy? Raha misy dia iza? Ie, da io ma ilay zatovovavy nitsoka tafavoaka avy any anaty ala any ka tonga tao amin'ny tanàna anankiray izay misy olona avy any ivelany. Afaka anampy an'i Rachel ve da io ma? Ahoana ny fomba ahafahan'izy ireo iona ahafahan'i Rachel mianatra ny fiteniny oka? Valo taona eo eo izao no efa nandrosirany da io ma avy any anaty ala. Tadidinao ve teo eo amin'ny taona 8:17 sy arivo teo Idaioma no nitsoka avy any anaty ala, dia izany hoe efa niasa 8 taona tao amin'ilay mpanankarena be ao amin'ilay tanàna nipetrahany izy. Manana toerana fambolena be io lehilahy io. Miasa mafy any an-tsaha mandritry ny andro, mamboly, manangona kitay, maka akondro antitra. Izany ny asany Daioma. Na dia mafy ary ny asany dia tsy mampaninina azy izany satria tsy mba tandondondoza ny fiainany miaraka amin'ireo vahiny ireo. Indraindray dia mahatsiaro ny fiainany tany anaty ala izy. Tsy adiny mihitsy n'ilay oka sasany nanafika ny fianakaviany. Dia hoy izy, tena halako ireny, te hamono an'ireny nanao ratsy ny fianakaviako izy ireo. Tiako valiana koa ireo amin'izany nataon'izany. Nanana toe-po feno fanirinanao ratsy da io ma. Inona ny anton'izany? Izy ange mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy. Mbola tsy nianatra momba an'i Jesosy, momba an'Andriamanitra izy na dia efa tafavoaka ny ala ary. Ka mbola tao anatin'ny fanirinanao ratsy. Mila manana an'i Jesosy ao am-po vo afaka tanteraka amin'izany famaliana faty olona izay nanao ratsy ianao izany. Fa raha tsy manana an'i Jesosy miasa ao anatin'ny fonao ianao dia ho feno
faharatsena mandrakariva ny fonao. Fa maninona ny hoe Jesosy no afaka manala an'izany? Fa satria Jesosy zanak'Andriamanitra no efa tonga tetỳ ambonin'ny tany anafaka ny olona amin'ny fahotana. Tonga tetỳ ambonin'ny tany ilay Andriamanitra nampiseho fitiavana, nampianatra ny fomba natanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, fa indrindra nanaika sitrapo hitondra ny sazy ny fahotantsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy zanak'Andriamanitra dia nanaika isolo asy anao ny sazy rehetra izay mendrika asy anao. Ka satria hoy ny Baiboly hoe fa raha tsy misy rahalatsaka dia tsy misy famelan-keloka, Jesosy nanaiky nanome ny rany mba hazoky sy hazonao famelana ny elontsika. Ka noho izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany, raha manaiky mino an'i Jesosy ianao, mandray an'i Jesosy ho tompontsipamonjy ny fiainanao manokana, dia afaka ho voavelan'ny fahotanao, dia afaka hananan'i Jesosy hitoetra ho amponao ianao. Raha mbola tsy nanao izany ianao hatramin'izay, androany ianao afaka manapa-kevitra ino an'i Jesosy, anaiky an'i Jesosy ho tompontsipamonjy ny fiainanao, satria Jesosy rery ihany no lalana sy fahamarinana azonao fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ary rehefa manana an'i Jesosy ao am-ponao ianao noho ny finoana azy, noho ny fanekenao azy, dia afaka hanovanao Jesosy, afaka hanala ny fahotanao izy. Jesosy mantsy dia tsy mba nanota izany tetỳ ambonin'ny tany na dia tonga olombelona azy, dia tsy mba nanota izany izy, dia izy no manala ny fahotana ao anatiko sy ao anatinao. Noho izany, raha manana an'i Jesosy ianao dia afaka hanana fofeny fitiavana sy feny famindram-po, ka tsy andeha hamaly faty ny namanao izay nanao ratsy anao. Da io matsy mbola nalala an'i Jesosy ary tsy mbola nisy nitarika azy ino an'i Jesosy, manaiky an'i Jesosy izany, izay no mampatonga hoe tena feny tao anatin'ny fony da io ma ny faniriana hamaly faty ireo izay namonin'ny fianakaviany izay nanafika azy ireo. Mila mahafantatra an'i Jesosy itayoma. Iza re no afaka hitantara amin'ny momba an'i Jesosy? Iza re ny afaka hitarika azy hahafantatra an'i Jesosy ary hitarika azy amin'ny finoana an'i Jesosy? Mila ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy itayoma, ary tsy itayoma rery fa ny oka rehetra izay ao anatin'ilay ala mikitroka. Na Inety na Irachel nabaviny dia samy te hiresaka momba an'i Jesosy amin'ny oka, fa indrindra koa amin'ny Dayoma. Rehefa naheno vaovao i Rachel fa misy zazavavy avy any amin'ny oka miasa ao amin'ny tanàna anankiray, dia lasa nankany amin'izany tanàna izany izy iona amin'ny Dayoma. Ary ny tena tanjon'ny Rachel anabavinety dia hianatra ny fiteniny oka mba hahafahany mitory filazantsara amin'izy ireo. Tamin'ny 2 febroary taona 5 sy 7 sy arivo ary no niona tamin'ny Rachel anabavinety i Dayoma. Ary tamin'izay fotoana izay dia nanaiky i Dayoma ampianatra ny Rachel ny fiteniny oka. Ahoana re ahay ny fiteniny oka ve i Rachel? Ahay ny fiteniny oka ve i Net? Mba hafa ho afaka hitory ny filazantsara amin'izy ireo ary mba ho afaka handika ny Baiboly amin'ny fiteniny oka Rachel? Amin'ny herin'ny anio toy izao indray no ahenoanao ny toy ny tantaran'izy ireo. Manasanao anaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara, indrindra ny fandaharana vaovao mafaly isaky ny alarobia tolakandro.

Dia izay indray fotoanantsika rakisy a. Ny andro hoanina raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Dia mametraka ny veloma ho antsika tsirairay avy a, ny rarisoa be dia be a, samy hotahian'Andriamanitra. Andefa afakitsika marana ny fotoana hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitro, misaotra anao izay efa afaka nanaraka ny fandaharana vaovao mafaly teto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Misaotra anao izay ny amin'ireo misionera izay nantsoinao sy ny ranao a andeha hitory ny filazantsara amin'ny toerana rehetra isan-karazany. Misaotra anao koa izay fa manome talenta sy fahaiza manao manokana ianao a ahafahana manatanteraka an'izany asanao izany. Ny angatahanay Andriamanitro, dia tena izy vokatra tsara ireny asa rehetra ireny. Ivavaka izahay Andriamanitra ho an'ny ankizy rehetra malagasy a, mbola maro tsy mahafantatra an'i Jesosy. Mangataka anao izahay mba hiantso misionera ianao, mba haniraka misionera amin'ny ankizy ianao a, mba hanatratra azy ireny, handrenesana izy ireo koa ny filazantsara. Mba fantatra an'i Jesosy izy, mba hino an'i Jesosy izy ary hanaratia an'i Jesosy. Izany tena fanirianay Jesosy eo hitombo ny ankizy voafonjy a eto Madagasikara ary tsy eto ihany fa firenena rehetra manerana izao tontolo izao. Dia misaotra Tompo ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay ny vavaka. Amen.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
3: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.

Yaram Papaka isikarete. Dera laza funaita no tultana wanje mantro. Nunyale ben fiti avanau zema mounze na yunbel na panuta mahantre. Amlela lanzana kau Jesus Christi. Apitumboi ni funuanai fa Jesus ririan na fa kama mounze nai. Amni fautanai kama anmianai fiaina na mantra kasai. Nun fa mounze na zena tauni. Amlenaran Jesusi. Amen. Fale imeo na mnandere yama, amne lalan zao, fandahara na fahanu arni unkui zao. Merabanao amne naran Jesus manara katantifto naiti, arbusota nandre mante, sike satinye lebe nfitiava nsifam drampuni, mbola nanmesan tumbo nandru ndai ka anasana nao, ihina nansaka fupanazi ya maavel nanfanatike, amne lalan tifto naiti. Dieni anumezana tika indai ni tieni amnio broto kufarua, nendini fefata mbinfulu, hatam nendini faadime mbinfulu jani. Hebreo tukufarua, nendini faifata mbinfulu, sinendini faadime mbinfulu, tuizao nipipaka nteni amnianaran Jesusi. Kwa satia mana na nufomandran zaza, tiambana ndai zankuizi, baandingyanani amni fafatesana, lai mana na nihirin fafatesana, tieni devuli arambana fani zereta nandani ni fiainani reta tamni fanandevuzani noho ni tautan fafatesana rire masno manamasinana yam famarinana ni tenanao no fahamarinana amen ripi haino malala omlaone nfasoavana sinfiadanana avy amin'andriamanitra raitsika Si Jesus Kristi tumpu, Amen. Manana nufomandran zaza. Zan no tua tenu manaita. Amle lalan zau tenian zara tike izau. Zane lumtarke tike, nyamni na atunga van Jesus, utunga ulumbeln, na numka tamfasa zana. Satia ulumbeln na nufunzeni, kade tsumaiti, Naka ni tuera na misi nulumbeli na isi. Tsimainti tunga nufu Jesusi. Izanu ambara mne lala nzaote nzao. Tsimainti tunga nufu isi. Satia ulumbeli na nufu omandra. Ni uli na natau ni havutana. Izanu ni tina ni tomzoto ntulu zao. Kana atungava ni ulumbeli na. Mana pitu vina mniuli na. Satia nulumbeli na. Mitafu nufu omandra. Numila fana vutana. Mila famunzena, mila fanavauzana, kadetunga ulumbelna, taka tika Jesusi, hafan manatanteri kazan famunzen zani. Tzimisi hafa kama naftan zana kulumbelna, amne fautana, sinihirin satana, rati ulumbelna yani. Kadejana natungan Jesusi, utunga ulumbelna, mat Jesusi, Mba andrava nirin satana. Io amni reu zay minu. Io riavan. Nuendu chana krai. Aita tica kuwa ni herin fafatesan Jesus. Tunga ulumbelin isi. Matin sul nulumbelin. Mba afani manafta. Nulumbelin arita. Amni herin ni uta. Anafa kasreni. Amni tautan fafatesan. San kuwa ni atu chana krai. Na atungan Jesus in tafu nufomandra. Mba afani manafaka niulna amni erin fafatesana. Am divuli, ari indinda indinda. Afan manafaka anau amni tautan fafatesana. Zemampi ururu numar tukua. Am sawandro afeluma tziki zau. Katia manafaka tziki amni tautan fafatesanisi. Kamapana tena aziren ni fiaina namandra kasai miara kamnandri mantra. Jan nu ita tike, amne lalan zau teni, anzara tike izau. Ripia in malala, afatra sarbit tu izani, numenan remantra nau, amne fa atungavan Jesus Christi hunufu, bafani, manresen devuli, armanafaka tike, amni herin fafatesan. Naona munula zain zani, naona nuturin zani, Am zao andrafi luma nao zao. La zaina si turin zani. Bana nao fifalina kuwa. Satia yanao laivogeja nfafatesana. Arditia nao yani.
fahazolazaina fa ny maro mihitsy satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. Dia nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo sika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafy ny satan'ny anjely aza izy, raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedrainy fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenainy fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesany mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany any Satana, izay mitana ny herin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eompelatanany hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny ampelatanany tombo tsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny ampelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy ananan'ny Satana fahefana intsony, tsy ananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao, misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafy ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty
ho famonjena izao tontolo izao. Vonatra ny ao an'Andriamanitra resana kary fane masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay. Amen.

0: eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalmeka izy eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Salamat, Tutko!
1: Salamat, Tutko!
0: Arakan fafamatahana fukirayun sika tewa ato anatin fandahana kalinikizi sika izao falmera banikizi reyeta netuka chani zai ifandahara tsika tewanikizi reyeta tsimanava kafnuna mapiana chantenanje mancha sintueta tsara tukuni ananani akizi falara uizure tamkyu Miaram teak sika rehetra ho antsika. Ia, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah, efa haintsika ankizy rehetra izany. Ny tanjona eto mifandarana dia mba ho ankizy tia vavaka, ankizy tia mianatra sekoly alahady, ary ankizy tia ihany koa tenin'Andriamanitra. Dia androany isika miaraka amin'ny sekoly alahady avy eo amin'ny FLM.
1: Ambalafato
0: avy ao amin'ny fiangonana Ambalafato no miaraka amintsika androany antsika ray aman-dreny izay miaino miarahabanareo tiantsika ny ankizy tiantsika izy ireo amena sakafo akanjo etoana fianarana fa tiantsika ihany koa izy ireo andovan'ny fiainana mandrakizay dia andeha ampianaritsika ny tenin'Andriamanitra alora ho izy ireo tamiko Anomboka fandaharana isika hiaraka hivavaka rak'izy. Ahoana no atao rehefa mivavaka?
1: Ankombana an-tanana ondrika no akipo maso.
0: Jesosy, io misaotra anao izahay nomenao fandaharana androany taiona ankizy rehetra. Amen. Dia koa tanana ho anareo izay miaino misaotra ihany koa amin'ny fanarana fandarana andeha aloha ataontsika ny iran'ny sekoly alahady jesosy ti antsika hoe maiva antsika rehetra eny andeha ataontsika isy saroa te

antsika rehetra mahayny zahira izay miara-miteka ho an'izay mira rehetra rehetra. Ia mankasitraka antsika, mahampahatsiaro ny any amin'ny sekolalahy tokoa izany ira izany a, andeha iany ianyranakireo omeny teknisana dia miverinety ihany.

0: Radio FM Virasan Sar FM 91.2.
1: Andjain Sekulala, d'ici kien, tungayouam, tapan ftona faru, faloroz, retamkyu.
0: Hande ici kawanetam seo.
1: Yarakam Sekulala, di afiawam fingunana.
0: Ambalafat.
1: Afiawam nefelem ambalafat, ici kien joanya. Dia uraistika voalohany to fafikely izay nanarandri
0: tampy
1: naraban tampy firtona kitampy
0: fol
1: ya klasa fafira amsekulela
0: a 3
1: izay kinanarany papianatra amin'ny klasa a 3
0: madame Paulette
1: ay kopatanana ho an'ny madame Paulette nakizo ny lesona ianarana amin'ny a 3 dit fol ve sa ny aina izay nandanitra
0: Raina izay nandanitra.
1: Ay, misy ataka nakifira keo amin'ny raina izay nandanitra.
0: Ataka laiky.
1: Anakifira moa?
0: Fito.
1: Atao eto amin'ny mikro ka?
0: Anakifito.
1: Ye, anakifito. Efa mianatra ny heviny?
0: No.
1: Ay, de efa mahay raina izay nandanitra tsy anjery?
0: Ye. Yen tup.
1: Ma noftata na crayon lesna yenu nai. Inan tati tenji am lesna mnya troa. Ako chan reina zanendan chay na kuni na reina mnya troa.
0: Fanekepnun.
1: Ay fanekepnun. Awanatun fa faka fanekepnun na minonistik.
0: Minan anjemant.
1: Anjemant chay tiza ku.
0: Fanay masina.
1: Fanay masina.
0: De
1: Andriamanitra ray.
0: Sana.
1: Sanaka.
0: Fanay
1: masina. Ye, ao anatin'ny klasy a 3, ankizy eo amin'ny folo taona, valo taona, no ao anatin'ny klasy a 3 rehefa izany tokoa ny lesona ianaranao. Masoto mianatra sekolelady a.
0: Ien tompoko.
1: Nana tolotra andreo any ankizy androany.
0: Tenin'Andriamanitra.
1: Alefa soary.
0: Levy tokoa toko faharoapolo andinin'ny faenina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho masina ho ahy anareo satria masina ho i Jehovah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenin'Andriamanitra fanevateny amin'ny tomby angamba izany e?
0: Ien tompoko.
1: Mahafinaritra izay tokoa ny tenin'Andriamanitra faneva mino fa mitondra ny ankizy eny amin'ny tombona ray aman-dreny. Miara-miteko isika rehetra. Namantsika manaraka izy any anarandri.
0: Finiavana tompoko.
1: Tonga sofiniavana. Aiza kinareo mipetraka?
0: Any am-panataovana.
1: Lavitra be ve mankaty amin'ny radio sa akaiky?
0: Lavidavitra ihany.
1: Misaotra anareo avy any alavitra any am-panataovana tonga eto amin'ny radio a. Na dia tsy hitako ary any a dia kopatanana ho anareo izay mipetraka amin'ny toerana iny a ka mahiny fandarana kaliny ankizy. Klasy fafirindreo amin'ny sekolelahady finiavana?
0: B2.
1: Inona ki ny boky ampiasain'ny klasy B2? Tsy fantatra. Ny mpampianatra ihany manana boky.
0: Yento.
1: Afaka mividy boky ve ny sekolelahady?
0: Yento.
1: Ie, afaka mividy boky tsika raha manana fahafahana. Eo amin'ny 3 arivo eo izao ny boky na 4 arivo amin'izao fotoana. Raha tsy misy an'ilay taridalana ho an'ny mpampianatra eo eo ny vidy no antsika ray aman-dreny, afaka vidianana boky ny ankizy. Inona ny lesona tadidindry ary a? Ny anarana anankiray a tao amin'ny B2.
0: Lesona voalohany.
1: Lesona voalohany? Inona ke ny lesona voalohany?
0: Momba ny Eli.
1: Momba ny Eli? Iza ki Eli?
0: Eli mpaminany izy.
1: Mpaminany izy? Ia, lesona amin'ny B2 efa misy momba ny testamenta taloha. Inona ke ny toetra tokony ananantsika sekolelahady finiavana?
0: Endry sy ti namana tsy mamalivaly ray aman-dreny.
1: De ono aky ny ankizy rehetra ve sady endry no ti namana sa misy tsy endry?
0: Misy tsy endry.
1: Tiany Jesosy ve tsika rehefa tsy endry?
0: Tsy tiany.
1: De ahoana aky ny atao mba ho tiany Jesosy?
0: Mivavaka.
1: Mivavaka dia inona koa? Ahoana ny atao mba ho tian'i Jesosy fanavana? Izay, mivavaka fotsiny. Dia inona koa ki?
0: Mamaky tenin'Andriamanitra.
1: Mamaky tenin'Andriamanitra. Dia endry tsara, sa tsy izay? Dia endry tsara re. Dia mitondra baiboly sy firana ve finiavana rehefa mianatra sekolelady?
0: Aye.
1: Eny tompo.
0: Eny tompoko.
1: Asa adino ny fitaovana rehefa mianatra sekolelady a? Efa manomboka maro ny lesona amin'ny bideu sady mesarotra sa tsy izany? Miasarosarotra mianatra ny hevitry ny vavaka dia mila mitondra kahie dia stylo loatra ny mankany am-pianarana izay a, dia angona tsara koa ny kahie.
0: Eny tompo.
1: Inona ny atolotra andreo any ankizy any an-trano?
0: Hira.
1: Alefa sary ny hira.

0: Izay mampianatra finiavana hirafaro mbi folo.
1: Bebe anay.
0: Ay, kopatanana ho an'ny bebe, dia misaotra ny bebe izay manaraka ny fianarana ankizy sekolelahady. Maromaro ianareo ny manatitra ny ankizy rehefa maraina, manaraka an'izy ireo mampianatra hira any an-trano. Misaotra ny bebe rehetra izay manaraka ny fianampanany ankizy. Miara-mitehaka isika raka izy. Tovolahy kely indray namantsika eto, iza ny anaranao?
1: Valisoa.
0: Ngasoa, Valisoa. Aizanareo mipetraka?
1: Any Atsara Sotra.
0: Ay, lavitra ve ny radio avy any Atsara Sotra sa akaiky?
1: Akaikikaiky.
0: Iza nanatitra anao aty amin'ny radio androany?
1: Zokinay.
0: Misaotra ny zoky nanatitra aty amin'ny radio. Lasa fa firy ianao amin'ny sekolelahady?
1: Bide.
0: Ay, mahafinaritra ao amin'ny bide mora sa sarotra?
1: Sarotsarotra.
0: Inona zao ny lesona tena sarotsarotra ao? Inona ny tena sarotra amin'ny mianatra azy?
1: Tsy tadidy.
0: Fa sarosarotra ny lesona amin'ny bide. Ianao ve no mitondra kahie stylo rehefa lady?
1: Efa examen.
0: Rehefa examen? Dia rehefa mianatra tsy mitondra?
1: Mitondra ihany.
0: Mitondra ihany? Ay. Dia soratra ao ny lesona tenaandriamanitra atao tsenjery ny hira, dia amin'izay tadidy rehefa fanadinana nasionaly ny faramitaona, dia tadiditsika ny lesona. Inona ny toetra tokony hananantsika sekolelahady?
1: Tsy maditra.
0: Tsy maditra. Raha ohatra arytsika maditra dia manahoana?
1: Tsy tian'andriamanitra.
0: Ay, dia ahoana ny atao mba hiverina ho tian'andriamanitra indray tsika rehefa avy maditra?
1: Tsy mamary aman-jeny.
0: Ie, dia inona moa ilay ataontsika rehefa manota? Ahoana ny ataontsika rehefa hoe hiverina amin'andriamanitra?
1: Bebaka.
0: Bebaka. Ianao ve efa mibebaka? Ay, dia ahoana ny ataonao rehefa mibebaka mba afaka zarainao amin'ny ankizy miaino ve? Ohatra hoe
1: mamaky tenin'andriamanitra.
0: Ay, mamaky tenin'andriamanitra. Dia miteny hoe mifona andriamanitra.
1: Ovy. Ie, ny tompoko.
0: Mifona amin'andriamanitra. Inona no efa nibebahanao ohatra? Tabataba tany am-pianarana ve sa tsy navita devoir?
1: Ie, tsy navita devoir.
0: Ie, rehefa manao fahadisoantsika raka izy dia mangataka fifonana amin'andriamanitra. Raisin'andriamanitra ve tsika rehefa mibebaka?
1: Ie.
0: Raisin'andriamanitra tsika rehefa mibebaka. Dia mbola mamerina?
1: Tia.
0: Tia tompoko, tsy mamerina tsony. Inona ny atolotra ho any ankizy any an-trano?
1: Tenin'andriamanitra.
0: Anyfaso ary anonay.
1: Jaona toko fahatelo faenina ambin'ny folo. Fa toy izao ny itiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanailay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ary anana fiainana manjakizay. Amen.
0: Amen. Miara-miteaka isika rehetra. Averina ny teaka fa tsy aminay tsara. Tovovavy ihany namantsika eto, iza ny anarandry?
2: Fanilo.
0: Tonga soa Fanilo. Firy taona kindry?
2: Entaona.
0: Klasy fafiry amin'ny sekolelahady?
2: Ahin.
0: Inona kina ataonareo amin'ny klasy ahin Fanilo?
2: Vavaka.
0: Ah, mba atao ve vavaka anareo amin'ny klasy ahy mba henony ankizy?
2: Jesosy.
0: Atao mafy kely aloha fa tsy henony mikro tsara.
2: Jesosy sotra fa tonga aty am-piangona zahay, dia misaotra koa fa menao lohanina tsara. Sotra Jesosy, amen.
0: Amen aloha fa fanakely ny lelo Fanilo. Iny ary, dia inona kiny hira ataonareo rehefa amin'ny klasy ahy? Maki ny hira ataonareo?
2: Ny andro alahady no andro tiako, fa andro ny Jesosy ka

0: kasi cha kamer am te exikare cha. Ça y a un toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte. Femme, t'es malakas, mof narcha, resti kanjaya. Ni se kulelad se tunga yetu zane naranji.
1: Nukasen.
0: Tunga sou nukasen, eva impire luzon nukasen an te ton fandarane.
1: Tita tit.
0: Kwefa te ton fandarane talou, eh?
1: Yento.
0: Ya, jive masoutu me anu radio fin filazantzar.
1: Yento.
0: Ah, j'ai fait mon nom à qui j'ai mis un radio.
1: Rovo. Fandarana kalnekiz.
0: Ma, kasi tre kanareo akiz, ya, j'ai fait fandarana kalnekiz, ou nia, de mien, oa. Isa kan ina mou fandara, tse kan mande?
1: Isa kan larbi.
0: Ah, larbi, te?
1: La ad.
0: Ah, la ad, tu la kan, fa merena na, am te miura arif. Klas fa fir, j'ai zomb, se koule la?
1: A troa.
0: Isa kina naran papiana chom klasa tro?
1: Tati tayin.
0: Ay, tati. Atsuna we tati.
1: Yento.
0: Ah, ariza ni naran pastoron fenguna na misani. Misana rewa ki?
1: Pastora zanena Williamas. Pastora Christian.
0: Ay, tena maena naran rayo manjenya. Awa mfitanje manane kiz mafunart sanya. De uno aqui e na que me aluco a suka eu um pastor aqui refalado na que aluco e tanto eu um suka um pastor ali lá embaixo se não é na coina aqui
1: mas na mena na na fut na fiole
0: a na que fazer e meu vou vara can li torci firto na mundi
1: 8 ans.
0: 8 ans. Ie, nekiz enge mamarika zavatra ary tsara tokoa tsika mampianatra izany amin'ny ankiz a miova ny loko amin'ny fiangonana arakaraka ny liturgia dia efa hita ny ankiz vao marika ny avokoa firy alohany rakitra amin'ny fiangonana ambalavato firy akeny rakitra firy mitatin-drakitra eo aloha eo rehefa rakitra Tadidy, ary rehefa sekolela ady dia anakifiry.
1: Anakiroa.
0: Ay, anakiroa, dia atokana ny rakitra, dia atokana ny gote, a?
1: Ento.
0: Ie, tsy fidanana poakatsaka sy klarinety ny rakitra rak'izy, a?
1: Ento.
0: Atokana ny gote, dia atokana ny rakitra, zay, a? Ho antsika izay miaina. Inona ny atolotra androany ankizy any an-trano?
1: Hira.
0: Isy.

Ndry matsiaro ny ra tamin'ny sekoly alady mahinao izany. Tena sirandiny faharoa miaro amin'ny tsika rehetra. Ninao fa ianareo any an-trano dia matsiaro ny ra amin'ny sekoly alady androany. Maromaro izy nataonay teo. Isaorana mpandray anjarantsika androany nanolotra hira tenin'Andriamanitra izay niarana tamin'izy ireo teto mankasitraka ny mpampianatra sekoly alahady mankasitraka ny ray aman-dreny dinganeny ankizy rehetra azoto dia azoto koa ny fianarana sekoly alahady ndao ary teo isaorana mpandray anjarantsika androany nanolotra hira tenin'Andriamanitra izay niarana tamin'izy ireo teto mankasitraka ny mpampianatra sekoly alahady mankasitraka ny ray aman-dreny.

Kaizany tokira izany a, iaino fampianarana isika androany. Mazahoa toerana rankizy. Dia misaotra antsika manaraka ny fandarana hatrany. Loha hevitra dia ny hoe mivavaha isan'andro. Mivavaha isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika ny fampianarana androany dia ao amin'ny Lioka. Lioka toko faraika amin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faefatra. Ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hivavaka. Izay no andininy angalantsika ny lesona. Ary ny andiny hotadintsika dia ny ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andiny fahafito ambin'ny folo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mivavaha ka aza mitsahatra. Mivavaha ka aza mitsahatra. Amen. Faly miarabanareo indray amin'ny fandarana kaliny ankizy a. Dia engany isika rankizy ho tahiny Jesosy hatrano a isan'andro isan'andro. Dia isika hivavaka hanomboka izao fampianarana izao. Jesosy malalo, misaotra anao izahay satria mbola afaka miara-mianatra ny teninao. Sokafo ny fonay andray ny fampianarana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anontany antsika ankizy any an-tokantrano aminy ary amin'ity fanontaniana ity hoe: efa niresaka tamin'ny dada sineny ve ianareo androany nanomboka hatramin'ny maraina? Isika moa dia miantso ny dada sineny isan'andro isan'andro tsy mijanona ao an-trano ao. Mazava ho azy a, rehefa mila zavatra isika dia miresaka amin'izy ireo. Fa fantatrareo ve rankizy a, misy olona iray ihany koa a miandry antsika iresaka aminy a isan'andro isan'andro. Tsy iza izany fa Andriamanitra. Ary ny fomba resantsika aminy a dia amin'ny alalan'ny vavaka. Ny vavaka efa haintsika fa miresaka amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia tsy voatery ho lavana sarotra, tsy mila teny be akory a. Ny zava-dehibe dia avy amin'ny fotsika ny vavaka izay asandratsika. Afaka miteny tsotra isika raka izy hoe: Jesosy, misaotra anao tamin'ity andro ity. Amen. Na hoe: Jesosy, ampio ao hianatra tsara. Amen. Isika koa tokony mivavaka ho an'ny dada sineny a, ohatra hoe: Jesosy, arovy dada sineny. Amen. Ty miaino ny vavaka ny ankizy nge Jesosy e. Dia nampianatra izy a, nampianatra ny mpianany hivavaka, dia nirainay izay any an-danitra izany. Efa hainy sekoly alahady tsenjery rehetra nivavaka nampianarin'ny Tompo. Indray andro rankizy nangataka tamin'i Jesosy ny mpianany hoe: Tompo, ampianao izahay hivavaka. Dia nampianatra azy ireo ny rainay izay any an-danitra izy. Midika izany fa tena zava-dehibe ny mivavaka. Raha ovinaka isika ny tokony hivavaka rankizy, indraindray isika mamaly hoe rehefa alahady, rehefa any amin'ny sekoly alahady, afaka mivavaka isika.

0: sakafo maraina, alohan'ny sakafo, alohan'ny andeha hianatra. Rehefa faly, rehefa hanao fanadinana, mbola misy aka BPC, mbola misy aka baka, rehefa malahelo, rehefa matahotra, amin'ny fotoana rehetra, alohan'ny atory na aiza na aiza misy antsika na eny an-dalana, afaka mivavaka amin'Andriamanitra isika. Amin'ny alalan'izany isika dia afaka miteny hoe misaotra anao Jesosy, omeo fahendrena Jesosy, taio ny ray aman-dreniko. Ireny teny fo ireny rakizy a, no atao hoe mivavaka indraindray isika rehefa tondrona hoe ao ianao mivavaka dia matahotra. Tsy tokony atahotra isika rakizy satria dia teny tsotra toy izany a, ny atao hoe mivavaka. Tian'Andriamanitra isika mba hivavaka ho an'ny namantsika ohatra hoe Jesosy, io ampio ny namako, sitrano mamako fa marary, sitrano ihany koa ny namako fa tsy salama Jesosy. Izany koa dia vavaka azontsika atao. Miaino antsika Andriamanitra manome hery antsika izy a, noho izany a aza misalasala rankizy, aza matahotra intsony a rehefa tondroina hoe anjaranao mivavaka na ao an-trano na any amin'ny sekoly alahady. Dia hoy ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy ny andiny fahafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka aza mitsahatra. Amen. Iaraka hivavaka isika amarana ny fampianarana. Jesosy, io misaotra anao izahay nampianatra anay hivavaka, ampio izahay tsy hanadino iresaka aminao isan'andro, dia ampio ihany koa izahay ho tia hivavaka, tomba amin'ny finoana, arovy amin'ny ratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ny afatra ho antsika ny hivavaka dia firesana amin'Andriamanitra, aza adino fa tia miaino ny vavaky ny ankizy Jesosy a, aza matahotra araka izy. Misaotra anareo ny an'ny fampianarana toy ny fandaharantsika.
1: Radio FM firazan'ny sary, FM 91.2 ny kera.
2: Opposition!

0: Radio Femme Sol FM 41.2 MHz.
1: Ao anatin'ny fandraisana ny mpampianatra isika ho anareo izay miaino fandaharana, ny mpampianatra sekoly alahady dia mandrafitra ny sampana ao amin'ny fiangonana. Raha vao miresaka sekoly alahady isika dia ny ankizy sy ny mpampianatra. Ireo manao blouse mavomavo rehefa alahady misy logo loterana, raozon'ny lotera ireo, blouse mavomavo, ireny izy ireny koa patanana ho antsika rehetra izay manao blouse mavomavo rehefa alahady, mahereza indrindra ny fampianarana. Fa no ary ny ondriko I Jesosy, dia ho resitsika ny mpampianatra izay tonga eto. Salama tompoko.
2: Salama tompoko. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny karnekizy ato amin'ny radio feno filazantsara.
1: Ia, iza ny anaranao dia mitazona klasy fafiro amin'ny sekoly alahady?
2: Ny anarako lava raha sitraky ny avitahiana Estelle, ny afantaran'ny ankizy anahy dia zoky Estelle, dia mitana klasy bien.
1: Ino to firtona ka hatramin'ny firtona klasy B a?
2: Atreo amin'ny 6 taona eo a ka hatramin'ny 20 taona.
1: Manao hoana ny fifatohan'ny ankizy a ao anatin'io taona 6 taona ka hatramin'ny 20 taona io? Tena mifantoka tsara ve ny ankizy manomboka ny fampianarana ka hatrany amin'ny farany, sa manao ahoana?
2: Ie, tsy mora tokoa satria ao anatin'io fotoana io a ny ankizy no mamarana ny mahazaza azy, dia ohatrany hoe tia manandrakandrana izay izy, dia tsy dia tena maharitra izy izany amin'ny fotoana fampianarana, fa mila vetivety izany ianao mampita hafatra ho anazy.
1: Eny tompoko. Ao anatin'izay tokoa ny fifatohan'ny ankizy tena fohy dia fohy a, dia tsy lava ny fanazavana moa indrindraindrindra, indraindray elany elanina hira eny. Manahoana ny fiatrehanao fampianarana sekoly alahady? Mora ve sa sarotra io fanompoana io?
2: Le izy aloha tsy mora satria tena sarotra, satria tena tsy zanakao le ho ampianarina fa zanaky ny olona rehetrarehetra, dia sain'olona be dehibe ny manoloananao ao. Tsy afaka ny hiditra ao anatin'ny sain'ny ankizy tsirairay ianao fa tsy maintsy mikaroka hevitra sy zavatra mora andraisan'ny ankizy azy ny lesona aingana.
1: Ia, rehefa mampianatra ianao dia inona ny tena tanjonao hoe ifindra klasy avokoa ny ankizy ve sa azonao to tsara, sa inona ny tanjonao rehefa hoe mampianatra sekoly alahady?
2: Ny tena tanjoko a dia ny mba ahafantaran'ny ankizy tsara an' Jesosy, dia ihany koa mba ahaiaina tsara ny ankizy a, satria maro tokoa ny fampianarana sandoka sy mivoana amin'izao fiainana izao, dia izay ny tena iriko.
1: Ankasitraka, izay tokoa noho ny valiteny tena nandrasanay ny ampahafantarana an'i Jesosy. Misy mantsy dia hoe mba hifindra daholo ny ankizy, mahafinaritra ny ankizy mifindra fa mahafantatra an'i Jesosy izy a, mahazo fampianarana marina. Tena izay tokoa. Mankasitraka zoky Estelle ny vahiny teto amin'ny fandaharana kaliny ankizy. Iaho resintsika indray ny mpampianatra izay tonga eto a, anakiroa izy ireo, androany. Salama tompoko.
3: Salama tompoko.
1: Ia, iza ny anaranao a? Dia mitazona klasy fafiry.
3: Ny anarako Feno izany a, Razafimahazo Fleurette Rivosoa, dia ny fiantsonan'ny ankizy a Madame Rivo, dia ny klasy ampianaritra a B2.
1: Mankasitraka Madame Rivo. Firy taona ka hatramin'ny firy taona ny ankizy ao amin'ny B2?
3: Ao amin'ny B2 zao ny anako, misy ankizy 6 taona ka hatramin'ny 14 taona.
1: Mba afaka lazainao anay ve firy ny ankizy lahy dia firy ny ankizy vavy ao amin'ny klasy misy anao?
3: Ny ankizy lahy ao amin'ny klasy misy a vitsivitsy ny ankizy lahy 5, fa ny ankizy vavy a 14.
1: Ie, manahoana ny fanentana nataontsika re mba hitombo ny ankizy lahy ao amin'ny sekoly alahady ireo ankizy lahy anaky 5 ireo ve nao saintsika manentana, sa manahoana na anahoana ny ankizy lahy kely no vitsivitsy?
3: Misy ilay ankizy koa izy any besabesaka ihany la ankizy fa fidy hoe zaho ary amin'ny ramose dia ho ary amin'ny madama anankiray a dia ireo ankizy ireo zany a no nijanona ao amiko
1: ie ny tompoko afiriana ianao nampianatra sekolelahady
3: efa 30 taona amin'ity taona ity zany nampianatra sekolelahady
1: tamin'ny taona firy aza fa
3: tamin'ny taona 6/7/1970
1: tamin'ny 6/7/1970 ie mahafinaritra zany a misy miainao antsika koa any mety tamin'ny taona 50 tany nanomboka misy tamin'ny taona 2000 dia mahafinaritra mifandraisana e ahoana fahitanao ny fivoaran'ny toetrany ankizy a raha tamin'ny taona 50 sy amin'izao fotoana
3: tamin'ny taona tamin'ny ampianarako aloha zany dia sahirakirana ihany fa rehefa amin'izao a mba moramora hoentina ihany ny ankizy hitanao hoe mifantoka tsara izy ao an-dakilasy iny moa zany le hoe sonjyray loasa tsy lozan'izay amarara misy kely ihany le mipelipelika fa tenainao moramora izy dia mifantoka amin'izay rehefa feo
1: manahoana indray fivoarany resaka fampifanana mpampianatra ny fitaovana misy fanatsarana ve hatramin'izay
3: rehefa le fiofanana ireny moa dia misy zany hoe miverimberina foana nefa ny ho anahy aloha zany hoe tsy mampaniana le miverimberina satria fiverimberena ny zavatra anankiray a no tena atadidiavana azy sy ahafahana mampiatra azy eo amin'ny fampianarana dia le fitaovana ihany ko a misy a fandraindray ny olona tsy dia mampiatra an'le izy fa alefa amin'izao arak'izay eritreretany azy
1: ia mankasitraka hono hoa ny ankizy eo ambidoe fa efa sainao mividy fotom-pianarana
3: ny anay aloha zany hatramin'izay ny fomba fiasanay eo amin'ny FLM Ambalavato dia mizara foana zany zay eo amin'ny klasy bien dia iny ihany no anetarana azy a hoentina miakatra ao ambidoe
1: mankasitraka amin'ny fizarana tompoko ihona ny afatra ho any mpiainao antsika androany
3: ny anahy zany fanentanana ho an'ny mpampianatra za zany indraindray mahita misy mpampianatra tsy manao fanomanana fa mba manentana antsika rehetrarehetra anao fanomanana miaraka tsy mandeha amin'ny teniny herin'ny tena rery zany fa mila mivavaka isika miantso fanahymasina nampi antsika amin'izany fanomanana zany satria isika mpampianatra sekolelady a dia izay tenentsika eo a dia ino henon'ny ankizy dia ampiariny amin'ny fiainany karaha sanatria fa ampianarany diso no ampianaranao azy a dia mivoana zany izy amin'izay fotoana izay
1: mankasitraka tompoko a hatramin'ny andraisana mpampianatra dia androany tokoa vo nylazan'izay fanomanana izay misy ny taridalana ho anatin'ny boky izay fiditsika 5/7 angamba izay akoatra ny vidin'ny boky 4/7 a 4/7 izy amin'izao fotoana ao anaty taridalana isika no manomana ny lesona ny fiomanana mbavaka mandritry ny herinandro hiatrika ny mpianatra mankasitraka nampatsiahy izay fanomanana ho an'ny mpampianatra tsirairay izay jesosy ane anafiery a ny mpampianatra rehetra izay nanolo tena ampianatra ny sekolelahady a mba hatonga azy ireo tonga zanak'andriamanitra andova fiainana mandrakizay a dia mankasitraka antsika ny no fandarana dia isika ianoranankiray dia miverina etoany

0: tonga eo famaranana fandarana isika na finaritra ny fiarahantsika teto na finaritra ihany koa fandraisana anjara mafitrika ny ankizy avy amin'ny FLM
1: Ambalavato
0: amin'ny FLM Ambalavato. Mankasitraka ny mpampianatra sekolelady izay manolo tena manatitra ny ankizy aty amin'ny radio, dia mankasitraka ny ray aman-dreny izay mamela ny ankizy ihany koa anatony aty amin'ny fandaharana. Ho an'ny sekolelady izay te hivahiny eto amin'ny fandaharana dia malalaka ny fandaram-potoana manomboka ny volana oktobra, novambra, desambra. Afaka mamandrika alarobia tolakandro anankiray ianareo amin'ny teknisianina miara-miasa amintsika Daniel Capin, dia izy no antsointsika ho amin'izany. Ary soa ny sekolelady rehetra azoto hianatra miara-mitehaka ho antsika rehetra izay tonga teto. Faleo izy ireo tamiko
1: handeha isika ho any an-trano Jehovah.
0: Andeha isika hivavaka amarana ny fandaharana. Ahoana natao rehefa mivavaka?
2: Akombana ny tanana
1: otrika alohakipo maso.
2: Jesosy eo misaotra anao izay fa avo nanokalana ankizy Jesosy eo, dia mba ataovy taovo tsara lalana andeha ody. De Jesosy misaotra satria tinaiko izahay. Misaotra Jesosy, amen.
0: Amen. Mankasitraka ny vavaka namarana fandaharana. Dia kopa tanana ho antsika rehetra amin'ny manaraka indray veloma tompoko.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: ary andriamanitra ny niatsiny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahatelopolo.
1: FM 106.0 MHz.

0: isatona any ambano no antso fatsika izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay iratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
3: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitratakin'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
2: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région Vakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
3: Tranombarotra Sahala, mitsinjo no avy zanakao.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Aody ry Vakinakaratra sy ny manodidina,
6: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
6: Fifandraisana 0345 816 04,
5: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly.
1: Raiso
2: raiso
1: raiso kavakio.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no fanitelon'ny hakanesako aty aminareo, amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny rehetra. Efa nambarako fahiny sady milaza raha teo koa aho, toy ny nataoko fony mbola teo aminareo fanindroany ihany, ary ankehitriny raha tsy eo kosa amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra, fa rehefa tonga indray aho dia tsy hiantra. Satria ianareo mitady famantarana fa miteny ato anatiko Kristy, izay tsy malemy aminareo fa mahery ao aminareo kosa. Fa voaombo tamin'ny hazo fijaliana izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Fa izahay koa dia malemy ao aminy, nefa hiara-belona aminy ho anareo izahay noho ny herin'Andriamanitra. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo? Nefa manantenao fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo. Tsy ny isehonay ho olona voazahatoetra nefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona nolavina azy izahay. Fa tsy mahavita na inona anohitra ny marina izahay, fa ampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay, fa ianareo no mahery. Ary izao no angatahinay dia ny fanatanterahana anareo. Izany no anoratako izany zavatra izany raha tsy eo aminareo aho. Fandrao rehefa tonga aho dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomeny Tompo ahy ho fananganana, fa tsy ho fandravana. Farany ry rahalahy mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, miavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olona masina rehetra manao veloma anareo. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

Aoka hivavaka isika rehetra. Dia Andriamanitra, resanakary fanemasonao tsy mitsahatra ny misaotra anao zay ny amin'ny alehibeny fitiavanao izay matoy izao anay, fa tsy mba misahatafan'olona anao Andriamanitra amin'izay ifandraisanao aminay, fa mandray ny olona rehetra ary miala nenina mba hahatonga ny olona homendrika anao. Dia ihainy teninao zay zay hanitsihanao anay amin'ny fiainanay dia mitenena araka ny habenendra fonao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'nyity anio ity rihavana dia ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sikimpantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona.

aho ary na de omeko hoan'ny malahelo aho zany fananako rehetra, ary na de atolotro hodorana zany tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho de tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy meboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy holevina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia holevina. Ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana, fa sombosombony ny fahalalantsika ary sombotsombony ny faminanintsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombony intsony, fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombo ny fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Reray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehafana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Teny miverimberina eto amin'ity toko ray manontolo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ity no hoe fitiavana. Arak'izay teny manan-danja ampitaina ho antsika ihany koa io. Inona moa izany fitiavana izany? Ny andinin'ny fahefatra sy ny manaraka no manolotra ho antsika ny famaritana, ny atao hoe fitiavana. Mitanisy izy eo, manomboka eo amin'io andinin'ny fahefatra io, fitanisana ny amin'izany atao hoe fitiavana izany. Famaritana lehibe indrindra ny lazany azy. Amin'ny antsipriany mihitsy ireo hamaritany azy hoe tahaka ny ahoana zany atao hoe fitiavana izany. De hoy izy hoe maharo-po, mora fanahy, tsy mialona, tsy mirehare, tsy meboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, mandefitra ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ary tsindriny eo amin'ny andinin'ny fahavalo aza hoe ny fitiavana tsy holevona mandrakizay. Famaritana ny amin'ny atao hoe fitiavana izany. Ka raha tsofoka eo amin'ny marotsivana ny fitiavana io zany, ny karazana fitiavana fantatry ny olona rehetra eto amin'ity tany ity, de misy tsy ho tafavoaka eo, misy ho ariana fotsiny satria tsy mahafeno ny fepetra ny atao hoe fitiavana. Ireo ny fepetra ny atao hoe fitiavana. Ary araka an'izay lazana azy eto, indrindra ilay andinin'ny fahavalo teo hoe ny fitiavana tsy holevina mandrakizay. Ilay hoe tsy holevina mandrakizay mihitsy no malasa ny saina, manintona ny saintsika ankehitriny. Ka te hiteny ny fanontaniana isika hoe fa nahoana ny fitiavana tsy holevina mandrakizay? Ny valin'izany fanontaniana izany ry havana dia izao:
mametraka an'ireo famaritanareo ny fitansana azy eo amin'ny ety epistily ity, fa ny tsy mahalevina ny fitiavana. De satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ka ilay mahaandriamanitra an'Andriamanitra mihitsy no tenenina eto, tsy zavatra atsofoka eo amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ho an'ny mpamboly voankazo de mahafantatra an'izany atao hoe grefy zany. Tsy mba tahaka ny grefy ny fitiavana manoloana an'Andriamanitra, ka hoe fitiavana nalaina avy any an'aninaninany de natsofoka eo amin'Andriamanitra. Izany no atao hoe grefy. De ho an'ny mpamboly mahafantatra tsara an'izany hoe itsy misy hazo anankiray de ry misy hazo anankiray, ohatra kaki sovazy sy kaki le tena fihinana tsara rony, de atao grefy zany de mamoa kaki tsara ohatra ihany zay. Zany no atao hoe grefy, fa tsy tahaka an'izany ny fitiavana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny maha izy azy an'Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Andriamanitra tena ny mihitsy no fitiavana, tsy hoe manam-pitiavana Andriamanitra, tsy zany. Tsy hoe manam-pitiavana izy, fa izy mihitsy no ilay fitiavana. Ka ny maha izy azy an'Andriamanitra feno mihitsy zany ilay fitiavana. Izay no mahatonga ny zao filazana zao hoe ny fitiavana de tsy mba ho lefina mandrakizay. Satria rehefa mitentsika hoe Andriamanitra de izao, Andriamanitra dia mandrakizay, mandrakizay izy. Tsy hoe tapotra tretsy amin'itsy fotoana itsy ny maha izy azy an'Andriamanitra, fa raha izany dia tsy Andriamanitra izy. Tsy Andriamanitra zany manam-pahataperana zany, tsy Andriamanitra zany dimby asa mpitondranana, dimby asa mpahefana izany, fa Andriamanitra de mandrakizay. Noho izany, raha mandrakizay Andriamanitra, mandrakizay tahaka azy ihany koa ny fitiavana, satria io lay maha izy azy an'Andriamanitra. Ka isika raha milaza ny tenantsika hoe kristiana de tokony ho velon'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Tokony ho velona ato anatintsika zany, fa tsy tenenina fotsiny. Io indrindra ry havana no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza manomboka amin'ny andiny voaloka hatramin'ny andiny fahatelo hoe na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana, de tonga varahana maneno sikipantsona mikarantsana aho, ary na de manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na de manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana de tsinotsinona aho, ary na de omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na de atolotrodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho, de tsy mahasoa ahy akory izany. Indraindray de ity ny fakapanangeza be mivelatra eo anatrehan'ny olona, amin'izay fandraisany eo anatrehan'ny olona rehetra, amin'izay seraserany amin'ny manodidina azy, na amin'izay tsy mahafantatra azy koa aza indraindray a, de tahaka ny olona tena manam-pitiavana be izy. Tahaka an'izany izy indraindray. Fitiavana aseho ety ivelany zany, fitiavana anaromana ny maha izy azy an'ilay olona, saromana amin'ilay zavatra miseho ety ivelany, ilay toetra mampomba an'ilay olona ny maha izy azy, dia variana ny olona hoe ity tokoa tena manam-pitiavana. Fa
kay ireny rehetra ireny mety lefona hoy ny tenin'andriamanitra eto. Ary tsinotsinona ny fananana zany rehefa tsy ao anatinao na tsy ao anatiko, tsy ao anatintsika ny fitiavana. Ilay fitiavan'andriamanitra no resahina eto, fa tsy fitiavana hafa. Araka nilazako azy teo hoe ireo tansana amin'ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahavalo ireo lay famaritana ny atao hoe fitiavana. Ka rehefa tsy manana an'ireo isika, na de manao an'ireto zavatra tansana amin'ny andiny voaloha ka hatramin'ny fahatelo retsy aza, de tsinotsinona zany. Arak'izay misy karazam-pitiavana mety efa rentsika tany amin'ny tontolo tamin'izay nianarantsika azy tany. Misy karazana fitiavana, fa rehefa jereny ireny karazam-pitiavana ireny dia mbola hafa ihany ny fitiavan'Andriamanitra, hafa ihany ny fitiavan'Andriamanitra, satria ireny dia ao ny mitaky tombony ho an'ilay milaza ho tia, milaza ho tia izy, fa ho ambadiky ny fanehoan'ny fitiavana iny mitaky zavatra izy. De hoy ilay fitenitsika mahamindraindray zay hoe dony tapany andoherany mody mba manolotra kely, de avy eo nefany a hitakiny zavatra ngezabe. Fitiavana karazany anankiray zany hitatsika any amin'ny tontolo andavanandro zany, ary mazana sy matetika de any amin'ny tontolo politika no hitatsika an'izany. Rehefa mandeha ny pré-campagne, ny fotoana any alohan'ny fifidianana, alohan'ny fampelezan-kevitra, de mitranga aby zao olona rehetra amamilaza ho malala tanana izao, manome karazana fanampiana sy fanomezana. Tonga ny fotoana ny fampelezan-kevitra, iny fanomezana nataony mialohan'ny fampelezan-kevitra iny arantiny tsara mihitsy mba ho tsapan'ny olona sy ho fantatry ny olona. De tonga ny fotoana ny fifidianana, alaim-panahy hifidy izany olona malala tanana be izany ny olona, saingy ny ankabeazan'izy ireny rehefa tena tonga eo amin'ny fitondrana, tsy andriko tsara ny ankabeazan'izy ireny, mety misy amin'izy ireny ihany tena ny fiainany zany ka rehefa tonga eo izy de toizany, fa misy kosa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana adininy ny fampanantenana samihafa zay nataony, adininy ny fanomezana samihafa zay nataony, fa manomboka mitahaky amin'izay izy. Ohatra amin'ny resaka fitondram-panjakana sy ny fifidianana zany, fa hitatsika ihany koa zany any amin'ny tontolo ny fifankatiava lahy sy ny vavy, mialohan'ny hidirana ny fanambadiana de malala tanana be ry maneho fitiavana sy ny sisa ny sasany. Fa rehefa tafiditra amin'ilay hoe tsy afa-miala intsony voafatotra, de tonga voagetsa, tonga toy ny andevo. Zany zavatra misy amin'ny akapobeany. Mila mandinika tsara isika ry havana amin'ny fiainana andavanandro, fa izany no tanysany ny andininy voaloka hatramin'ny fahatelo eo zavatra ety ivelany, zavatra ety ivelany, fa mametraka famaritana mba hahafahanao mamaritra tsara, hahafahanao mahalala tsara ny atao hoe tena manam-pitiavana tokoa ty olona ity. Fitiavana an'Andriamanitra ny anankiray voalohany resahako teo, tena ho aminy tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ka hiainany sy ivelomany, azoany mitia an'Andriamanitra sy azoany mitia ny olona ihany koa zay mifanerasera aminy. De mametraka an'ireo andininy fahefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo ireo izy. Ary ireo andininy fahefatra hatramin'ny fahavalo ireo de maneho ny fitiavana zany olona manana ny fitiavan'Andriamanitra zany ny hafa.
ny voambolana ilazany tenin'Andriamanitra izany fitiavana ny hafa izany, dia efa fantatsika hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ka ny atao hoe namana, tsy ilay niara-ny lalao fahazaza, tsy ilay niara-ny anatra tany an-tsekoly, tsy ilay niara-ny asa tany amin'ny toeram-piasana isan-karazany ihany, fa ny olona rehetra manodidina anao hafa no azo ilazana an'izany. Ny olona rehetra rehefa tsy ny tenanao dia olona hafa izany. Ireny no atao hoe namana. Ary amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'izy ireny no tokony atsapahany ireny olona ireny hoe tena velonao anatinao tokoa ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavanao an'Andriamanitra ary ny fitiavanao azy. Velonao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra. Azonao mitia an'Andriamanitra sy azonao mitia ny hafa. Ilay tantarany eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo. Velonao anatinao izany. Ka raha mamahatra ny mombanao ny olona, dia izany no hitany. Ity no sakana lehibe tsy mba hiainany olona amin'ny fitiavana amin'ny akapobeny. Satria everin'ny olona ho malemy ny olona manam-pitiavana. Everin'ny olona ho tsinotsinona ny olona manam-pitiavana. Everin'ny olona fa azo atao tsinotsinona ny manam-pitiavana. Azo osiosena amin'izay ifandraisany amin'ny olona. Dia manararaotra fatratra manao izay azo ny atao manontolo hanimba azombanana izany olona velon'ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ny tsy manana n'io fitiavan'Andriamanitra io, ny tsy miaina amin'io fitiavan'Andriamanitra io, tonga mpanararaotra, tonga mpanjakazaka, satria tsy velon'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa ny fitiavan'Andriamanitra kosa no velona ao anaty, dia tsy mba tonga tsilo, tsy mba tonga zavato misakana ny fifandraisana amin'ny olona. Ny tsilo dia manao izay mandratra, ka tsy tonga toy izany ny fifandraisana amin'ny olona, ary tsy vato misakana ihany koa. Afaka mifandray sy mifanerasera amin'ny olona, eny fa na dia mbola olona tsy fantatra akory aza. Jereo tsara anie ny fitiavan'i Jesosy, na dia nanao an'izany zavatra ratsy be dehibe teo aminy izany aza, izao tontolo izao hoe no samborona Jesosy, no elohina Jesosy, nombona tamin'ny azo fijaliana, mariky izany fanelo fanamelohana azy izany. Fa zao ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ireo olona ireo. Hoy Jesosy hoe raha io mamelany helony fa tsy fantany izay ataony. Fa Jesosy tsy nanao tahaka an'ilay mpianatra niaraka tamin'i Jesosy indray andro, ka rehefa tsy nentina indray andro Jesosy reto mpianatra reto ilay olona atao amin'ilay tanàna, toy Jesosy hoe andao andatsahana varatra. Tsy mba nanao an'izany Jesosy. Fa reo mpianatra ireo dia nahintsin'i Jesosy, ary koa reto olona nanombo avy teo amin'ny azo fijaliana reto dia nomen' Jesosy fianarana ny amin'ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Mba fantaro tsara hoe mba manam-pamendrehana ve isika eo anatrehan'Andriamanitra? Manam-pamendrehana ve isika amin'izay fandraisantsika amin'Andriamanitra? Ny valiny tsia isika dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara, fa tsy tonga lafatra, tsy tanteraka, tsy mendrika isika, fa manota. Manota isika, manao izay tsy mamendrika eo anatrehan'Andriamanitra hatrany isika. Zao ny ilazany azy any amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo. Manamafy sy manendry fatratra hoe mpanota isika, hoy izy hoe
Raha hoy isika tsy manana hoto isika de mamita tena ary ny marina tsy mitoetra ao anatintsika. Izany no ilazany azy. Raha milazo isika fa tsy manota de mamitaka ny tenantsika ary ny marina tsy ao anatintsika. De hoy le vavaka atao eo anoloan'ny altara amin'ny fotoana fiekem-pahotana amin'ny fampompivavahana isan'alahady farafahakeliny hoe nandova ota sieloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa fa raha zany eloka ananantsika izany tokoa no valian'andriamanitra tsy misy mahajoro intsony na de olona iray aza misy faty miapatrapatra manerana an'izao tontolo izao andriamanitra amma fitiavana azy maharo-po izy mora fanahy izy ka miala nenina ny fomba rehetra mba tsy hidirantsika amin'izany fahalevonana izany mba tsy hidirantsika amin'izany fahapotehana izany miala nenina amintsika izy mba tsy hompiatsara velatsy eo anatrehan'andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona sika ka miseho homanam-pitiavana amin'ny alala ny fanaovana an'ireny zavatra lehibe mahagaga reny kanefa tsy manam-pitiavana akory tsisy fitiavana velona kory ao anaty miala nenina amintsika andriamanitra ry havana hoy jesosy izay hoe tsy ny manao amiko hoe tombokotomboko nohiditra ny fanjakan'ny lanitra fa ny manao ny sitrapony indray ny sitrapon'andriamanitra dia ny iainantsika ny fitiavana izay ny sitrapon'andriamanitra ny iainantsika ny fitiavana jereo tsara fa manomboka milaza ny tenin'andriamanitra eo amin'ny andiny fahavalo ihany hoe ny faminaniana ho levona ny fiteny tsy fantatra hitsahatra ny fahalalana ho foana zany hoe reo zavatra matimatesantsika eto amin'ity tany ity mbola holao ireny hialo ireny hanginy ireny hitsahatro ireny fa ny fitiavana tsy mba holevona mpandrakizay ary amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo zay tena haitsika tontolo ny firenentsika tao anatin'ny vampitoanan'ny fampelezan-kevitra fahiny fitondram-panjakana fahiny de ny hoe ary ankehitriny ireto telo reto no mitoetra ny finoana ny fitiavana ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo alahatry ny tenin'andriamanitra io ny amin'ny hoe finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana fa asongadiny kosa hoe ny fitiavana no lehibe amin'ireo ny finoana any anatintsika any tsy tokony hokobonina ao anatintsika samyrery ao fa mila mivoaka amin'ny fiainantsika andavanandro zany de ny fitiavana io hoan'ny fitiavan'andriamanitra io tsy nikobony ho azy samy rery tao fa zarainy amin'ny olona rehetra jereo tsara ny ilazan' jesosy azy any amin'ny matio toko fahadimy amin'ny matio toko fahadimy de mazava ny ilazan' jesosy azy ry havana io andriamanitra io izy tsy mizahatavan'olona io andriamanitra io izy tsy manavakavaka io andriamanitra io izy mandray ny olona rehetra zany no ilazany azy zao no anambarany azy mazava tsara io andriamanitra io de mampiposaka amin'ny masoandro amin'ny tsara fanasy amin'ny ratsy fanasy ny tsara fanahy ary mampilasaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina zay no ilazany azy ao amin'n'io matio toko fahadimy io maneho tsy fizantavan'olono zany fa raha nikobonin'andriamanitra samyrety tao anatiny zany de tsy ho hitatsika ary tsy fantatsika velively de toy izay koa ny finoatsika isika milaza fa mino an'andriamanitra
velony zany finoana izany, de tsy mijanona ao anatitsika zany fa miseho amin'ny fiainatsika andavanandro, amin'izay ifandraisantsika sy ifaneraserantsika amin'ny olona. Azontsika mizara ny fitiavan'andriamanitra ho an'ny hafa ihany koa. Ny fitiavan'andriamanitra mitoetra ao anatintsika, azontsika mitia an'andriamanitra zany ka noavantsika zay rehetra lazainy, ary azontsika mitia ny hafa ihany koa zany. Eny, fa na de mety hoe anitsakitsaka antsika, anosoosy antsika aza ny hafa, de afaka mbola ho tia azy ihany isika. Itony raha azy eo anatrehan'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitaomana mba olona ao amin'ny fanjakan'andriamanitra tokoa ireny olona ireny. Ry havana, tsy tian'andriamanitra ho mpiatsara velatsia isika ka iseho amin'ny olona ety ivelany fotsiny hoe manam-pitiavana, fa tena iainantsika kosa ny fitiavan'andriamanitra araka an'ireo fitansana famaritana ao amin'ny 15 ka hatramin'ny 18 ireo. De ho fantatry ny olona rehetra tokoa hoe zany no atao hoe velon'ny fitiavan'andriamanitra, afaka mitia an'andriamanitra ary mitia ny olona ihany koa. Voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: koa ianao anaka dia aoka hiahiry amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra rainay, ô manatitra ny fisaorananao zahay amin'izao takariva izao noho ny nitondranao anay tamin'iny andro iny ka mbola nahatoy izao anay indray. Na dia nanao ny asa mandraharahanay tany ivelany aza izahay, na dia nanao izay tsy mahamendrika anay teo anatrehanao koa aza izahay tamin'ny tsy nanarahanay ny didinao ka nanontahanay teo imasonao ary nameloka anay. Ianao kosa dia mbola nampazava ny masoandro anay hatrany ary nanome anay ny rivotra ifo anay. Mbola niaro anay tamin'ny ratsy rehetra ianao, ka na dia teo aza ny faniriny devoly sy ny fahavalonay dia nirainao ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay izy ireny, ary mbola omenao fahatoniana izahay ankehitriny mba hihaino ny teninao mialohany tondrahanao anay amin'ny toromaso mamy. Misaotra Tompo. Meo anay ankehitriny ny fanahy masina mba hanazava aminay ny tianao lazaina aminay sy hampitoetra hamaka izany teninao izany hampiray anay aminao hatrany hatrany ary toeranay amin'ny fiadanana ao aminao. Mamindrafo aminay mandrakariva ary mamelany elokay anio mba ho marina izahay, ary ny fivavakay dia ho fivavaky ny marina ka hahery indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao no voasoratra ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita naha naalala azy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na naalala azy. Amen. Riavana ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Endreny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Fa na dia olona mpanota tsy mendrika aza isika, dia natsony hoe zanany indray satria efa natsangany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy azo adonoana mantsy fa efa teraka tamin'ny ota isika, nandova ota ary tsy mitsahatra ny manota satria tsy mahay afa-tsy ota. Ota izay tsy azon'Andriamanitra ekena mihitsy satria tsy mendrika ny voninahiny. Azo atao tsinotsinona mihitsy ny fahotanao satria mahavery anao tsy ahazona ny fiainana mandrakizay izany. Izany no hitaomananao mandrakariva rehefa alina toy izao mba hanaovanao jerotodika amin'iny andro lahasa iny. Na nanao ahoana ny tontolo andronao? Nisy fifandraisana tamin'Andriamanitra ve? Nisy fiainam-bavaka ve? Ny haino sy ny anatra ny teniny ve nao? Ary inona daholo ireo fahotana nataonao teo imasony? Izany rehetra izany tokony ho jerenao isan'andro isakariva mba andrefesanao izay mbola tokony hataonao amin'ny fiainana ara-panahinao, mba hahafahanao manolotra izany fahotana izany eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, ka mba ho fafana izany ary mba ho marina eo anatrehan'Andriamanitra raindray ianao. Ny tanjona amin'izany dia ny hitoeran'ny fo sy ny fanahinao marina ao amin'i Jesosy. Amin'ny alalan'ity andinin-tsoratra masina ity izao na dia maneho ny toa-keviny momba ny finoana kristianina madio sy marina sy ny fisehony izany finoana izany ety ivelany amin'ny toe-panahin'ny olona mino. Nefa tsara alora ny mampahafantatra antsika fa eto izaona dia tsy milaza momba ny fahalemena na ny fahotana tsy nininana tao, na milaza ny fahotana vokatry ny fakapanahy tsy voatohitra, fa eto kosa izy dia milaza ny amin'ny toe-panahy minia manota ary tsy mibebaka ny amin'ny fahotana izay natao. Rehefa jerena tokoa itia andinin-tsoratra masina ity dia mampametra-panontaniana lalina
ny amin'ny tena hoe famonjena sy ny asan'ny finoana marina ary ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino. Manahoana marina ny asan'ny finoan'ny olona mino iray eo amin'ny toe-panahiny andavanandro, ary farany ity andinin-tsoratra masina ity dia miasa ho fampiononana sy fampaherezana ho an'ireo izay miezaka hanana fiainana masina voatokana ho an'Andriamanitra. Manome toky azy ireo ity andinin-tsoratra masina ity ny amin'ny fifandraisan'ny marina amin'ny Kristy. Koa inona ary ny tiana ambara amin'izany hoe mitoetra ao amin'ny Kristy? Ny hoe mitoetra ao amin'ny Kristy dia manondro ny toetry ny fiombonana maharitra aminy. Hita ao anatin'izany toetra izany indrindra ny fanoloran-tena mba hanjakan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fananana finiavana hakatoa izany tenin'Andriamanitra izany. Ary manaraka izany, izany toetra izany dia ahitana fa manjaka tanteraka ao amin'ilay olona mino tokoa ny herin'ny ny fanahy masina. Tsy azo isalasalana noho izany, fa izay mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy manota. Ahoana moa ny ilazana fa tsy manota ny olona iray? Nefa voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Marina izany, samy nanota ary mbola samy mpanota daholo ny olombelona rehetra raha mbola mitafy nofo ota. Fa ilay teny hoe manota eto, raha hazavana misimisy kokoa, dia hoe manohy manota. Izany hoe raha adika ity andininy ity dia hoe izay rehetra mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy manohy manota intsony. Ite hoe manota voalaza eto ity izany dia azo lazaina ho toy hoe modely mpiainana mifototra amin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra sy tsy fibebahana noho ny otana. Adika ity andininy ity dia hoe izay rehetra mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy manohy manota intsony. Ite hoe manota voalaza eto ity izany dia azo lazaina ho toy hoe modely mpiainana.

fahenina ity dia manamafy fa ny fifandraisana marina sy lalina amin'i Kristy dia miteraka fiovam-piainana ho amin'ny tsara kokoa ao anatin'ny fankatoavana marina an'Andriamanitra ary ny fiakinana tanteraka aminy ka mitondra ny mpino ho amin'ny fiadanana. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, hoy ny voasoratr'i Paoly ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy hoe tsy fiainana tsy misy klema nefa akory ny fiainana izay ao amin'i Kristy. Mbola manota ihany, mbola mitoetra ao anatin'ny fahalemena ihany, fa saingy fiainana itoeran'ny fibebahana marina kosa sy nenina mandrakariva noho ny fahotana izay natao. Maniry ho tsara hatrany, maniry ny horikoriko-pahotana, koa raha sendra lavo dia miarina hangana, mifona sy mibebaka amin'Andriamanitra, miaina ao ambanin'ny fahasoavana. Ka tonga aminy tokoa ny tainin'ny Paoly hoe sanatria raha mbola hanota isika, araka izay lazainy ao amin'ny Romanina toko faha enina andininy fahadimy ambin'ny folo. Riavana, izany toe-piainana ao amin'i Kristy izany no tena toe-piainana tsara ananana. Izany no mitondra ho amin'ny fiadanana eto amin'n'ity izao tontolo izao ity, ary indrindra izany no antoka ahazoanao ny fiainana mandrakizay. Jesosy no lalana makamin'ny fiainana mandrakizay. Fa manahoana tokoa moa izany hoe tsy manota izany, tsy manohy manota, fiadanana no tsapanao amin'izany. Tsarovy, fa ny finiavanao hanota dia tsy mitondra fahasambarana maharitra ho anao akory, fa saritsarim-pifaliana ihany, saritsarim-pahasambarana ihany. Satria ny ao ambadiky ny fahotana dia ny devoly, ary ny devoly tsy hanome anao izany hoe tena fahasambarana izany mihitsy sanatria. Satria ny devoly dia tsy manana fahasambarana, tsy manana fiadanana. Noho izany dia tsy afaka hanome anao an'izany izy. Fa ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy no misy ny fiadanana, ary ao amin'i Jesosy no lalana makany amin'ny fahasambarana. Miverina amin'ny resaka tary ambony isika ary. Raha avy nandinika ary ny tontolo andronao ianao androany, ka mahita fa mbola tsy mitoetra ao amin'i Kristy, dia tapao ny hevitra. Mitoera ao amin'i Kristy. Ny fitoeranao ao aminy no hampiovanao ho olom-baovao, ka hanananao ny toe-panahy tsy minia manota intsony. Angatao Jesosy mba hanananao izany. Fa ny vavaka ataonao dia fantsom-pitahiana hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ho aminao. Dia matoria ao anatin'ny fitoniana tanteraka, tsy haray tahotra eo ambany fiarovan'i Jesosy Kristy Tompo mpamela eloka. Fiadanana ho anao. Amen.

0: at tultri pastura manurabar.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.